радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка, 14 верасня.
3: Ці сапраўды працоўных мігрантаў у Беларусі вабяць заробкі?
5: Спецыфічная трудовая міграцыя какой-то привлекательнасці беларусаў, Беларусі, как тихой гавані, как еще чего-то речі не ідзе.
4: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
6: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск, очень-очень преждевременна.
3: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипять от злости. Крынж тыдня.
7: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі ўпершыню выкарысталі VAR, сістэму відэапаўтораў для суддзяў. Гэта адбылося ў 22-м туры падчас дынамаўскага дэрбі. Брэсцкае дынама перамагло мінскае 1-0. Адзіны гол забілі на апошняй хвіліне, пры гэтым VAR не спатрэбіўся. Параза ўскладніла мінскаму дынама барацьбу за чэмпіёнства. МЛ Віцебск таксама страціў очкі, згуляўшы з Днепром 1-1, а вось Іслач пасля перамогі над Гомелем 2-1 аднаасобна ўзначаліла табліцу. Батэня ўтрымаў перавагу ў 2 мячы ў матчы з Нафтанам 2-2. Мінск перамог Славію 1-0. Нёман Тарпеда Белас таксама 1-0. Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера МЛ Віцебск. Пра гэта паведаміў клуб. Кіраўніцтва падзякавала Сакалінскаму за працу і адзначыла, што паважае яго рашэнне. Пры гэтым Філіп Сакалінскі застанецца ў структуры клуба і працягне працаваць у Макслайне. За 5 месяцаў у МЛ Віцебск адбылося 3 звальненні галоўных трэнераў. 40-гадовы спецыяліст пакінуў трэнерскі мосцік пасля нічыі з Днепром 1-1. Гэта быў 4-ты нічыйны вынік у 5 апошніх матчаў для букмекераў у турніру. Дзеючы чэмпіён з Віцебска ідзе на другім месцы ў чэмпіянаце, на 4 балы адстаючы ад Іслачы, пры гэтым маючы гульню ў запасе. World Athletics не разглядае магчымасці вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Прэзідэнт міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі Себастьян Коу заявіў, што пазіцыя арганізацыі не змянілася. Паводле яго слоў, яна, на думку World Athletics, найперш адпавядае інтарэсам спорту і яго цэласнасці. Коу таксама пракаментаваў рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэта скасаваць абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Ён заявіў, што не адчувае ціску з боку МАК. Такім чынам, беларускі лёгкаатлеты пакуль не могуць вярнуцца да міжнародных стартаў. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала абноўлены рэйтынг. Беларуска Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету. Яе змініла прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна, якая набрала 9901 ачко. У Сабаленкі 7875. Сярод беларусак другую рэйтынгу застаецца Александра Сасновіч. Яна займае 130 месца. Ірына Шыманович 197. Экс-першая ракетка свету Вікторія Азаренка выбыла з рэйтынгу. Апошні афіцыйны матч яна правяла больш за год таму на US Open 25, дзе саступіла Джесіцы Пегуле. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм Андрэя Куціла «Лісты» атрымаў на венецыянскім фестывалі ўзнагароду «Impact Golden Globes». Гэта спецыяльная прэмія для дакументальнага кіно, якая адзначае стужкі з моцным грамадскім уплывам. Узнагароду ўручаюць сумесна з Artemis Rising Foundation пры падтрымцы Think Film Impact Production. Яна адзначае не толькі мастацкую вартасць фільма, але і яго здольнасць звяртаць увагу на важныя сацыяльныя праблемы, даваць голас людзям, якіх не чуюць, і спрыяць грамадскім зменам. У межах венецыянскага кінафестывалю Impact Golden Globes мае статус незалежны ад асноўнага журы і фестывалю ўзнагароды. Фільм «Лісты» дакументаліста Андрэя Куцілы распавядае гісторыі 4 беларускіх палітвязняў і іх сем'яў. Фільм спалучае дакументальныя здымкі з анімацыяй. У Венецыі стужку паказалі ў секцыі «Venice Open» у межах пазаконкурснай праграмы на мінулым тыдні. Дачка Ілона Маска Вівьен Уілсон выступае супраць штучнага інтэлекта ў новай кампаніі брэнда «Десигуаль». 22-гадовая мадэль і актывістка стала галоўнай гераіняй рэкламнай кампаніі іспанскага брэнду, народжанай не падпарадкоўвацца. У адным з ролікаў Уілсон выкарыстоўвае робата ў якасці падстаўкі для мяча ў гольфе, водзіць яго на павадку і спрабуе навучаць гаварыць «Десигуаль». У інтэрв'ю журналу «People» Уілсон заявіла, што хацела выказацца пра ўплыў штучнага інтэлекта на моду. Тэхналогія, на яе думку, забірае працу ў таленавітых творцаў і шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Мастацтва гэтай эмоцыі праз выразнасць. Паколькі эмоцыі ўласцівы толькі чалавеку, штучны інтэлект забірае закладзены ў творы сэнс і замяняе яго іншымі колерамі і формамі, сказала яна. Кампанія выглядае як схаваная крытыка бацькі.

0: памерла ў жніўні ва ўзросце 80 гадоў. Кіраўніцтва аэрапорта прагаласавала адзінагалосна за пачатак працэдуры перайменавання. Калі план будзе рэалізаваны, Партон стане першай жанчынай, чыё імя атрымае адзін з 50 найбуйнейшых аэрапортаў ЗША. Канчатковая назва пакуль не вызначаная. Ідэю перайменавання падтрымалі як рэспубліканцы, так і дэмакраты. Губернатар штата Теннесі Білл Лі заявіў, што ў месцы, дзе штат вітае ўвесь свет, дарэчна ўвекавечыць яго імём яго любімай дачкі. Прапанову таксама падтрымаў мэр Нэшвіла, дэмакрат Фрэдзі О'Коннелл. Прапанову назваць аэрапорт міжнародны аэрапорт імя Долі Партон упершыню вылучылі яшчэ ў 2025 годзе. Пасля смерці спявачкі 25 жніўня яна атрымала новую хвалю падтрымкі. Працэс перайменавання можа заняць год і болей. Канчатковае рашэнне прымуць кіраўніцтва аэрапорта і фонд Долівуд, заснаваны Партон. Долі Партон – гэта амерыканская спявачка, аўтарка песен і актрыса. Яна нарадзілася ў 1946 годзе ў штаце Теннесі. Партон стала адной з самых вядомых выканаўцаў кантры-музыкі. Яна запісала хіты «Джалін», «I Always Loves You», апошняя стала хітом сусветнай вядомай спявачкі Уітні Х'юстон. Долі Партон лічыцца адной з галоўных культурных сімвалаў штата Теннесі і ЗША. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Беларускія чыноўнікі вядомы ўзор крэатыву. Асабліва іх таленты выяўляюцца ў так званы год жанчыны. То гранітны помнік паставяць, то зробяць фотавыставу ударніц працы ў чорных рамках і з надпісамі ўнізе.
3: Але нічога дзіўнага. Крынж ўсё ж візітоўка цяперашняй дзяржаўнай сістэмы кіравання нашай краіны. Яго прадукуюць як на прадпрыемствах, у школах, калгасах і дзяржінстытуцыях, так і на тэлебачанні. Прычым у вялікіх колькасцях.
2: Агляд чарговай партыі крынжу, якая здарылася ў апошнія дні, для вас падрыхтаваў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў. Давайце паслухаем.
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дзе самыя горшыя ўмовы для бізнеса? Вы не паверыце, але гэта Еўрасаюз. Прынамсі, калі слухаць прапагандыста з СТВ Григорія Азаронка.
5: Сейчас самый античасную модель экономики нам демонстрирует именно, что Евросоюз. Там реально евробюрократия заменила собой вообще все. Это просто диктат этого чиновничества тупого такого, знаете, совок в самом худшем виде. Вот такие безыдейные, такие вот зашоренные, повторяющие одни и те же мантры, жалкие персонажи, которые там, ну, бизнес тонет.
4: Савок у самым горшым выглядзе – гэта Еўрасаюз, а не Беларусь пры Лукашэнку. Не пераблытайце. Але гэта яшчэ не ўсё. Ведаеце, дзе менш за ўсё дэмакраты? Вы не паверыце, але у Еўрапарламенце.
6: Еўрапарламент вот так арганізавалі, што там власть эту паменяць вот невазможна. То есть там создается всегда коалиция, там крайне сложно от каждой страны формировать свои такие группы независимые, то есть надо вступать в какие-то европартии, потом такая длинная система выборов многоступенчатая, и в конце у вас наверху там фон дер Ляйен, которая по сути как такая королева, которую вот невозможно просто так снять.
4: Ну, у Беларуси-то, конечно, ситуация зусім іншая, тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну, тому ніякай королевы, только... Король. Беларуска нарадзіла тройню. И якія наступный крок?
7: Итак, всем здравствуйте. И целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко.
4: Так, ну и что далее?
7: Александр Григорьевич, уважаемый, во-первых, хочу вас поблагодарить за три таких вот очаровательных подарка. Правда, они потрясающие, они очень милые.
4: На самом початку похвалить – это правильный заход. Ну і мы, відаць, мусім запытацца, чаму іх тры?
7: И вы, наверное, спросите, почему их три? Потому что в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины.

0: 2, 3.
1: Віншую ад імя ўсёй рэдакцыі Еўрарадыё. Але ў чым справа? Што здарылася?
0: Пользуясь случаем, как говорится, могу обнаглеть, но за спрос не бьют. И?
2: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
1: Ну, калі такія аплодысменты, дык дакладна можна прасіць усё, што заўгодна.
0: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавести жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от 3 белорусских женщин. Получается, 4.
1: Атрымліваецца вось у чым розніца паміж Беларусю і Еўрасаюзам. У Беларусі, каб атрымаць кватэру, трэба гадамі чакаць, ці ўлезці ў кабальную іпатэку, ці добра папрасіць у Лукашэнкі. І ўсё будзе. Ну, калі ён, канешне, захоча дапамагчы, бо рэакцыі на гэты зварот мы яшчэ не ведаем. Атрымліваецца, усё ад яго залежыць. А у королевы Урсулы фон дер Ляйен, конечно, кватэру ў Мінску не папросіш. Ды адкуль у яе кватэра ў Мінску? А адкуль у Лукашэнкі кватэра ў Мінску, каб падарыць гэтай мілай дзяўчыне? Ай, глупых пытанняў лепш не задаваць. Кожную восень аўтамабілі прыхільнікаў Лукашэнкі збіраюцца ў роўныя шэрагі, чапляюць на капоты дзяржаўныя сцягі і выпраўляюцца... Не ў выраі як птушкі, а ў чарговы патрыятычны аўтапрабег да Дня народнага адзінства. Вось як гэта выглядае.
3: Сэрца уверенасць множыць, што едзіны мы і не сламаць.
1: Адзіныя аўтамабілі беларускай вытворчасці, якія мы тут заўважылі, гэта міліцэйскія джылі. Усе астатнія патрыёты прыехалі на патрыятычны аўтапрабег на Вольва, Тойотах, Мерседесах ды Шеўрале. Хаця здаўна вядома, што сапраўды беларускі патрыёт, які ведае жыццё, мусіць ездзіць толькі на адным аўто. Volkswagen Passat Universal. Дэпутат Алег Гайдукевіч вырашыў выказацца пра вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута.
4: Там все обсуждают, как он едет там в Беларусь, как вот он едет. Беларусь демократическая, свободная страна. Вот европейские страны, которые говорят о демократии, ввели санкции в отношении меня, других депутатов, белорусских политиков, журналистов, общественных деятелей. За что? За то, что мы высказываем свою точку зрения. То есть это у них такая свобода. Я говорю то, что считаю правильным, и за это санкции. Это вот такая у них демократия. А у нас без виз. А вот у нас даже этот Анджей вот собрался приехать, едет в Беларусь.
1: Ну, только вы, Олег, забылись рассказать, что Пачобут за то, что выказывал свою позицию, 5 гадоў просидел у демократичной Беларуси у турме. А вы, кольки, просидели за свою позицию у недемократичной Европе? Это был крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
5: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
6: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
5: А сённяшні выпуск скончаны.
6: Беражыце сябе.
5: Пачуемся.

0: гаспадарства, пачынаем наш ранішні эфір. Гэта ўжо беларуская радыё Рацыя. Рады вас вітаць. Мяне зовуць Стась Дадэрка. Праз 40 секундаў літаральна пачнецца першы выпуск навінаў. Дазнаемся, што адбывалася ў такую самую дату ў розныя гады. Напрыклад, у 1830-м у Гародні была адкрытая публічная бібліятэка. Цяпер гэта абласная бібліятэка імя Яўхіма Карскага. І, дарэчы, сёння дзень бібліятэк. У 1845-м у маёнку Юзефаў сканаў Францішак Саверы Несялоўскі, удзельнік паўстанняў 1794-га і 1830-га гадоў. У 2023-м у Лондоне прайшла прэм'ера оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» ад беларускага свабоднага тэатру.
1: Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 у Польши.
3: Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коў адведаў Вільню. Арменія не верне пасла ў Беларусь без тлумачэнняў або выбачэння ў Менска. Ці дэпартуюць Рамана Кісляка з Грузіі.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Коў 14 верасня адведаў з візітам Літву і сустрэўся з міністрам замежных справаў краіны Кястуцісам Будрысам, які абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай ў рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаваў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястуціс Будрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на Захад. Нагадаю, раней Лукашэнка заяўляў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белусату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Арменія будзе працягваць кансультацыі з адкліканым з Беларусі паслом, пакуль Менск не дасць тлумачэнняў або не папросіць прабачэння за ранейшыя выказванні Лукашэнкі. Пра гэта заявіў спікер Нацыянальнага сходу Арменіі Рубен Рубінян. Беларусь – краіна, якая ўваходзіць у АДКБ. Гэта значыць у той жа абарончы саюз, што і мы, адзначыў Рубінян. Паводле яго слоў, рашэнне адклікаць пасла было прынята пасля заявы Лукашэнкі пра тое, што Беларусь нібыта планавала 44-дзённую вайну разам з Азербайджанам. Яшчэ ў чэрвені 2024 года прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян заявіў, што ні ён, ні іншыя афіцыйныя асобы краіны не будуць ездзіць у Беларусь, пакуль там ва ўладзе застаецца Лукашэнка. Ці дэпартуюць Рамана Кісляка з Грузіі? Беларускае інфармацыйнае агенцтва «Позірк» паведаміла, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка. Про тое, што адбываецца, з ім цяпер расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента иммиграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения комитета по делу.
3: Роман Кісляк был вымушаны покинуть Беларусь в 2021 годе после того, как супраць яго завели криминальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пры яго ўдзеле тут была афіцыйна створана арганізацыя «Беларуская дыяспара» ў Аджарыі, якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. Пра эканоміку. Змяншаецца грузавы чыгуначны рух паміж Беларусі і Польшчай. Летась беларуска-польскую межу перасеклі больш за 11 тысяч грузавых цягнікоў. Годам раней іх было амаль 14 тысяч. Скарачэнне склала 18%. Сярэдняя колькасць цягнікоў за суткі зменшылася з 38 до 31 на 7 составаў. Пра гэта паведамляе польскае выданне «Рынак колаёвы». Пры гэтым найбольшае скарачэнне грузавога руху на беларуска-польскай межы адбылося на гарадзенскім напрамку. Летась праз чыгуначны пункт пропуску Гародныя Кузніца Беластоцкая праехала амаль 700 грузавых цягнікоў. Гэта на 42% менш, чым годам раней, калі межу тут перасеклі больш за 1200 заставаў. Тэндэнцыя да скарачэння грузавога руху захоўваецца пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Рынак колаёвы звязвае яе з санкцыямі ў развязу і расійскімі абмежаваннямі ў адказ. Пасажырскі чыгуначны рух паміж Беларусі і Польшчай застаецца прыпыненым з 2020 года. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Гаспадарства, пачынаем наш ранішні эфір. Дзень мае быць гістарычны, бо сёння мусіць быць вызваленая вялікая група палітычных зняволеных у Беларусі, так што чакаем навінаў, сачыце за нашым эфірам таксама.
1: Раніца з рацыяй.
0: А перад усім праз 4 хвіліны пагаворым пра вайну ва Украіне, што там адбываецца, дазнаемся дэталі менавіта знутры. Сёння 1665 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання.
5: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек. Ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

как маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям.

цяго, ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

будучыні светлай вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Не пэскай ідэалаў, не праўдай ды лухтой. Збудуеш на слязінках помнік хіжасці.

Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: Што тычыцца збітага над Літвой дрона, то ўжо выказаўся на гэты конт і прэзідэнт Гітанас Наўседа. Паводле яго слоў, знішчальнікі НАТО ўпершыню збілі расійскі дрон у небе над Літвой, і паводле ягоных дадзеных, гэты дрон заляцеў менавіта з Беларусі і зваліўся ў сельскай мясцовасці, але пакуль яго не знайшлі. Будзем далей сачыць за падзеямі спадарства. Кіеў уначы быў атакаваны рэактыўнымі дронамі, зразумела, расійскімі. У Дарніцкім раёне медыкі шпіталізавалі аднаго пацярпелага. Мужчына знаходзіцца ў цяжкім стане, паведаміў мэр Віталь Клічко. Увогуле, і ўдзень і ўначы расейцы тэрарызуюць мірныя ўкраінскія гарады. Трэці тыдзень ужо доўжыцца жахлівая тэрарыстычная атака. У той жа час ідзе сур'ёзная падрыхтоўка да позняга восеньскага і зімовага сезону, кажа беларус, які стала жыве ў Украіне, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Сустрэча» Максім Дзмітраку.
1: Калі параўнаваць сітуацыю, то мы трэці тыдзень знаходзімся проста пад жахлівай тэрарыстычнай атакай. Нас не прыпыняюцца абстрэлы, дронавыя атакі, балістыка ні днём, ні ноччу. Вось, гэта страшна. Страшна, што не мае часу яны так блізка падцянулі гэтыя свае балістычныя загрозы, і дроны выкарыстоўваюцца ў асноўную рэактыўнай, што калі лунае трывога, то у нас ёсць толькі прыблізна паўхвіліны, каб дайсці да крыцця, што ну немажліва. Таму шукаем якія для сябе больш бяспечныя месцы, будынкі, і нават калі на мінулым тыдні мы палі пад абстрэл, то просто хаваліся каля забору. Нас не пасекло шкепкамі.
2: А як вы псіхалагічна спраўляецеся з тым, што вайна ідзе ўжо так доўга, пяты год, што дапамагае вам утрымліваць унутраны баланс, веру, перамогу?
1: Ну, па-першае, дзякую вялікім калегам. Мы заўсёды працуем, шукаем гуманітарную дапамогу, і гэта вельмі падтрымлівае. Калі ты будзеш думаць, што там уже пяты год вайны, вось гэтыя абстрэлы не прыпыняюцца, яно можа накрыць. А калі, не гледзячы на такую цяжкую жыхлівую сітуацыю, а ты не адзін, ты побач, ты шукаеш варыянты, і не толькі выжыць самому, да, галоўная мы, канечне, задачу робім, выжываем самі, але і шукаем варыянты дапамагаць, і дапамагаць усё больш. І калі це атрымліваецца, і у нас атрымліваецца добра працаваць, і мы зараз адчуваемся, напрыклад, там, вы калі параўнаеце восень, да, мы зараз готуемся да пункта незалежнасці. У нас ўжо будзе, нам выдзелі памяшканне добрае, но стацыянарнае, адрозненне, у нас быў ранейшы мабільны пункт незалежнасці. Нам яго пагодзілі, нам далі больш за 100 прамішнёў на выбар, каб мы ўжо гатаваліся к зіме, таму што, наверное, самае страшнае будзе, калі настануць холода.
2: Як вы спажываеце інфармацыю, якія крыніцы выкарыстоўваеце, што чытаеце, што глядзіце, каб сачыць за падзеямі?
1: Ведаеце, я памятаю наш лозунг адзін, да, з 20-го года. Глядзі в акно, а не ў тэлевізор, да. Вось, мы, канешне, чытаем навіна, выкарыстоўваем там розныя сродкі, і украінскія, беларускія, і замежныя. Вось, але наш досвід уже дазваляе будаваць свае планы, там свой графік так, як мы лічым, што гэта будзе больш эфектыўна. Напрыклад, зараз, калі ёсць магчымасць, мы закупаем прадукты, рыхтуемся да зімы і завозім пункт незалежнасці. Заўсёды у нас больш за 100 літраў вады зроблены запас. Таму ёсць чым займацца, працуем і чытаем амаль. Цяжка верыць навіны, таму што, ведаеце, мы там столькі раз чулі, што будзе ўжо мір, а яго няма.
2: Можа быць, у вас ёсць нейкія канкрэтныя гісторыі людзей з вашага асяроддзя, з знаёмых, з блізкіх, якія вось вам дапамаглі перажыць гэты апошнія месяцы вайны, пазітыўны досвед, вось усведамленне таго, што нельга спыняцца, такія яскравыя прыклады. Можа, хтосьці з вайны вярнуўся з фронту, а ці там дзесьці гуманітарная дапамога была аказаная?
1: Ведаеце, у нас толькі ідуць на фронт, з фронта не вяртаюцца. Дзякую беларусам, які прыходзяць на захист Украіны. Як сказаць, вельмі пазітыўна, калі мы прывозім да хлопцаў дапамогу, адчуваем, што гэта патрэбна, што мы побач, што разам нас багата, як кажа, да, што разам яно прасцей гэта ўсё вытрымліваць, яны нас абараняюць, мы іх падтрымліваем. Таму, скажам так, ўжо на 5-ты год гэта звычайны рэжым, але, канешне, шчасце, калі мы вяртаемся, калі ўсё прайшло бяспечна, калі ў нас там не зламаліся машыны па дарозе, вось, мы можам хоць на трошкі там перавесці дух, хаця з гэтыя 3 тыдні у нас амаль няма такой магчымасці, таму што мы просто пад такім тэрарыстычнай атакай. Чаму тэрарыстычнай? Таму што яны якраз такі на фронце хлопцам там добра даюць адчуваць, што яны нічога не могуць, а яны займаюцца тэрорам цывільных, тэрорам мірных гарадоў і робяць гэта днём і ночам.
0: Гэта быў голас беларуса знутры Украіны. Можна дадаць да гэтай тэмы тое, што Украіна працягвае ўдары па расійскай тэрыторыі. У прыватнасці, сярод апошніх паведамленняў быў нанесены масаваны ракетны ўдар па Таганрозе, дзе расійскія сілы рамантуюць свае ваенныя самалёты. Гаворка пра Таганрозскі авіяцыйны научна-тэхнічны комплекс. Таксама пад удар трапіў Сызранскі нафтаперапрацоўчы завод. Хаця, нагадаю, Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША, вось днямі выказаўся пра тое, што папрасіў Кіеў не атакаваць расійскія НПЗ. Бо гэта дрэнна адбіваецца ўвогуле на сітуацыі з палівам у свеце, нібыта.
3: Радыёрацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: 7.31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман. У Беластоку, ось, я магу пацвердзіць, вельмі моцны, густы. Температура паветра ў дзень складзе 18-20 градусаў цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 23. Давайте параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў цэлым Беларусі цягам усёй гісторыі метэаназірання ў такую самую дату, як сёння, 15 верасня. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1994 годзе, плюс 36. Такі гарачы быў верасень тады на поўдні Беларусі. Халадней за ўсё было ў Лідзі ў 1942 годзе, падчас другой сусветнай, ніжэй за мінус 5,3. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Мар'їнай Горцы ў 1998 годзе, вышэй за 49 міліметраў. Пераходзім да эканамічных навінаў спадарства.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Арэнда жылля ў Беларусі для турыстаў падаражэла. Арэнда жылля для турыстаў за год падаражэла на 4%, у сярэднім да 180 рублёў за суткі. Такую статыстыку даюць расійскія онлайн-сэрвісы рэзервавання жылля. Паводле гэтых сэрвісаў у Мінску арэндаваць жыллё можна ў сярэднім за 192 беларускія рублі за суткі, у Гародні за 171 рубель, у Берасці за 164 рублі. У Нясвіжы, да прыкладу, за 168. Па даных аналітыкаў, больш за ўсё за год кошт арэнды вырас у Нясвіжы на 13%. У Гародні прырост склаў 6%, у Мінску 4, у Берасці 3. А ў Лідзе і Магілёве цэны наадварот знізіліся на 18,2% адпаведна. Беларусы адкрылі ў Польшчы першую беларускую гінекалагічную клініку. У Варшаве з мінулага года працуе першая беларуская гінекалагічная клініка ў Польшчы. Доктар Каско клінік нумар 1. Наколькі паспяховы гэты запуск, можна пабачыць у свежай справаздачы, піша эканаміст Вадзім Сяховіч. У клініку інвеставаў Вадзім Каско 90% капіталя, а кіруе установай яго жонка, вядомая гінеколаг, якая пераехала ў Варшаву з Ліды, Ганна Каско. За менш чым 3 месяцы дзейнасці, а старт быў летась у кастрычніку, пад яе кіраўніцтвам калектыў клінікі нагенераваў выручкі на суму каля 360 тысяч еўра ў эквіваленце. Выдаткі на запуск абумовілі страту прыблізна на 60 тысяч еўра. Улады расказалі, калі Беларусь зможа цалкам забяспечыць сябе яблыкамі. Тэрміны назваў прадстаўнік Мінсельгазхарчу Мікалай Лешык. Сёлета не было граду ды экстрэмальных цеплавых ваганняў, таму улады чакаюць някепскі ўраджай яблыкаў, кажа ён. Мы высаджваем больш за 1000 гектараў сучасных садоў на кропельным паліве з зімовымі запатрабаванымі гатункамі, каб у далейшым яшчэ больш насычаць рынак нашых тавараправодных сетак не толькі з восені па травень, але і забяспечваць іх захаванасць да новага ўраджаю, заявіў Лешык. Паводле чыноўніка, напаўненне рынку беларускімі яблыкамі праходзіць у пазітыўным ключы. Падзенне вытворчасці аўтамабіляў прымушае кампаніі Цэнтральнай Еўропы шукаць новыя рынкі, і адным з галоўных становіцца абаронная прамысловасць. Так, у Польшчы 31% аўтамабільных прадпрыемстваў гатовыя паралельна выпускаць прадукцыю для іншых галін, піша Рэч Пасполіта. Для польскага аўтапрама пераход да ваенных заказаў асабліва актуальны. У мінулым годзе вытворчасць легкавых аўтамабіляў з рухавікамі ўнутранага згарання скараціла на 52,5%. Прыкладна палова польскіх кампаній, якія разглядаюць дыверсіфікацыю, шукае партнёраў у абаронным сектары. Патэнцыйнымі кірункамі могуць стаць вытворчасць кампанентаў для дронаў, ракет ды іншай вайсковай тэхнікі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Гаспадарства з намі на сувязі Вільня. Мы стэлефанаваліся з блогерам, палітычным аглядальнікам, былым палітвязням Міколам Дзядком. Мікола, добрай раніцы, нягледзячы ні на што. Што вас абудзіла гэтым ранкам? Ці атрымалі вы, як усе жыхары Літувы, апавяшчэнне пра залёт дрона на тэрыторыю краіны?
1: Ну так, добрым ранкам, дзякую, добрага ранку, дзякую, што пазвалі мяне. Гэтым ранкам сапраўды я абудзіўся ўжо ад свайго будзільніка, а вось ад дронавага апавяшчэння абудзіўся палову на першую прыблізна. Так, вядома, было трывожна, тут зрабілі такія апавяшчэнні, я не ведаю, это ва ўсіх смартфонах так ці не. Неважна, як ціха ў цябе гук стаіць, але ён ну просто вырашыць вельмі гучна, так? А так, як і ў мяне не адзін смартфон, у жонкі ёсць адзін, і они ўсе разам як запілікалі, ну, канешне, сярод ночы гэта досыць, ну, трывожна выглядае. Ну і ў всех жыхароў района, як бы віленскага, коўнаскага ваяводства, яно аналагічна было.
0: Так, спецыфіка, дарыце, гэтага інцыдэнту у тым, што знішчальнікі НАТА збілі менавіта ў небе над Літвой гэты дрон расійскі. Заляцеў ён, як кажа прэзідэнт Літвы, гэта наснаўся да тэрыторыі Беларусі.
1: Ну так, не дзіва. Вот мы з жонкай прачыталі ўначы навіну, адразу была, што яго збілі над тэрыторыяй Літвы, ўжо Каўнаскага района.
0: Наколькі гэта выпадкова, якія тэорыі можна тут складаць у сувязі з тым, што і вы зазначылі гэта ў сваім ранішнім пасце ў Фейсбуку, што спецпрадстаўнік ЗША Джон Кол прыехаў учора і застаецца ў Вільні, і вось так гэтыя падзеі супадаюць.
1: Я лічу, што тут вельмі складаных шматхадовачак няма. Рэч у тым, што Пуцін ні ў якім разе не можа дапусціць, каб Лукашэнка ў справе замірэння з Захадам вырваўся крышачку наперад. Рэч у тым, што ён яго запраг у сваю как бы павозку, так? І ён, як коні ў павозцы, мусіць ісці роўна. Уровень з астатнімі саюзнікамі, нешматлікімі, да, ў Расіі. І калі хтосьці пачне вырывацца наперад, гэта будзе не вітацца, як мінімум, тым, хто кіруе павозкай. Вот і тут ты мусіш ісці ўровень, ты не мусіш нармалізаваць з кімсьці адносіны, хутчэй, чым я гэтага захачу, і хутчэй, чым я табе, і больш, чым я табе гэтага дазволю. Таму я узгадаў адразу, што год таму, пасля нашага падчас нашага вызвалення, літаральна там за менш, чым за суткі, такі самы ці нават больш сур'ёзны дронавы інцыдэнт адбыўся з Польшы. І как бы я думаю, тут все абсалютна відавочна, Пуцін стварае такія правакацыі для таго, каб Лукашэнка не стаў у нейкі момант рукапаціскальным на Захадзе.
0: Сёння таксама гістарычны дзень, можа быць вызваленая вялікая група палітычных зняволеных у Беларусі. На вашу думку, вось згодна з вашымі аналітычнымі здольнасцямі,

0: мяркую, што так. Тым больш, што ёсць гэтыя сотні, ёсць каго вызваляць, будзе сярод іх аграмадная колькасць людзей, ну, такіх каля выпадковых, хто за лайк, хто за каментар, хто 342 адзін эпізод. Я думаю, што вялізная частка з іх застанецца ў Беларусі, не бачу вялікіх перашкодаў да гэтага, так, таму што ўжо такая практыка была. Але мяркую, што кагосьці ён ўсё ж такі пакіне. То бок людзей, якія я вам скажу так, я вельмі, вельмі хацеў бы бачыць на свабодзе, мусіць, нават больш за каго іншага, хацеў бы бачыць на свабодзе Мікола Утуховіча, з рабят па справе ОГСБ, па справе Гайдукевіча, Ігоря Ліневіча хацеў бы бачыць, але у меня няма такой прям упэўненасці, што іх гэтым разам адпусцяць, таму што мы ведаем помслівасць гэтага рэжыму і тое, як Лукашэнка хваравіта ставіцца да любых спробаў супраціва, ну, радыкальнага, скажам так, прымога дзеяння. Таму я баюся, што тых людзей могуць не адпусціць, але я буду вельмі, вельмі рады на гэта памыліць. Альбо могуць, як варыянт, адпусціць аднаго-двух. Мы ведаем уже і бачым, што рэжым любіць так іграцца, каб распальваць рэўнасць, ненавісць, такую падазронасць сярод, ну, дэмакратычнай супольнасці. Вот этих адпусцілі, а меня не адпусцілі. Это уже яны практыкуюць даўно. Ну, вось недзе так, я думаю, падсумоўваючы, вялікая група людзей, але там будуць не ўсе.
1: І сапраўды вось часам гучыць такая памылковая думка, што нібыта ўсіх самых вядомых ужо даўно вызвалілі, але ж гэта не так. Можна згадаць музыкаў Алега Хаменку, Торбэнд, які напісаў цэлы шэраг гімнаў нашай рэвалюцыі беларускай, Александрова з Белапан, Дзяніса Івашына, гарадзенскага журналіста, Паўла Белавусава, стваральніка Сымбольба, і там велічэзны спіс даволі медыйных людзей.
0: Так, і я таксама яшчэ седзячы ў вязніцы, калі даведаўся, што першыя вызваленні пайшлі, я падумаў, як лепей за ўсё зрабіць было б рэжыму з пункту гледжання іхняй выгады. Я б зрабіў на месцы Лукашэнка так, я б павыпускаў самых топаў, так, лідараў, прам лідараў, для таго, каб такія астатнія шараговыя, прынамсі частка з іх, села і падумала, ага, вот эти мяне заклікалі на плошчу, я за імі пайшоў, ані павыскаківалі, а я застаўся сядзець. І як мы бачым, яны менавіта так і рабілі. Яны паадпускалі просьму людзей вядомых, там, не таго ж Бабарыку, і, ну, крыху выбілся із гэтай калі Ціхановскі, тое, што яго раз адпусцілі раней. Ну, чаму яму адпусцілі раней, как бы все уже зразумелі. Ось, і яны так і робяць, яны павыпускалі топаў, а асноўную масу людзей, скажам так, простых, не медыйных пратэстоўцаў, альбо нават менш медыйных, яны трымаюць.
1: Так, тактыка раздраю, і яна даволі эфектыўная, на жаль. Ёсць таксама, выказваюцца перасцярогі наконт таго, што гэты візіт Джона Колла, які звычайна суправаджаюць вось такія масавыя вызваленні, можа стаць апошнім. Ці падзяляеце вы вось такую пазіцыю?
0: Не, не падзяляю. Па-першага, гэта ніхто не можа ведаць. Сёння ён можа быць тыпу апошні, заўтра ў них інтарэсы памяняліся, і ён зноў прыедзе. Я вообще не рызыкнул бы даваць такія прагнозы у умовах такой невызначанасці, якая сёння. Ну, што значыць, гэта будзе апошняя. Хто разлічваў у 2003, допустим, ой, 23, допустим, годзе, што ўвогуле такія візіты будуць адбывацца. Ну, згадзіцеся, ні ў кого нават у галаве такого не было, што раптам прэзідэнта Трампа зацікавіць права чалавека ў Беларусі. Не, я не думаю, што ён апошні, ўсё будзе, яны ўсё будуць глядзець па сітуацыі. І раз яны ўжо назначылі спецпрадстаўніка па Беларусі, значыцца, у них хутчэй за ўсё гэты накірунак у доўгатэрміновым трэку гляжыць.
1: Так, так, і вялікая тая ўгода, здзелка, big deal, па-ранейшаму не заключаная, што, на вашу думку, можа хавацца вось пад гэтым словазлучэннем?
0: Я мяркую, што кожны з бакоў хавае пад ёй сваё. Значыцца, вядома, Кол будзе прасоўваць нейкую павестку, узгодненую з дэмакратычнымі сіламі, з лідаркай дэмсіл Святлана Ціхановская, гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Я думаю, ён выкладзе на стол гэтую прапанову. Ну, а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцый і яшчэ націснецца на Европу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе, поэтому я нават, у мяне няма 100% упэўнасці, што гэты big deal будзе заключаны, таму што чуем там мы пра яго ўжо добры год, праўда, а пакуль што воз і там, дзе і быў.
1: Так, вяртаючыся на пачатак нашай размовы пра тое, што Расія таксама ўмешваецца ў гульню і можа яе псаваць,

0: стасункі вось Лукашэнкі з тым жа Вашынгтонам. У гэтай сувязі вось ці непакоіць вас лёс Анджэя Пачобута, які па-ранейшаму знаходзіцца ў Беларусі, прыехаў на кароткі час, але ці могуць тут таксама зрабіць нейкую яму подласць, калі не беларускія спецслужбы, не лукашэнкаўскія, маю на ўвазе, то тыя ж расійскія?
1: Я думаю, что, по-першее, с першей своей секунды знаходжання на территории Беларуси до апошней секунды, пока я на туль не выйдя, и он под таким шчыльным наглядом белорусских спецслужбов, что никто там до него не подступится. Не то, что белорусские, ну, зразумело, это не в их интересах, и они, ну, как бы там все узгоднено, не думаю, что с ним что-то здарится, упомянено, что не здарится с этого боку. И я не думаю, что до его навод российцы, коли раб, там, и они захочут замутить некую провокацию, что было бы логично и цалком у путинским стиле. Я не думаю, что они смогут это зарабить, потому что Лукашенко, упускаючи Пачобута, я думаю, ён і пра гэты варыянт падумаў таксама. Таму я думаю, гэты чалавек пад негалоснай аховай 24/7 у любую хвіліну. Таму я думаю, усё ў яго будзе добра.
0: Дарэчы, вось забаўны такі факт. Анджэй выклаў свежы фотаздымак. Ён наведаў магілу удзельнікаў арміі краёвай польскага супраціву часоў Другой сусветнай вайны Казімера і Люцыі Дзержынскіх. Гэта брат Фелікса Дзержынскага. Ён зазначыў, што вось адзіная магіла, якой апікуецца КДБ датычна арміі краёвай, гэта менавіта гэта. І там сапраўды ляжыць вянок ад афіцэрскага сабрання у КГБ па городу Мінску, ён падпісаны. Ну, гэта проста такі цікавы факт. Напрыканцы, Мікола, хачу таксама павіншаваць вас з годам на волі. Вы зрабілі вялікае падсумаванне гэтага перыяду. Можна сказаць, гэта як дзень народзінаў, напэўна, цяпер будзеце святкаваць так штогод.
1: У меня ўжо два такіх дня народзінаў. Адзін 22 жніўня, а другі 11 верасня.
0: Ну так, таму што двойчы палітвязням вы паспелі пабыць. Вялікае падсумаванне, вы шмат зрабілі за гэты год. Я не буду ўсяго пералічваць. Людзі могуць зайсці пачытаць, напрыклад, на Фейсбуку. Тут і праграмы, і ўдзел у канферэнцыях, і стрымы, які вы рэгулярна робіце на сваім YouTube-канале. Але я хацеў бы заўважыць такі вось парадаксальны факт, што чытаць вы, атрымоўваецца, сталі менш, чым у турме, і за гэты год мала чыталі.
1: Абсолютно, меня это вельми не покоит, потому что, когда я сидел в тюрьме, я марил, что вот я выйду, я ту книгу, ту прочитаю, я створил себе список близу 350 книг, которые я хотел бы прочитать, когда вызволюся, я смог на вот этот список догнать на волю, и он не был у меня, ну, еще до вызволения, так, он не был у меня отобран. Але тут я с скардаваннем побачил, что, ну, это жить на свободе, ну, как это, зразумело было, тривиально, але все ж таки черговый раз крыху расстроился, что жить на свободе, коли ты вымушен, как бы, и побытом заниматься, и ежу сам себе готовать, и кватера у тебя, ну, памера чалавечага, а не 210 на 140 сантиметров, прыбіраць так само далей, болей часу сыходзіць. Ось, я побачу, что, конечно, чытаць столькі у тебя не атрымаецца, просто фізічна у тебя нема столькі часу, тебе трэба працаваць, зарабляць на жыццё. І, на жаль, я працягваю чытаць, я стараюся штодзень 1,5-2 гадзіны удзяляць на самаадукацыю, гэта у меня прямо абавязкова, але ўсё роўна я, ну, прачытаў, конечно, калі у турме я стабільна две кнігі на тыдзень прачыт, то зараз, ну, примерно одну книгу на месяц, на полтора в лепшем выпадку.
0: Дзякую вялікі, Мікола, што выйшлі з намі на сувязь. І рады, што вы, напэўна, сёння зможаце сустрэць чарговую групу палітычных зняволеных у Вільні. Ну, пабачым, як будуць разгортвацца падзеі, якія будуць прозвішчы ў спісе. Так што добрага дня, Мікола, яшчэ будзем выходзіць з вамі в эфір. Я думаю, нагоды заўжды будуць.
1: Ну, цудоўна, і добрага дня і вам.
0: Шчасліва. Спадарства, нагадаю, з намі на сувязі быў Мікола Дзядок, блогер, палітычны аглядальнік і былы палітвязень, з якім мы пагутарылі пра залёт дрона з беларускай тэрыторыі, заляцеў расійскі дрон і быў збіты над Лютавой мінулай ноччу, і пра тое, што сёння вось ізноў дзень вызвалення. Будзем чакаць і канкрэткі па гэтай тэме.

0: І услед за нашай гутаркай з Міколаем Дзядком каментар Міколы Бянька, майго калегі, таксама на тэму палітвязняў.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: У дэмакратычнай супольнасці цыркулюе інфармацыя пра вызваленне новай вялікай групы палітвязняў. Для блізкіх палітзняволеных гэта заўсёды час амаль фізічнага чакання, званка, паведамлення, любога пацвярджэння, што чалавек выйшаў з камеры. Надзея тут цалкам зразумелая, але варта адразу сказаць, калі новае вызваленне адбываецца, яно не ёсць сведчаннем змены рэжыму, а з'яўляецца вынікам ягонага разліку. І ў гэтым разліку вялікую ролю адыгрывае амерыканская адміністрацыя і ЕСП спрадстаўнік Джон Коул. Вашынгтон здолеў стварыць для Менска перамоўны канал, у якім вызваленне людзей стала канкрэтным прадметам размовы. Пра серыю дамоўленасцяў на волю выйшлі ўжо сотні людзей. У адказ ЗША пайшлі на частковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній, банкаў, міністэрства фінансаў. Чаму рэжым на гэта ідзе? Па-першае, яму патрэбныя грошы, экспарт і магчымасць выходзіць з міжнароднай ізаляцыі. Па-другое, Лукашэнка хоча паказаць і Захаду, і Маскве, што ён яшчэ можа весці уласную гульню, а не з'яўляецца расійскім губернатарам у Беларусі. Палітвязні ў гэтай схеме закладнікі, якімі можна гандляваць за санкцыйныя паслабленні і палітычную ўвагу. Але ўлада вельмі добра разумее і ролю лідараў. Яна ведае, масавы пратэст не заўсёды пачынаюць вядомыя палітыкі, але ён хутка знаходзіць людзей, здольных фармуляваць патрабаванні, збіраць іншых, ствараць сувязі паміж гарадамі. Так, да прыкладу, было ў 2017, калі пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах выйшлі далёка за межы Менска. Маршы тады прайшлі ў Гомелі, Берасці, Магілёве, Гародні, Бабруйску, Баранавічах, Оршы і іншых гарадах. Тады Лукашэнка спачатку адступіў, прыпыніў спагнанне збору, але адначасова агучыў сваю сапраўдную стратэгію. Як тады было сказано, дасловна, з натоўпу трэба павыкалупліваць правакатараў, як разынкі з булкі. Пад разынкамі разумеліся не толькі вядомыя апазіцыянеры, але і мясцовыя блогеры, арганізатары, актыўныя ўдзельнікі, тыя, вакол каго магла ўзнікнуць новая супольнасць. Цяперашняя практыка вызваленняў працягвае гэтую логіку толькі ў іншым маштабе. Частку вязняў не проста выпускаюць, а фактычна выдвараюць з краіны. Вязуць да мяжы без дакументаў, без магчымасці вярнуцца дадому, без выбару, дзе і як жыць далей. Для сем'яў гэта адначасова і радасць, і новы боль. Чалавек жывы, ён больш не ў калоніі, але ён адрэзаны ад дома, блізкіх, сваёй мовы і звыклага свету. Такі механізм нагадвае савецкую практыку выгнання нязгодных. Улада імкнецца не проста пасадзіць апанента, а пазбавіць краіну ад цэнтраў прыцягнення. За мяжой можна рабіць многае. Гаварыць пра Беларусь, дапамагаць палітвязням, ствараць медыя, супольнасць, адукацыйныя і культурніцкія праекты. Але перамены ў краіне нараджаюцца тады, калі ўнутры яе ёсць людзі, здольныя збіраць іншых, даваць ім веру і ўпэўненасць. Менавіта гэтага і баіцца рэжым. Ён разлічвае, што выгнанне аслабіць сувязі, створыць раздрай і прымусіць кожнага вызваленага спачатку ратаваць сябе, легалізавацца, шукаць жыллё, працу, лекараў, вучыцца жыць пасля турмы. Беларусь тым часам будзе заставацца без разынак, без лідараў, сведкаў, арганізатараў і жывых цэнтраў салідарнасці.
0: Неўзабаве ўжо чарговы выпуск навінаў на хвалях рацыі. Асноўныя тэмы будуць такія. Міністр замежных справаў Польшчы заклікаў НАТА збіваць расійскія ракеты над Украінай. На ўездах у Гомель усталяваныя блокпасты, у Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды іншае праз хвіліну.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Сікорскі заклікаў НАТО збіваць расійскія ракеты над Украінай. На ўездах у Гомель усталяваныя блокпасты. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Краінам НАТО неабходна збіваць расійскія дроны і ракеты ў паветранай прасторы Украіны, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Калі на нас ляціць крылатая ракета, а ўсяго месяц таму адна з іх выбухнула на тэрыторыі Польшчы, значна лепш збіць яе ў мэтах самаабароны, пакуль яна яшчэ знаходзіцца ў паветранай прасторы Украіны, чым дапусціць сітуацыю, пры якой яе саб'юць, яе пломкі ўпадуць на каго-то па гэтым боку мяжы, сказаў Сікорскі. Паводле яго слоў, такі падыходы дапаможа як Польшчы, так і Украіне. У прыватнасці, калі краіны НАТО абароняць паветраную прастору над заходняй Украінай, то ў Львові ізноў можа запрацаваць аэрапорт, зазначыў Сікорскі. Ён дадаў, што гэтае пытанне на дадзены момант абмяркоўваецца не толькі ў самой Польшчы, але і ўнутры паўночна-атлантычнага альянсу. Рэгулярныя абстрэлы Расія украінскіх гарадоў раней неаднаразова прыводзілі да таго, што ракеты і беспілотнікі залеталі на тэрыторыю Польшчы. Раніцай 13 верасня расійскія вайскоўцы ударылі па аўтазапраўцы і пасажырскім цягніку на станцыі Ягадзін у Валынскай вобласці недалёка ад польска-украінскай мяжы. Дрон патрапіў па лакаматыве складу, які ішоў з Кіева ў Варшаву. Гаворка ідзе пра чыгуначную лінію, па якой ва ўкраінскую сталіцу на працягу ўсёй вайны прыязджалі лідары замежных дзяржаваў. Падчас расійскай атакі польскія вайскоўцы паднялі ў паветра знішчальнікі, а сілы бяспекі выпусцілі папярэджанні для жыхароў прымежных рэгіёнаў. Усталяванне блокпастоў было заўважанае на пачатку верасня на ўездзе ў Гомель з боку Чарнігава ў Навабілицу, а таксама на дарозе ў Зябраўку. У тым ліку на слупах мацуюцца канструкцыі з антыдронавымі сеткамі, на дарозе ставяцца знакі з указаннем знізіць хуткасць. Ад 1 па 25 верасня ў Гомельскай вобласці праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. У тэлеграм-канале тэрытарыяльнай абароны Гомеля аказалася фота, на якім удзельнікі вучэнняў пазіраюць на фоне блокпаста з антыдронавай сеткай. Такім чынам робіць выснову мясцовае выданне «Флагшток». Блокпасты усталёўваюць у рамках вучэнняў рэгіянальных войскаў тэрытарыяльнай абароны, хаця гомельскія ўлады афіцыйна гэта не патлумачылі. Візіты былога палітвязня Анджэя Пачобута ў Беларусь праходзіць спакойна. У аўторак ён вяртаецца ў Польшчу. Пра гэта паведаміла польскаму агенцтву друку ПАП старшыня саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс. Анджэй Пачобут знаходзіцца ў Беларусі з мінулага аўторка. Мы ўжо пабывалі ў Гародні, Гарадзенскай вобласці і Менску. Анджэй сустрэўся з актывістамі саюза палякаў у Беларусі і наведаў памятныя мясціны, у тым ліку магілы польскіх жаўнераў, якія загінулі ў верасні 1939 года у Сапоцькіне, сказала ў панядзелак Анжэліка Борыс, якая суправаджала Пачобута ў ягонай паездцы па Беларусі. «Мы вельмі рады, што Анджэй прыехаў да нас», дадала яна. Анжэліка Борыс падкрэсіла, што сустрэчы з актывістамі Саюза палякаў у Беларусі надзвычай важныя для маральнага духу арганізацыі, а ў чалавечым сэнсе яны таксама вельмі кранальныя. Анджэй Пачобут сустрэўся з блізкімі сваякамі, у тым ліку з бацькам, а таксама з сябрамі і былымі палітвязнямі, напрыклад, з доктарам Андрэем Любецкім, які ўтрымліваўся ў суседняй камеры жодзінскага следчага ізалятара, куды Пачобута перавялі пасля арышту ў траўні 2021 года. Пасля вяртання ў Польшчу Анджэй Пачобут адправіцца ў ЗША і Канаду, дзе запланаваныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і польскімі актывістамі. Падляшша. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал на сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на подставе obrazu, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białystok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkiem nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навіна знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белай Падляскай, у прыватнасці называюць толькі некаторыя пункты па абодва бакі беларуска-польскай мяжы, ахоп значна шырэйшы. А яшчэ больш ён у рэжыме онлайн праз наш сайт racia.com, там таксама лёгка далучыцца да нашай трансляцыі. Карыстайцеся гэтай магчымасцю, выбірайце найлепшы, бяспечны для сябе варыянт. На пачатку гэтай гадзіны працягнем тэму палітвязняў, якая дапамога ім патрэбная. Нагадаю, што сёння мусіць быць вызваленая чарговая вялікая група ў сувязі з візытам спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў Менск. Пагаворым таксама, пачуем голас новага кіраўніка сакратарыяту каардынацыйнай рады прадстаўнічага органа беларусаў замежжа, скажам так. Дазнаемся пра беларусізацыю, як яна адбываецца таксама ў дыяспары, на прыкладзе суполкі ў Фейсбуку «Беларусы ў Варшаве», пагутарым з прадстаўніком беларусаў Роцлава. Так што будзе насычана, заставайцеся з намі.
5: Несламаныя, нестрымныя,

0: Назовем актуальные личбы. Станом на сегодня, поводле правоабарончага центру «Вясна», у Беларуси 901 политвязень. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020-го политвязнями были признаны 4804 человеки. Диссидент Бай дае большую личбу на сегодня 957, из них 127 женщинов у изневолення, альбо их свобода обмежованная. 21 человек был отправлены на примусовое лечение. На чем теперь варто концентрироваться у пляне подтримки политвязнев, что махчима у сегодняшних умовах у Беларусі, ці бяспечна гэта для сваякоў? Над такімі да іншымі пытаннямі паразважала праваабаронца, прадстаўніца акурат цэнтру «Вясна» Ганна.
1: З таго, што небяспечна гэта спрабаваць наўпрост падтрымліваць грашова чалавека, пакуль ён знаходзіцца за кратамі. Таму рада рабіць гэта ўсё-такі праз сям'ю, і каб сям'я гэта спакойна магла зрабіць. З таго, што не тое, каб небяспечна, але не працуе, гэта проста напісаць нейкую паштоўку ці ліст і паспадзявацца на тое, што гэта прапусціць цэнзура. На жаль, у абсалютна большасці выпадкаў гэта не працуе. Статыстыкі дакладна няма, але, здаецца, амаль што нічога не даходзіць з таго, што дасылаюць не самая-самая блізкія сям'я. Але і на гэта ёсць рашэнне пісаць той же самы ліст, той ж паштоўку, і іх таксама можна насамрэч адправіць, але абавязкова яшчэ захаваць праз ініцыятыву, як, напрыклад, у дысідэнта ёсць банк лістоў. Такім чынам, так, цэнзура, хутчэй за ўсё, гэта забракуе не прапусціць, але чалавек па вызваленні зможа атрымаць сваю корреспонденцию, и в отгуках былых политвязнев это вельми важно для их клиенты выходить. Клиенты бачить, ну, звертаются в этот банк, им все тогда передают по западе фотографии, что коли люди им писали, и это вельми натхняет, допомагает психологично относиться людям, потому что им, звичайно, узнавание кажется, что они никому не потребны, на их все забылись, а тут они могут на свои больше побачить, что это была хлусня. Так что падтрымліваць лепей пра сям'ю. Нашых гэта, на жаль, можа быць небяспечна. Былі выпадкі, калі людзей судзілі за тое ж садзейнічанне экстрэмскай дзейнасці па такім артыкуле, за тое, што яны проста рабілі грашовыя пераводы людзям, напрыклад, у СІЗА. І, ну, самае проста напісаць колькі словаў падтрымліваючых, але не забудзьцеся гэта, калі ласка, захаваць, таму што цэнзура, на жаль, ўсё гэта знішчае.
2: Як дапамагаць палітвязням і іх сем'ям з эміграцыі, каб гэта рэальна даходзіла да адрасата, не становілася пасткай для сваякоў Беларусі праз экстрэмісцкія артыкулы, праз данаты?
1: Лепей усталёўваць прамую сувязь з сям'ёй. Ці сярод вашых знаёмых пашукаць, ці яшчэ нейкім чынам запытвайцеся, шукайце кантакты, і у прынцыпе найхутчэй з нейкай сям'ёй вы зможаце звязацца і такім чынам іх падтрымліваць.
2: Ці ёсць праблема забыцця, апаты, ці згасае тэма палітвязняў, ці становіцца руцінай для саміх беларусаў, ці наадварот?
1: Цікава, чым можна было б гэта памерыць. З аднаго боку, здаецца, што некаторыя людзі спыняюць сваю дапамогу, але набыта на іх месца праходзяць іншыя. І насамрэч вельмі часта гэта людзі, якія ці побач з якімі прайшліся рэпрэсіі, ці яны самі пацярпелі ад рэпрэсіі, яны, як ніхто іншы, ведаюць важнасць гэтай падтрымкі і самі ў яе ўключаюць. Так што наколькі змяняецца гэты аб'ём дапамогі ці цікавасці, добрае пытанне, мабыць, дыскусійна, але з аднаго боку, здаецца, ёсць яшчэ больш попыт на той, каб дапамагаць, але і мне, здаецца, нельга канстатаваць, што беларусы забыліся на сваіх палітвязняў, што іх гэта не цікавіць. Мне, здаецца, у нас вельмі шмат прыкладаў, што гэта насамрэч не так, што зборы на байсол збольшага закрываюцца, што людзі на асабістым узроўні вельмі шмат дапамагаюць, цікавяцца, распаўсюджваюць інфармацыю, падтрымліваюць, што пішуць паштоўкі, лісты. І гэта то, ну, нават самыя невялічкія дзеянні, яны ведь таксама маюць вялікі вялікае значэнне, вялікі ўплыў, і мне здаецца, ну, усе гэтыя нават невялічкія дзеянні складваюцца ў тое, што беларусы не забыліся, і беларусы ўсё яшчэ змагаюцца за вызваленне палітвязня.
2: А што зараз з'яўляецца самым крытычным для сем'яў палітвязняў у Беларусі? Фінансавая падтрымка на адвакатаў, а псіхалагічная дапамога ці банальна чакаючы цёплых словаў?
1: Мне здаецца, тут няма універсальнага адказу, таму што па ўсіх азначаных тэмах так ці інакш дапамога людзям аказваецца. І гэта хутчэй пытанне канкрэтнай сям'і, якое ў іх фінансавае становішча, наколькі яны адчуваюць падтрымку з боку нейкіх сваіх блізкіх. Ці не здарылася так, што нейкія знаёмыя пачалі адварачвацца і атакаваць іх, маўляў, самі вінаваты. Таму гэта будзе, на мой погляд, вельмі моцна залежыць ад канкрэтнай сям'і, што ў іх сама актуальна, але таму і каштоўней тое, што праваабаронцы, актывісты, розныя людзі, дыяспары аказваюць насамрэч дапамогу вось па шырокім гэтым спектры пытанняў, і такім чынам можна дапамагаць людзям у самых розных сітуацыях, самымі рознымі праблемамі.
0: Як адзначыла праваабаронца вясны, падтрымка палітвязняў гэта не проста салідарнасць, а літаральна пытанне іх выжывання за кратамі. Дапамагчы можа кожны, для гэтага ёсць некалькі дзейсных спосабаў: адпраўка лістоў і паштовак праз онлайн-сервісы, грашовыя пераводы на асабістыя рахункі зняволеных для пакупак у турэмных крамах, а таксама падтрымка іх сем'яў праз праверныя праваабарончыя фонды.
3: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыяцыя.

0: Перайдзем да навінаў з каардынацыйнай рады. Алексей Кірыенка абраны кіраўніком сакратарыяту КР 4-га склікання. Алексей па адукацыі гісторык і выкладчык, зараз працуе IT-спецыялістам, мае багаты грамадска-палітычны досвед і больш за 15 гадоў звязаны з аб'яднанай грамадзянскай платформай. Новаспечаны кіраўнік апарата анансаваў свае першыя крокі, акрэсліў галоўную задачу працы, кажа Алексей Кірыенка.
1: Галоўная мэта сакратарыяту гэта забеспячэнне эфектыўнай працы каардынацыйнай рады. Гэта пасада тэхнічная, орган тэхнічны, дапамагае КР рабіць сваю працу. То бок арганізоўвае галасаванне, вядзе дакументацыю, працуе дзесьці з бюджэтам, зноў жа дапамагае.
2: Ці могуць да вас вяртацца грамадзяне Беларусі па нейкіх пытаннях?
1: Не, гэта я беларусы галасавалі за пэўных дэлегатаў, дэпутатаў каардынацыйнай рады, і яны павінны звяртацца да іх. А мая праца, яна больш тэхнічная. Не маю такіх кампетэнцый рабіць нейкія палітычныя заявы.
2: То не менш, сама прэзентацыя кандыдатаў у сакратары канцэрады заняла багата часу. Пачатку было 5, толькі 3 засталося. Ці задаволены вынікамі галасавання за кандыдатуру, бо за вас прагаласавала большасць блокаў, хаця некалькі блокаў прагаласавалі за іншых кандыдатаў. Ці гатовы працаваць з усімі ў выніку ў межах канцэрнай рады?
1: Ну так, па-першае, я задаволены вынікамі галасавання, па-другое, ну, тое, што некаторыя блокі галасавалі супраць, гэта таксама нармалёва, таму што ў іх былі свае кандыдаты. Вось, я гатовы да працы з усімі, без выключэння. Я жадаю, каб праца ў каардынацыйнай радзе была адэкватная, прадказальная, без аніякіх дэмаршаў, без аніякіх нечаканасцей і гэтак далей. Вось у гэтым я бачу сваю мэту.
2: Таму для разумення, ўсё ж такі сакратар каардынацыйнай рады 4-га склікання, гэта чалавек, які сочыць за сустрэчамі, рыхтуе дакументы, ўсё ж такі гэта чалавек, які кантралюе павестку і рэсурсы.
1: Зараз ўсё ідзе да таго, каб пасада сакратара і ўвогуле сакратарыят гэта быў тэхнічны орган. Я лічу гэта правільным. Каб не было замыкання пэўных рэсурсаў ці яшчэ чаго-небудзь на адной асобе ці адной фракцыі, якая кантралюе сакратарыят, каб сакратарыят быў толькі тэхнічнай арганізацыяй.
2: На сёння колькі шэку сакратарыці карацыйнай рады і ці можна вас іх асобы? Хто гэта?
1: На сённяшні момант у сакратарыяці толькі я. Вось і я раблю працу той каманды, якая была дагэтуль. Я спадзяюся, што на агульным паседжанні мы абярэм намесніка. Вось я ўжо ведаю, хто гэта будзе. Гэта будзе, і спадзяюся, Артём Якаўлеў з Руха Воля. Будзем фармаваць каманду. Гэта наша мэта на бліжайшы час.
2: Спадар Алексей, як вы самі бачыце сітуацыю, калі ў каардынацыйнай радзе не назіраецца вялікай колькасці кандыдатаў? 1-2, вось толькі на сакратара было 5 чалавек, і тое здымаліся на працягу прадстаўлення. Чаму зараз толькі адзін кандыдат на намесніка і агулам? Як вы лічыце, чаму так мала кандыдатаў на пасады?
1: Ну, я не ведаю, ці будуць яшчэ кандыдатуры. Кандыдатура Артёма, гэта ў тым ліку і мая прапанова. Вось, таму што ён вельмі адукаваны і тэхнічны чалавек, і вось такі чалавек будзе вельмі карысным у сакратарыяце. З ім і з рухам Воля ёсць папярэднія дамоўленасці.
2: І як Лёва зняў сваю кандыдатуру на вашу карысць, так, падчас прадстаўлення кандыдатаў на пасаду сакратара?
1: Так, так.
2: Яшчэ з часоў Анжэлікі Мельнікавай мы часцяком чуем, што няма заробку ў каардынацыйнай радзе, тым не менш, падчас апошняга меркавання бачна было, што заробкі сакратарыят атрымліваў. І акурат адзін з вашых плюсаў, які называўся падчас прадстаўлення, што вы будзеце працаваць на валанцёрскіх пачатках.
1: Ну, я пакуль не ведаю, пакуль на 100% магу сказаць, што зараз я працую на валантэрскіх пачатках. Як гэта будзе ў будучыні, я пакуль не ведаю, таму што я не ведаю бюджэта і гэтак далей. Ён павінен узгадняцца, я лічу, што гэта будзе ў бліжайшы час, але пакуль гэтага няма. Што датычыцца маёй каманды, то бок гэта і намеснікі, і радавыя чальцы сакратарыята, то тут я за тое, каб якія-небудзь фінансавыя бонусы ўсё ж былі.
2: Падчас прэзентацыі кандыдата ў сакратары Кальцарады падымалася пытанне, ці гатовы прайсці паліграф, ці прайшлі вы яго і як агулам ставіцеся да гэтага пытання?
1: Калі асабіста мой пункт гледжання, то я лічу, што ўсі людзі, якія працуюць з такімі кранальнымі данымі, у тым ліку і сакратарыята, усе яны павінны праходзіць паліграф. Што датычыцца мяне, я не ведаю, ці будзе гэта ці не, таму што у мяне ёсць сваё кіраўніцтва, я маю на ўвазе спікера каардынацыйнай рады. Так, і калі ён скажа, што трэба прайсці, ну, канешне.
2: І таксама шмат кроці уздымаецца пытанне працы сайта каардынацыйнай рады. Што зараз ім адбываецца, ці працуе ён, якія перспектывы?
1: Зараз ён не працуе, таму што трэба плаціць за хостинг. Зараз мы працуем над гэтым пытаннем, шукаем фінансаванне. Вельмі хацелася б, каб вот на гэтым тыдні мы закрылі гэта пытанне.
0: Гэтак гаворыць новы кіраўнік сакратарыяту каардынацыйнай рады Беларусі 4-га склікання. У галасаванні па выбарах на гэтую пасаду прынялі ўдзел 63 дэлегаты. Алексей Кірыенка атрымаў пераканаўчую перамогу 43 галасамі, болей за 68% яго апаненты. Яўген Каравулаў і Дзмітры Максімчык набралі 16,4 галасы адпаведна. Кірыенку аднагалосна падтрымалі фракцыі «Еўрапейскі выбар», «Рух воля», «Аб'яднаная грамадзянская платформа» і «Хопіць баяцца», а таксама большасць кааліцыі «Латушкі» і «Руху за свабоду». Праз 4,5 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і услед за ім культурніцкая афіша.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком

0: 8:31 беларускі час, у Польшчы 7:31. Адпаведна, прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць на нашым памежжы, без істотных ападкаў сёння. Зранку туман, у Беластоку ўсё яшчэ бачу, ён даволі моцны. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20 градусаў, на Берасцейшчыне да 23 вышэй за нуль. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і цягам дня ён істотна не зменіцца. Беларускія сіноптыкі таксама, дарэчы, даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, менавіта таму, што зранку ў асобных раёнах чакаецца туман, і ён сапраўды ёсць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 15 верасня, аўторак. Дому культуры «Сроды месці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашай на адкрыццё выставы «Кожная з іх – гэта ты». Гэта гісторія пра жаночасць у розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыі, ў якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Вернісаж выставы жывапісу Ганны Абрамовіч «Кожная з іх – гэта ты» у Доме культуры «Сроды месці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе адкрыта да 14 кастрычніка. Можам яе адведаць з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіне. Уваходы вольны. Падлеская ксяжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», «Кніга пра смецця». Станіслав Лубенскі праводзіць прыродныя экскурсіі па Варшаве, вядзе праграму «Княства птушак» на трэцяй праграме Польскага радіо і з'яўляецца старшынём праўлення Польскага таварыства «Гавы птушак». Сустрэча са Станіславам Лубенскім у Падляскай ксёжніцы пачнецца 18 гадзіне. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай Польшчы? Як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага? Адказы на гэтыя пытанні знойдзеце на выставе «Строй» Кацярыны Ваданосавай, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасе да 27 лістапада. Беластоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца а 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца 20 хвілінаў літаральна. Прысвецім іх падзеям сярод беларускай дыяспары ў Польшчы. Таксама паміж двума матэрыяламі будзе палітхіт з Віталём Цыганковым, не прапусціце. І найперш Варшава. Заснавальнік суполкі ў Фейсбуку беларусы ў Варшаве, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, Ян Памідор Рэуцкі, так ён сябе называе, вырашыў перавесці гэтую супольнасць на беларускую мову. Паводле новых правілаў, цяпер усе пасты мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментары могуць быць на іншых мовах. У адказ некаторыя ўдзельнікі абвінавацілі заснавальнікаў дыктатуры і ксенафобіі. Пра дыскусію вакол пераводу суполкі на беларускую мову распавядае ўласна Ян у гутарцы з маёй калегай Юліяй Сівец.
1: Чаму вырашылі правесці такую мягкую беларусізацыю суполкі беларусы ў Варшаве?
2: Я насамрэч даўно збіраўся гэта зрабіць, але ўсё неяк не хапала духу, таму што я ведаў, што будзе шмат хейта і, ну, вы разумееце, непрыемных эмоцый як бы хапае ў жыцці. А тут неяк так нешта я прачытаў апошнюю кніжку Бахарэвіча «Падземныя пераходы» пра эмігранцкае наша жыццё і пра ўсё астатняе. І зразумеў, што мы вельмі неяк адарваліся і нічога не робім для радзімы, не робім нават малых крокаў. Ну і да таго, недзе год таму я зрабіў, каб уся рэклама была па-беларуску. То бок, калі хтосьці хочацца рэкламавацца ў маёй суполцы, павінен быў пісаць па-беларуску. Ну і год таму таксама быў такі вой на балотах.
1: Ці чакалі, што будзе столькі абвінавачанняў і в ксенафобіі?
2: Я шчыра чакаў больш. Вельмі прыемна, што спаткаўся з вялікай падтрымкай насамрэч. Я ж, калі вы чыталі каментары, я туды нават не ўваходжу ў гэтыя дыскусіі, то бок шмат людзей на нашым баку і, ну, мне нават не трэба нічога было пісаць.
1: Чаму у вас ўсё ж такі ёсць пэўны адсотак галасоў, якія ўсё роўна чапляюцца, ну, з большага за расейскую?
2: Ну, для мяне быў паказальны адзін каментар, дзе чалавек напісаў, што дрэнна вучыў, па-расейску, вядома, напісаў, што дрэнна вучыў беларускую ў школе і нічога з яе не памятаю, і зараз пісаць па-беларуску смерці падобна. Я ў гэты момент зразумеў, што расійская мова настолькі частка іх ідэнтычнасці, што яны не ўяўляюць сябе, як бы для іх атака на расійскую мову – гэта атака на іх асабовасць, на іх ідэнтычнасць. Таму яны так пужаюцца. Ну, гэта вядомы вынік русіфікацыі і каланізацыі Беларусі, да якога мы дакаціліся. Насамрэч, даволі страшна. Ну, то бок, уявіць сябе там сучаснага паляка ў такой сітуацыі вельмі цяжка, каб адмаўляліся размаўляць па-польску.
1: Як вы думаеце, беларусізацыя в будучай Беларусі дэмакратычная, ці таксама будзе праходзіць з такімі енкамі?
2: Для мяне гэта менавіта такі бяспечны эксперымент, каб паглядзець, як гэта будзе адбывацца. Я ж правёў апытанку, у якой запытаўся, ці ў будучай Беларусі якую мову вы видзіце дзяржаўнай. Ці адзіная беларуская, ці беларуская і расійская. 76% прагаласавала за адзіную беларуску. Вядома, гэта не рэпрэзентатыўная, ну, але мне падаецца, што калі скончыцца вайна, калі Украіна пераможа і Беларусь звольніцца ўсё ж такі, то траўма, нанесеная рускімі, будзе такая вялікая, што ніхто нават нікому ў галаву не прыйдзе пакінуць расейскую дзяржаўнай мовай. І людзі будуць вымушаны перайсці на беларускую, таму што дакументы, таму што адукацыя, таму што ўсё астатняе. І так, вядома, будзе супраціў. Такі, які ён быў і ў 90-е, быў жа супраціў. Проста трэба даць гэтаму час.
1: Вяртаючыся да суполкі, не баіцеся, што пачнуць сыходзіць з суполкі?
2: За два дні сайшло хіба 20 чалавек. Мне падаецца, што сцікаля таго. Ну, то бок, 28 тысяч і 20, як бы, падаецца, што не так шмат сышло. Я выдаляю пасты на расійскай, пакуль нікога не баню. Людзей, насамрэч, найбольш, як бы, для іх гэты прымус. Для іх гэта не высілак, каб трошачку адрадзіць родную мову, а вось то менавіта, што гэта прымус, што я іх прымушаю, іх найбольш бентэжыць. Трэба прымушаць, ну, таму што мне гэтыя размовы пра мяккую беларусізацыю, шчыра кажучы, ўжо троху абрыдлі. Яны проста не разумеюць, што такое прымус і прыцяснення.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Былы палітвязень Андрэй Пачобут 8 верасня перасёк мяжу ў Баброўніках, прыехаў у Гародню, сустракаўся з сябрамі і дзеячамі Саюза палякаў, наведваў офіс арганізацыі і публічна выкладаў фатаграфіі ў свае соцсеткі. Сам факт, што чалавек пасля 5 гадоў турмы і вызвалення змог вярнуцца і адкрыта сустракацца з людзьмі, стаў незвычайнай падзеяй для сённяшняй Беларусі. Гэтая паездка паказала, што рэжым Лукашэнкі сёння здольны рабіць выключэнне, калі бачыць у іх знешнепалітычную выгаду для сябе. Справа Пачобута была адным з цэнтральных пытанняў у адносінах Менска і Варшавы. Цяпер Лукашэнка вядзе перамоўныя гульні з США і спрабуе знізіць напружанасць у адносінах з Польшчай. У такой сітуацыі паўторны арышт чалавека, толькі што вызвалена пасля складаных міжнародных дамоўленасцяў, мог бы разбурыць усю схему, над якой афіцыйны Менск так доўга працаваў. Таму рэжым вымушаны быў сцярпець ягонае вяртанне. Пачобут атрымаў магчымасць прыехаць, бо за ім стаяць асаблівыя палітычныя абставіны, міжнародная ўвага і ягоная вядомасць. Але з гэтага не вынікае, што такая магчымасць з'явілася і ў тысяч іншых беларусаў. Тут вельмі паказальная ацэнка Алеся Беляцкага. Нобелеўскі лаўрэат міру заявіў, што выпадак Пачобута незвычайны менавіта таму, што ў астатніх

0: у Беларусі нічога не палепшылася ў сферы правоў чалавека. Паездка аднаго не адмяняе агульнага рэпрэсіўнага кантэксту. Дастаткова канстатаваць, што колькасць палітвязняў Беларусі павялічваецца. Іх цяпер 902 чалавекі. Гэта лічба расце, пачынаючы з сакавіка, калі адбылося апошняе масавае вызваленне палітвязняў. У пэўным сэнсе рэпрэсіі нават пашыраюцца, бо працэс ідзе ў глыб. Даўно ўжо не толькі ў дачыненні да палітычна нелаяльных, а да самых звычайных часам апалітычных людзей. Тым не менш, Пачобут, хаця б якасці адзінкава выключэння, сваёй паездкай разбурыл схему, якую навязала беларусам улада. Схема такая. Пасля вызвалення прымусовы выезд і канец палітычнай прысутнасці ўнутры краіны. Пачобут паказаў, што ў пэўных умовах чалавек можа паспрабаваць вернуцца. Паездка Пачобута пакуль ні ў якім разе не сведчыць, што з'яўляюцца нейкія прыкметы адлігі. Яна паказала, што рэжым Лукашэнкі ў інтарэсах вялікай знешнепалітычнай гульні часам гатовы зрабіць выключэнне з уласных правілаў. Але адно выключэнне яшчэ не з'яўляецца зменай саміх правілаў. І ўсё ж гэта важная падзея. Упершыню пасля апошняй хвалі вызваленняў вядомы былы палітвязень не проста вярнуўся ў Беларусь, а публічна прадэманстраваў там сваю прысутнасць і сувязі з грамадзянскай супольнасцю. Таму гэта сапраўды можа назваць маленькай расколінай ў цяперашняй мадэлі выціскання палітычна актыўных людзей за межы краіны. Пытанне цяпер тым, ці застанецца гэта расколіна адзінкавым выключэннем выключна для Пачобута.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: А цяпер завітаем у госці да беларуса Уроцлава. Значна менш яны сталі праяўляць палітычнай актыўнасці за апошнія гады, засяроджаны больш на вырашэнні побытавых пытанняў. Яны гуртуюцца больш на культурніцкія, нефармальныя, вакол такіх ініцыятыў. Адзначыў прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларусаў Уроцлава Ян.
1: Перадусім діаспора, яна павелічылася экспатэнцыйна, адпаведна і павелічылася колькасць ўжо больш вузканакіраваных груп, каму цікавая, напрыклад, менш цікавая палітыка, больш цікавыя адукацыйныя культурніцкія праекты. Ну і агульная тэндэнцыя, гэта ўсё большая палітычнасць беларусаў, трошку гэта ўсё даходзіць на другасны план, ўсё больш людзей усведамляюць, што яны тут на больш або назаўжды, або на доўгі час менш ангажуюцца ў нейкія акцыі, звязаныя з інфармаваннем па сітуацыі ў Беларусі, пра салідарнасць з Беларусі, з палітычнасцю, таму гэта не верыць.
2: Ці па-ранейшаму беларусы замотываваныя на актыўнасць, на такія сумесныя дзеянні, нефармальныя сустрэчы і так далей?
1: Так, але вельмі вузка тэматычна, то людзі прыходзяць туды, на што ім цікава. Таму цяжка вельмі разлічваць, бірацца вялікая колькасць нейкіх падзей ці сустрэчы палітыкамі. Хаця таксама залежыць, з якімі палітыкамі, але гэта ўсё адбываецца і працягваецца дзейнасць як перамены.
2: На якія асноўныя накірункі дзейнасці перамясціліся галоўныя акцэнты ў працы арганізацыі за гэтыя 6 гадоў?
1: Напэўна, адным з прыярытэтных кірункаў стала падтрымка проекту шелтера для палітычна зняволеных і дапамога былым палітычна зняволеным, таму што суполка беларуса-уроцлава ўжо 2 гады, другі год з'яўляецца, непасрэдна адказвае за гэты праект. Самаадукацыйныя, культурніцкія, яны як былі, так і застаюцца актуальнымі і само вымагаюць сілаў і рэсурсаў.
2: Ці ёсць стомленасць ад зацяжнога крызісу, ці там наадварот суполка стала больш прафесіянальнай? Які зараз трэнд вызначае настроі сярод удзельнікаў дыяспары?
1: Грамадскае аб'яднанне ўжо змяніла 3 склады кіраўнічай рады, і па-ранейшаму ёсць людзі не толькі гатовыя браць на сябе адказнасць за кіраванне арганізацыі, але таксама і гатовыя дапамагаць у гэтым. Таму я лічу, гэта вельмі пазітыўны чыннік стабільнасці арганізацыі.
2: Як змянілася таксама фінансавая ўстойлівасць дыяспары? Ці гатовы людзі ахвяраваць сродкі, свой час так жа актыўна, як на пачатку? Ці ўсё ж такі рэсурсаў стала менш?
1: Мне цяжка казаць на якасныя паказчыкі. Напэўна, менш ахвотных не стала. Калі абвяшчаюцца зборы, то пераважна не закрываюцца, асабліва калі гэта датычыцца дапамогі мэтавай людзям, канкрэтным палізняволеным ці асобам у цяжкай складанай жыццёвай сітуацыі. Ось, таму я думаю, што не магу сказаць наконт колькасці, ці паменшылася цана, але па-ранейшаму зборы закрываюцца і людзі ахвяруюць і дапамагаюць адзін аднаму.
2: А што мы можам сказаць таксама пра ўстойлівасць арганізацыі, ініцыятываў унутры? Гэта больш такія акцыі ці там дзеянні на некалькі месяцаў, ці ўжо ёсць сталыя групы, суполкі?
1: Ну, калі казаць пра суполку беларуса-уроцлава, то ёсць мерапрыемствы, якія праводзяцца на сталай аснове. Калі казаць пра незалежныя ініцыятывы, то яны таксама ўжо сфармаваліся, існуюць не 1 год, але не зарэгістраваны юрыдычна. І такіх ініцыятываў не адна, не дзве, даволі шмат беларусаў.
0: Суразмоўца дадаў, што таксама значная частка камунікацыі беларусаў ва Уроцлаве адбываецца онлайн, напрыклад, праз суполкі ў Тэлеграме або Фейсбуку. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна, ўжо меней чым праз хвіліну. Сёння чакаецца сустрэча спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Лукашэнкам, а разам з ёй і вызваленне значнай колькасці палітычных зняволеных. Між тым, у іміграцыйныя турмы ў Злучаных Штатах трапілі сёлета 89 ажно беларусаў. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай. Пра гэта ды іншае падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 ў Польшчы.
3: Сёння чакаецца сустрэча спецпасланніка прэзідэнта ЗША з Лукашэнкам. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Чакайце, што сёння ў Мінску адбудзецца сустрэча Джона Коула з Александрам Лукашэнкам. У панядзелак спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі адведаў з візітам Літву і сустрэўся з міністрам замежных справаў краіны Кястуцісам Булдрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаваў. Пра гэта паведаміла Літоўская МЗС. Кястуціс Булдрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на захад. Нагадаю, раней Лукашэнка заявіў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзіма Кабанчук пракаментаваў заявы прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска пра пагрозу наўпроставых расійскіх удараў па тэрыторыі краінаў НАТО і эскалацыі ў рэгіёне. На ягоную думку, непакоі выклікае паралель з нядаўнім візітам кіраўніка ЦРУ ў Маскву, што блізка паўтарае сцэнар восені зімы 2001-2022 гадоў, калі заходныя разведкі праводзілі экстранныя закрытыя перамовы з Крамлём, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Вярджае на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок. Мы ведаем, што недаўна адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль, праводзяць паралелі напередадні паўнамаштабнага вторжэння ў 22-м годзе. Такі самы візіт быў дырэктара ЦРУ да Крэмля. Савакупнасць гэтых всіх фактараў паказвае, што сітуацыя пачынае абвастрацца.
3: Паводле Кабанчука, ў Крамлі распрацаваныя ўласныя сцэнары вайны, дзе атакі асобных краін і стварэнне пастаяннага напружання маюць на мэце дэзарганізацыю адзінства НАТО. У гэтай вялікай гульні Беларусі зноў рызыкуе быць выкарыстаная як ваенны плацдарм і трапіць пад непазбежны ваенны адказ Варшавы і саюзнікаў.
4: Крэмлі не збіраюцца в планах ваяваць з НАТО. Яны збіраюцца ваяваць з асобнымі краінамі, якія будуць проста ізалёваны. Радыслав Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, сказаў, што ў Польшы ёсць дастаткова сродкаў для самаабароны. Хто не будзе назіраць Польшы, калі з тэрыторыі Беларусі будуць агрэсіўныя дзеянні, Польша будзе дзейнічаць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў.
3: Паводле прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, каб адэкватна рэагаваць на ваенныя выклікі, беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаванае падраздзяленне роту беспілотнікаў з комплексамі Middle Strike. Да іншых тэм. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ў ЗША былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы By Action. Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых былі аднесеныя да катэгорыі асуджаныя злачынцы. Гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў затрыманых сёлета ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь, і яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве By Action, цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзяцца каля 60 беларусаў. Акруговая пракуратура Варшавы кантралюе расследаванне справы аб маёмаснай шкодзе ў буйным памеры на ТФУП. Падазраваныя Кшыштаф М. і Шыман П. IT-спецыялісты, якія раней супрацоўнічалі з тэлеканалам Белсат, яны нібыта падпісвалі сярод іншага дамовы на фіктыўныя IT-паслугі і завышалі іх кошт. Страты ацэньваюцца на мільён злотых, паведамляе само тэлебачанне ТВП. Кшыштаф М. па версіі следства не выканаў для канала ніводнай працы, але грошы атрымліваў спраўна. Ён выставіў 385 фіктыўных рахункаў прыкладна на 4,5 мільёна злотых. Асобнае абвінавачванне за падатковыя дэкларацыі, якія ён падаваў на падставе гэтых жа рахункаў. Шымона П. абвінавачваюць у іншым. Ён завышаў кошт сваіх IT-паслуг і атрымаў ад тэлебачання каля 4 мільёнаў 200 тысяч злотых па 295 рахунках. Падазраваныя не прызналі сябе вінаватымі і далі кароткія паказанні. Пракурор адпусціў Кшыштафа М. пад закладу 170 тысячаў злотых, абавязаў двойчы на тыдзень адзначацца ў паліцыі і забараніў выязджаць з краіны. Для Шымона П. заклад вышэйшы 200 тысячаў злотых, астатнія ўмовы тыя ж. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рэнцыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рэнцыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Дзякуй, спадарства, што сустракаеце гэты аўторак разам з намі. Аўторак абяцае быць насычаным на падзеі, думаю, на пазітыўныя навіны таксама. Я маю на ўвазе меркаванае, чаканае вызваленне вялікай групы палітвязняў у Беларусі. А праз 4 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця рацыі, і ім будзе чалавек датычны да навукі, у прыватнасці гаворка пойдзе пра прэмію Бізон Хікс 2026.

0: Прэмія Бізон Гікс вяртаецца, каб падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія працуюць у галіне дакладных і прыродазнаўчых навукаў. Ініцыятыва мае на мэце не проста адзначыць найбольш важныя даследаванні, але і зрабіць беларускае навуковае асяроддзе больш адкрытым ды бачным для грамадства. Зараз стартаваў першы этап, дзе збор прызавога фонду на платформе Buy Me a Coffee, пасля якога распачнецца намінаванне кандыдатаў і народнае галасаванне. Пра тое, як будзе праходзіць прэмія сёлета, чым яна адрозніваецца папярэдняга сезону і як кожны ахвочы можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, раскажа каардынатар праекту Міхаіл Волчак.
1: Гость рацыі.
2: Вітаем вас, Міхаіл. Калі ласка, расшыфруйце для нашых слухачоў назву Бізон Гікс. Чаму такая назва і чаму прэмія фокусуецца менавіта на дакладных і прыродазнаўчых навуках?
3: Ну, перш за ўсё, трэба хачу згадаць как бы сваю матывацыю, чаму я гэтым заняўся. Мне важна, па-першае, развіваць супольнасці, па-другое, развіваць навуку па-беларуску. Вось, і гэта такія дзве падставовыя прычыны. Ну, а назва ўжо дапамагае ў гэтым, да? Пітэр Гікс у 50 год назад теоретично открыў такую субатомную частицу, вось, якая называлася базон, вось, і тут гульня слова бізон-базон Гікса. І гэта частица доўгі час была толькі теоретично вынайдзеная. І толькі вось у 10-х, у пачатку 10-х гадоў, ўжо 21-га стагоддзя, вось той самы калайдер, да, вось, вялікі андронны калайдер, які у ЦЕРНе, да, пабудаваны. Вось дапамога яго ўжо фізікі практыкі змаглі даказаць, што ён насамрэч існуе на практыцы. І вось гэта пераход з такога тэарэтычнага практычна, яно вельмі вось хацелася бы, каб таксама ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, існавала навука, беларуская навука па-беларуску. І вось Бізон Гікса, гэта та магчымасць паказаць беларускаму грамадству навукоўцаў, даць магчымасць беларускаму грамадству ацаніць навукоўцаў, якбы зрабіць больш публічнымі, ну і гэтым ганарыцца. Ну і ганарыцца перш за ўсё жывымі, да? Вось, жывымі навукоўцамі нейк адзначаць. Вось для гэтага было ўсё гэта прыдумана, мона кажучы, узмацненне вось гэтай беларускай навуковай супольнасці.
2: Безумоўна, беларуская навуковая супольнасць за апошнія 6 гадоў апынулася ў даволі цяжкіх умовах і ў краіне, і ў рэлакацыі. Якую галоўную місію несе сёння прэмія? Сапраўды, гэта больш матэрыяльная падтрымка, ці ўсё ж такі нешта большае ў плане бачнасці беларускіх навукоўцаў у свеце?
3: Матэрыяльная падтрымка, гэта 1000 еўра, мы хочам сабраць фонд, які мы перададзім пераможцу, ці гэта больш такая як бы з'ява будавання каштоўнасці, да? Цаніць тое, што маем, быць больш уважлівым да таго, што маем, будзе нараджаць далейшыя нейкія рухі ў навуцы, да, новых навукоўцаў, распавядаць пра тых навукоўцаў, што яны робяць у сучасным навуковым свеце. Вось менавіта мы фокусуемся на гэтых натуральных навуках, навуках аб зямлі, дакладных навуках, таму што для іншых навукоўцаў ўжо ёсць прэміі, і там, я думаю, справяцца людзі. А гэтая галіна навукі была неяк так трохі па-за увагай, публічнай увагай. Ось. Ну і хочацца зрабіць гэта больш бачным.
2: Упершыню прэмія Бізон Гікса ўручылася 2 гады таму. Якія галоўныя высновы і ўрокі каманда прэміі зрабіла з таго першага запуску?
3: Все ўдалося насамрэч, і все, што хацелася, атрымалася. Вядома, калі будзе больш гэта, вядома, больш магчымасці іншым пра гэта все даведацца. Ну, я вось для сябе, напрыклад, я з'яўляюся каардынатарам, я для сябе вырашыў рабіць, што магу рабіць, да, а там, калі, як кажуць, там, Бог даст, ці нейкі абставіны складуцца больш зручна, будзе больш людзей ведаць. Ну, гэта насамрэч больш людзям патрэбна, таму што, ў прынцыпе, я гэта раблю на валанцёрскіх пачатках, мне важна гэту каштоўнасць развіваць, але я разумею ўсе абмежаванні там і сацыяльна-палітычнай сітуацыі. Я жыву насамрэч не ў Беларусі, хацеў бы гэта рабіць з Беларусі дакладна і ў Беларусі. О, зроблена максімальна, што магчыма ў тых умовах. Паспрабуем паўтарыць. Будзе больш ахоп, магчыма, больш людзей, больш шчаслівых, якія ўбачаць гэта, ім больш спадабаецца, і насамрэч пачне вось культывавацца гэта каштоўнасць, так.
2: Першая прэмія Бізона Гікса зараджалася вакол навукаў-папулярнага зіна «Памылка», якую прадстаўляеце Міхаіл, і таксама арганізацыя «Фрылансер», якую прадстаўлялі. Сродкі, як наколькі памятаю, збіраліся праз платформу «Гронка», а сёлета хто ваходзіць у арганізацыйны склад, можа, хтось дапамагае, некія арганізацыі з'явіліся ў складзе таксама?
3: Мы так, таксама збіраем вось гэту прэмію. На сёння мы выбралі пляцоўку «Buy me coffee». Хто мае да яе доступ, можа, ўжо насамрэч мы пачалі збіраць, ўжо вось яна непасрэдна гэта прэмія збіраецца, там можна ахвяраваць фонд прэміі. Другім крокам будзе, як мы ўжо і рабілі, гэта будзе намінацыя навукоўцаў, кожны беларус можа намінаваць навукоўцаў, гэта два беларуса насамрэч, да, павінны намінаваць, ну, могуць намінаваць, да, не адзін, таму што два ўсё ж такі, так, больш моцная будзе заявка. Намінацыя пачнецца ў кастрычніку, да, да кастрычніка, да 30 кастрычніка будзе адбывацца збор прэміі, пасля 10 там, ну, з сярэдзіны кастрычніка мы пачнем таксама ўжо намінацыі збіраць, да, менавіта навукоўцаў, і намінаванне будзе да канца лістапада, і 20 дзён гэтага снежня будзе прысвечана ўжо галасаванню. Вось так выглядае інфраструктура, да, на сёння ўсё адбываецца там на нашым афіцыйным інстаграм-канале, там мы выкладаем нейкія спасылкі, дзе гэта ўсё можна рабіць, да, вось там дапамагчы фонду, намінаваць навукоўца ці прагаласаваць. Гэта будзе з'яўляцца па ходу прэміі. Вось так гэта выглядае на сёння. Так, насамрэч нам цікава, каб далучалася як мага больш, ну, не толькі з людзей канкрэтных, але гэта галоўнае насамрэч, да, каб беларускія грамадзяне гэта будавалі. Вось. І наконт памылкі. Да. Памылка, насамрэч, гэта робіць супольнасць памылка, мы так і пазіцыянуем. Навуковая прэмія, якую робіць супольнасць памылка, гэта невялікая група людзей вакол рэдакцыі навукова-папулярнага зіна «Памылка». Нас таксама вельмі падтрымлівае сёння гэта вялікі ВОС, гэта такая ретрит-супольнасць навукоўцаў, якая ўжо існуе там трэці год, таксама нас падтрымлівае інфармацыйна, маральна.
2: А што вы стычыцца галасавання за кандыдатаў у пераможцы прэміі? Наколькі бяспечным будзе гэта галасаванне, ці змогуць прагаласаваць тых, напрыклад, пастаянна жыве зараз у Беларусі?
3: Ну, глядзіце, мы выкладзім спасылку непасрэдна перад галасаваннем, як гэта было. Мінулы раз вось удзельнічала больш за 80 галасоў, мы атрымалі усе галасы, хто хацеў, дагаласаваў, з усіх куткоў, дзе інтэрнэт ёсць, да, света, таму ў гэтым плане не было нейкіх праблем. У гэтым годзе мы паўтарым тую самую схему, да, будзе выкладзена спасылка на форму для галасавання, там трэба будзе, ну, моўна кажучы, абраць навукоўца, там пакінуць пэўныя каментары, каб мы бачылі, што гэта не бот. Да? Нас, напрыклад, у мінулым раз мы ўключылі пажаданні навукоўцу, і гэта было, ну, вельмі самы моцны момант, таму што мы бачылі шчырыя там пажаданні, яны аўтэнтычныя былі, бачна, што так не прыдумаеш там 20 такіх розных пажаданняў, не прыдумаеш там аднаму і таму ж чалавеку.
2: Прэмія Бізона Гікса ахоплівае дакладныя прыродазнаўчыя навукі і навукі пра зямлю. Ці заўважылі складанасці ў мінулы раз, каб зрабіць спецыфічныя даследаванні, напрыклад, у галіне фізікі, біяхіміі, з рокам зразумелымі для шырокай грамадскасці падчас народнага галасавання і папулярызацыі вынікаў самой прэміі? І сёлета ці будзе таксама спрабаваць патлумачыць усё ж такі, што ж гэта за з'явы такія навуковыя? Чым займаюцца канкрэтна пераможцы-навукоўцы?
3: Ведаеце, да, тут насамрэч ёсць выклік, таму што навука стала быць такой, ну, яна, гэта калектывы вельмі часта, да, гэта такія вялікія групы людзей, якія працуюць у розных краінах, і там бываюць сотні, тысячы навукоўцаў працуюць над нейкай праблемай. А зараз мы ведаем апошнія навіны, што штучныя вось гэтыя інтэлігенцыі, алгарытмы, да, яны пачалі таксама ўжо канкураваць з людзьмі, да, у сэнсе, што зараз такая трохі ў нейкі момант постнавука, якая скручвае гэту хуткасць і складанасць, да? Ну, але тут важна менавіта, ведаеце, вось навуковец, які публічна, напрыклад, прысутнічае дзесьці ў тых жа сацыяльных сетках, там Facebook ці LinkedIn, ці дзесьці публікуюць нейкія артыкулы, да, пра, ну, навуковыя ці той, што яны назвы гэтых артыкулаў. І вядома, задача тых, хто будзе намінаваць, ну, паспрабаваць як бы вось гэтыя спасылкі там пакінуць, да, ў намінацыі, а мы ўжо са свайго боку паспрабуем гэта растлумачыць вырашыць, назовем так, максімальна проста, наколькі гэта магчыма зрабіць наш, ну, с маімі ведамі канкрэтна, ці калі я не буду разумець, ну, з тым, у каго запытаю. Ось, тут, канешне, гэта як бы маленькая цаглінка, якую робіць канкрэтны навукоўца ў вялікіх такіх навуковых праектах, гэта таксама важна і пра гэта трэба казаць, да? Умоўна кажучы, мы не чакаем, што беларусы напішуць пра тых беларусаў, якія ўжо намінаваны на Нобля, да? Але важна заўважыць вось гэтую нейкую актыўнасць, да? Яна можа быць дробнай, не такая як бы вялікая, не такая прям вось фундаментальная, але гэта таксама важна заўважаць, што вось гэты чалавек займаецца навукай, ён працуе там, не ведаю, ці з нейкімі анкалагічнымі хваробамі, ці з штучнай інтэлігенцыяй, ці з роботамі, да? Вось, і так можна гэта папулярызаваць. А там чалавеку ўжо можна прадставіць, да? Гэта ўжо задача папулярызатараў навукі, у прынцыпе, з каторымі, ну, вось гэты зім памылка, да, ён гэтым і займаецца, да? Ну, і медыя таксама могуць, дарэчы, да, браць пасля, мы задавальненнем гэты контакты, які ў нас атрымаюцца, перададзім медыя, каб напісалі больш пра гэтых навукоўцаў. Да? Вось у нас, дарэчы, гэта атрымалася раз.
2: І вось пытанне пра навукоўцаў-намінантаў на прэмію Бізона Хіггса. Гэта мусяць быць грамадзяне Беларусі ці навукоўцы з іншых краін, які так значна працуюць на карысць беларусаў у Беларусі?
3: Тут цікава, да, пытанне насамрэч комплексна. Па-перше, як сам чалавек сябе адчувае? Ці адчувае сябе беларусам? Да? Калі гэта ўжо ёсць, то гэта ўжо магчымасць намінаваць, да? Першая ў гісторыі. Калі гэта, напрыклад, замежны чалавек, які па-беларуску штосьці творыць, ну, такіх я пакуль не ведаю, да, так, але, можа быць, даведаемся, таксама магчыма, да, нам важна, каб гэта была вось повязь такая ідэнтычнасці, да, і вось праз гэту першасную повязь такую, да, беларус, да, вось, нават калі ён не, ўжо не з'яўляецца грамадзянінам, мы ведаем, што шмат хто выехаў з Беларусі, іх там могуць, як бы, редуцыраваць у нейкіх грамадзянскіх правах і так далі. Важна менавіта ідэнтычнасць беларуская, да, вось гэта. І вы ведаеце гэтага чалавека, ён, яна там сябе так ідэнтыфікуюць, значыць, можна ўжо намінаваць на навукоўца, да. Вось гэта асноўны такі, асноўны пераход. Вядома, чалавек можа размаўляць на розных мовах, мы не ставім нейкага тут бар'ера, вось, чалавек можа жыць у розных краінах, няма таксама ніякага бар'ера. Галоўнае, каб чалавек сам сябе прызнаваў беларусам. І гэта как бы павялічвае вось гэта наша магчымасць развіваць гэту дыскурс беларускай навукі, да.
2: І пасумоўшы для шоу слухачоў, як можна зараз ужо падтрымаць беларускую навуку, нейкія ссылкі, платформа, саму прэмію, што можна зрабіць?
3: Першае, зараз важны перыяд, гэта збор фонда прэміі, і ён пакажа, наколькі беларусы, вось мы, па-перше, смаглі ахапіць, да, вось тых беларусаў, хто гатовы падтрымаць, да, таму я пакіну спасылку там, дзе можна падтрымаць на гэты Buy Me Coffee. Другім крокам будзе намінаванне, гэта ўжо можна сёння падумаць, ці маю сябраў, якія займаліся нейкімі навуковымі, навуковай дзейнасцю, не толькі ў нейкіх інстытуцыях, даследчых інстытутах, але таксама грамадзянскай навукай займаліся, да, можа назіралі за зорамі і штосьці там робяць доўгі час, там, ці нейкія біялогіі займаюцца, ці, не ведаю, іншымі навукамі, якія таксама могуць быць важныя, але паза інстытуцыямі. Гэтых людзей таксама можна намінаваць, ось, і мы таксама выкладзім спасылку, я вам расшару, да, гэту спасылку, каб, можа, вы там далучыце да матэрыяла, ці што, ось. Ну і трэцяе, пасля будзе галасаванне, там мы ўжо спадзяемся, будзе трохі разагрэта супольнасць вакол, прыхільнікі дакладней, так, і там таксама будзе выкладзена спасылка. Ну, навукоўца важна намінаваць да 30 лістапада, а фонд мы збіраем да 30 кастрычніка. Вось. Там спачатку фонд ідзе да 30 кастрычніка, пасля ідзе намінаванне да 30 лістапада, а там ужо будзе 20 дзён на галасаванне. Гэта снежань.
2: Дзякую, Міхаіл, і зычым плённа правесці прэмію Бізона Хіггса.
3: Вам дзякую таксама вялікі за цікавасць да гэтай тэмы.
0: Госць рацыі. З гостем рацыі, нагадаю, каардынатам прэміі Бізон Хіггс 2026 Міхалам Волчыкам размаўляла Вольга Сямашка. Каардынаты прэміі можна будзе хутка знайсці на нашым сайце, у тым ліку збор у фонд, напісанне афіцыйную інфармацыю. А праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, за ім першыя навіны спорту, а затым сустрэнем яшчэ аднаго госця, аўтара знакамітага знакамітых рознакаляровых вадалазаў, якія з'яўляюцца на сценах Варшавы апошнія гады. Думаю, няма чалавека, які іх не бачыў. Вось менавіта з іх аўтарам мы пагутарым у другой палове гэтай гадзіны.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Прагноз на сёння гучыць гэтак. У аўторак, 15 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на берасцейшчыне да 23 са знакам плюс. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. Сіноптыкі даюць беларускія папярэджанні з жоўтым узроўнем небяспекі ў сувязі з тымі ж туманамі. А калі глядзець далейшы прагноз, то ў Беларусі некаторае пацяпленне будзе нават у бліжэйшыя дні. 16 числа да плюс 26 па захадзе, то бок і памежжа беларуска-польская гэта закране. 17 верасня да плюс 27 ўжо па паўднёвым усходзе. Пры гэтым заўтра пераважна без ападкаў, наколькі я бачу, а 17 числа пройдуць ужо дажджы, магчымыя навальніцы.
1: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У заключным матчы 22-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе менская «Дынама» на сталічным нацыянальным стадыёне прайграла сваім аднаклубнікам з Берасця з лікам 0-1. У гэтай гульні ўпершыню ў гісторыі элітнага дывізіёна Беларусі працавала сістэма ВАР. Галоўным арбітрам сустрэчы быў прызначаны Амін Куркхелі, яго асістэнты Віктар Гецікаў і Дзяніс Емельянчыкаў, чацвёрты рэферы Дмітрый Дмітрыеў. Што праўда, суддзі да ВАР ні разу не звярнуліся. У выніку менская «Дынама» забіла толькі ў адным з апошніх 5 матчаў. Прысталічная «Ісла» ж пасля 21 матча ўзначальвае турнірную табліцу. Каманда Дмітрыя Камароўскага мае на сваім рахунку 45 ачкоў. МЛ «Віцебск» адстае на 4 ачкі, менская «Дынама» на 5. Пры гэтым у іх па адной гульні ў запасе. Нагадаем, дзейным чэмпіёнам з'яўляецца МЛ «Віцебск». Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера «Віцебска МЛ», паведаміла прэс-служба клуба. Адзначым, у пратаколах матчаў чэмпіянату Беларусі Сакалінскі значыўся як трэнер. Галоўным трэнерам МЛ не быў указаны ніхто. Пасля нядзельнай нічыей з Дняпром 1-1 вынік для прэсы пракаментаваў Віталь Паўлоў, які не быў унесены ў пратакол гульні. Гэта ўжо трэцяя адстаўка галоўнага трэнера каманды па ходзе цяперашняга сезона вышэйшай лігі. Сезон каманда пачынала пад кіраўніцтвам Міхаіла Марціновіча. Пасля яго сыходу каманду ўзначаліў Магамед Адыю, які пакінуў клуб у чэрвені. Сакалінскі застаецца ў структуры клуба і працягне працу ў дзіцячай школе МЛ у Віцебску. Раднічкі Ніш выйгралі ў ОФК з лікам 3-1 у матчы 9-га тура сербскай футбольнай суперлігі. Беларускі форвард Раднічкаў Алесандр Шасцюк адзначыўся голам на 80-й хвіліне, і ён адгуляў усю сустрэчу. На рахунку Шасцюка 5 матчаў і 2 галы ў бягучым сезоне. Яго Раднічкі ідуць на 11-м месцы ў сербскай суперлізе. У іх актыве 8 ачкоў пасля 9 тураў. Дысцыплінарны камітэт Балгарскага футбольнага саюза вынес рашэнне па эпізодзе з выдаленнем беларускага паўабаронцы Сафійскага ЦСКА Макса Эбонга ў фінале Суперкубка Балгарыі супраць Леўскі. Эбонг атрымаў дыскваліфікацыю на 3 матчы і штраф у памеры 410 еўра. Нагадаем, ён быў выдалены на 82-й хвіліне. Галоўны арбітр Георгій Піскаў паказаў яму прамую чырвоную картку за ўдар гульца Леўскі Хуана Пірэа без мяча. Камісія кваліфікавала гэта паводле артыкула 22 дысцыплінарнага кодэкса «Удар або спроба удару суперніка». А тым часам балгарскі ЦСКА вядзе перамовы з беларускім трэнерам Алексеем Шпілеўскім пра пост галоўнага трэнера. 38-гадовы Шпілеўскі ў розны час працаваў у моладзевых акадэміях нямецкіх Штутгарта і РБ Лейпцыга, прыводзіў Кайрат да чэмпіёнства Казахстана ў 2020 годзе, а Арес Лімасол да чэмпіёнства і суперкубку Кіпра ў 2023. Апошнім месцам працы спецыяліста быў расійскі Ніжні Новгарад, які ён пакінуў у красавіку пасля вылету клуба з РПЛ. Нагадаем, што ў складзе Сафійскага ЦСКА выступаюць два беларусы – 23-гадовы брамнік Фёдор Лапаухаў і 27-гадовы паўабаронца Макс Эбонг. Цяпер ЦСКА ўзначальвае выконваючы абавязкі Дэні Маралес. Контракт беларуса Ягора Шаранговича з Калгары Флеймс уключае мадыфікаваны пункт пра забарону на абмен. Форвард можа падаць клубу спіс з 10 каманд, у якія яго нельга абмяняць без яго згоды. Пры гэтым варта адзначыць, што ў апошні год контракту 2029-30 пункт аб забароне на абмен трансфармуецца ў спіс з 8 каманд. Улетку паведамлялася, што Шаранговіч запрасіў абмен з Калгары і падаў спіс з 31 каманды, у якую гатовы перайсці. У 2024 годзе Шаранговіч падпісаў з Калгары 20-гадовы контракт на 28,75 мільёны даляраў з сярэднегадавым заробкам 5,75 мільёны. Пагадненне дзейнічае да канца сезона 2029-30 гадоў. У 78 матчах сезона 2025-26 Шарангович набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці мінус 20. Усяго за кар'еру ў НХЛ Шарангович правёў 438 матчаў за Нью-Джерсі і Калгары, набраўшы 226 ачкоў. У канадскім Абботсфардзе стартаваў турнір праспектаў НХЛ, у якім удзельнічаюць каманды маладых гульцоў Ванкувера і Сіэтла. У першым матчы Сіэтл перамог з лікам 7-3. Дубль аформіў 21-гадовы беларускі нападаючы Андрэй Лашко. У мінулым сезоне ён правёў 51 матч у АХЛ за КХЛу і набраў 14 ачкоў. Сіэтл абраў яго на драфце 2023 года пад 116 нумарам. У складзе Ванкувера ў трэцім звяне згуляў 19-гадовы беларускі форвард Яраслаў Брызгалаў, але ачкоў не набраў. На драфце 2026 клуб абраў яго ў чацвёртым раўндзе пад 97-м нумарам. У мінулым сезоне ў ВХЛ за Madison Head Tigers Брызгалаў набраў 55 ачкоў у 64 матчах. Экс-форвард менскага «Дынама» Віталь Пінчук вынікова дэбютаваў за Нэшвіл на турніры «Проспект Шоукейс». Каманда беларуса абгуляла «Караліну» з лікам 4-1. Форвард асіставаў Коулу О'Харе, які забіў другую шайбу Нэшвіла ў большасці. У канцы матчу Пінчук і сам закінуў у пустую браму. У другім перыядзе 21-гадовы хакеіст не рэалізаваў выхад сам на сам, яго спыніў брамнік «Караліны» Руслан Хазеяў. Таксама Пінчук не забіў у пасляматчавай серыі «Булітаў». Зборная ЗША стала чэмпіёнкай свету 2026 па баскетболе сярод жанчын. У фінале ЗША абыгралі Францыю 97-79. Нягледзячы на тое, што пасля першай паловы амерыканкі саступалі 2 ачкі, трэцюю чвэрць яны выйгралі з лікам 30-12. Амерыканкі ў пяты раз запар і ў 12-ты раз у гісторыі выйгралі залатыя медалі чэмпіянату свету. З улікам аднаго срэбра і двух бронзаў у ЗША 15 медалёў на чэмпіянатах свету. У матчы за бронзу Італія перамагла Германію з лікам 81-58. На US Open прайшоў мужчынскі фінал. Нямецкі тэнісіст Алесандр Звераў, нумар 2 рэйтынгу ATP, перамог амерыканца Бена Шэлтона, які займае 9-ты радок, з лікам 3-1, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Матч цягнуўся 3 гадзіны 36 хвілін. Для Зверава гэта быў трэці запар фінал на турнірах вялікага шлему. У гэтым сезоне ён выйграў Ролан Гарос і стаў фіналістам Уімблдона. Усяго гэта быў яго 6-ты фінал на турнірах вялікага шлему і другі на US Open. У 2020-м ён саступіў у Варшаве матчы Дамініку Ціму. Для 23-гадовага Шэлтона гэта быў першы фінал на турнірах вялікага шлему. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.
3: Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды.

сабе. Глядзеў, як шчыльныя ярады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльныя ярады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры.

0: гаспадарства. Працягваем наш эфір. Хачу пачаць з цытаты. Сябры, я пражыў у Варшаве тры цудоўныя і складаныя гады. Гэты горад назаўжды застанецца ў маім сэрцы. Міграцыя не найлягчэйшая, што здараецца з намі ў жыцці. Такі допіс у Фейсбуку пакінуў мастак Міхась Мішук. Я думаю, вялікай колькасці людзей, асабліва тым, хто жыве ў Варшаве. Ён вядомы як аўтар вадалазаў, розных каляровых, прыгожых, пекных і таких далікатных вадалазаў, якія ўпрыгожваюць польскую сталіцу ў самых розных месцах. Я думаю, няма чалавека, які іх не бачыў. Зараз Міхась з намі на сувязі. Добрага ранку. Дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
1: Прывітанне.
0: Ну і найперш пытанне відавочнае, з чым звязаны ад'езд і на каго вы пакінеце гэтых варшаўскіх вадалазаў? Іх жа трэба даглядаць, рэстаўраваць рэгулярна.
1: Моя улюбленая дзяўчына поступила ў дактарантуру ў Германіі ў маленькім студэнцкім гарадку Гісен, і мы едзем вучыцца разам. Ну, яна будзе вучыцца, а я, напэўна, буду продолжаць маляваць вадалазаў, яны будуць зараз з'яўляцца ў нямецкіх гарадах. А ў Варшаву, я спадзяюся, буду прыязджаць, рэстаўраваць вадалазаў, прывозіць новых, можа рабіць якія-небудзь новыя інтэграцыі. Ну...
0: Так, а ўвогуле, як называецца гэты від мастацтва, калі загадзя рыхтуецца на нейкай тонкай паперы малюнак і потым прыклейваецца на сцяну, вось так, нелегальна ў розных месцах?
1: Слухайте, ну гэта называецца стрит-арт постер. Ну, постер гэта хутчэй да друкаваных нейкіх выяў, а я ўсе свае працы малюю рукамі і ніякага друку няма. Ну, як бы напрамак стрит-арт постер, але ну тут крышачку ёсць свае нюансы, атрымліваецца.
0: Так, і не толькі ж постеры, вось адны з апошніх вадалазаў, цяпер ужо мы можам так казаць, з'явіліся проста пасярод розных варшаўскіх вадаёмаў, пасярод Віслы нават.
1: Ну так, гэта ўжо такая, не ведаю, дасканалення тэхнікі, спроба іншых лакацый, таму што ўвесь час рабіць толькі аднолькавае, а надакучвае, і хочацца зрабіць нешта новае, вось я спрабую нейкі іншы накірунак і працаваць з прасторай па-іншаму. І так з'явіліся і ў Віслі, і ў шмат якіх парках варшаўскіх, але ў парках адміністрацыя, у парках не дужа спадабалася гэта адміністрацыя. Некаторых пазнішчалі, хаця ў некаторых недавна нават у жонт, магу памыляцца, жалі Божу, напісаў, спытаў, што гэта такое, я ім даў падрабязны адказ, яны нават у сябе на старонкі ў жонда апублікавалі вялікі допіс, зрабілі такі артыкул, што вось такі ёсць вадалаз, ён прысвечаны таму-то і таму-то, типа можаце глядзець у нашым парку.
0: То бок улады Варшавы ў розных яе раёнах па-рознаму ставяцца да вашай творчасці,
1: ну, так?
0: А ўвогуле, якія рэакцыі былі за гэтыя тры гады ад простых людзей? Я бачыў на відэа, што аднойчы вы там прыклеілі ў некі месцы, адразу некі хлопец такі брытагаловы падышоў, пачаў здзіраць.
1: Ну, такое таксама было, ну, хутчэй за ўсё больш пазітыўных рэакцый, канешне. Людзям падабаецца, ну, бываюць і адваротныя рэакцыі, і нават да дракі аднойчы вось... То, про той відэа, которое вы кажаце, амаль што да дракі.
0: Ну, вот так.
1: Дайшла. Але, ну, людзі ж ёсць розныя, і везде хуліганаў хапае. Ну, хутчэй, канешне, пазітыўная рэакцыя.
0: Але можна констатаваць, што гэта

0: Вадалазы ваши ўжо сталі такой адной з візытовак Варшавы і сярод вулічнага стрыт-арту, вельмі пярэстага, і Варшава багатая на яго, гэта такое адно з самых заўважных.
1: Ну, тут не складана сказаць, тут хутчэй гледачу трэба даць сабе адказ, таму што я знаходжуся ўнутры гэтага працэсу, і ну, я напэўна не магу даць адназначны аб'ектыўны адказ, таму што мой вугал зроку зарыентаваны на мае працы, я хутчэй бачу свае працы, як яны выглядаюць на самой справе, як успрымаюцца астатнімі гледачамі. Я не могу даць гэты адказ.
0: А калі падбіць статыстыку, так працягвайце, што вы казалі?
1: Ну, шмат апошнім часам шмат людзей кажа, што так, што гэта з'яўляецца нейкім неафіцыйным сімвалам Варшавы. Ну, можа так ёсць, хаця я б не сказаў, што тут сваіх сімвалаў дастаткова і іншага стрыт-арту, і больш на самой справе вялікага і па колькасці, і па памерах, і больш заўважнага, мне здаецца. Можа, не так запамінальнага.
0: Так, ёсць людзі, якія гэта адсочваюць, калекцыянуюць, фатаграфуюць і гэтак далей, збіраюць там калекцыі такіх выяваў. Ну, напэўна, такі класычны сімвал Варшавы гэта сірэна, помнік сірэні, вы нават паядналі гэтыя два сімвалы. Ёсць выявы, дзе ваш вадалаз трымае сірэну на руках. І тут таксама, дарэчы, цікавая гісторыя, што пазіравала для гэтага помніка нараджэнка Беларусі з-пад Барановічаў Крыстына Крагельская. Тут вельмі цікава ўсё павязана. Я хацеў спытацца вось пра статыстыку, якую можна ўжо так падсумаваць. Колькі ўсяго за гэты 3 гады было зроблена вадалазаў і ў Варшаве, і паза Варшавай? Вы ж размяшчалі там і ў Вільні, я бачыў гэтых вадалазаў сустракаў, і, здаецца, ў Грэцыі недзе яны ёсць.
1: Ну, пра Варшаву я яшчэ не падлічыў, трэба падбіць гэты год, але недзе 500 штук было. Канешне, у цяперашні момант, напэўна, 500 няма, таму што ў мяне ёсць недзе 120 ці 130 фотаздымкаў знішчаных вадалазаў, я таксама іх калекцыяную.
0: А як доўга яны жывуць увогуле?
1: По-разному. Бывае дзень, бывае... Ёсць першыя вадалазы, которые з'явіліся там 3 гады таму на паверхнях такіх тынкаваных ці абліцаваных пясчанікам. Тут шмат дамоў абліцаваных гэтых пясчанікам. Вось на іх вельмі добра захоўваюцца працы.
0: А вы памятаеце, дзе з'явіўся самы першы вадалаз, дзе вы яго прымацавалі?
1: Ну, самага першага не памятаю, а ну, памятаю недзе там, ну, вось... Першы дзясятак, дзе з'явіўся, напэўна, 3 ці 4 з іх яшчэ існуюць у розным стане. Ёсць адзін вельмі ідэальны стан, ёсць там хужэй, ёсць амаль што ўжо зніклы. А так, ёсць у розных краінах Еўропы, нават я ў Злучаныя Штаты Амерыкі перадаў, чакаю, што іх прыклеяць, беларуская дыаспара. Ёсць у Аўстраліі, але ў Аўстраліі толькі набывалі. Прыклеяных яшчэ няма. Вось зараз, можа быць, адна знаёмая завезе ў Аўстралію. А так ёсць у Партугалі, у Францыі, у Германіі, Даніі, Швецыі, Нямеччыні.
0: Супер. То бок вадалаз раз'ехаўся, і гэта даволі сімвалічна, таму што паводле вашай канцэпцыі, як я чуў, гэта такі вобраз вось беларуса-эмігранта, які апынуўся ў іншым свеце і такі яшчэ закрыты ад яго, так?
1: Напэўна, да, нават не беларуса-эмігранта,
0: а ўвогуле
1: эмігранта. Эмігранта, які знаходзіцца ў сваім футарале, ў сваім касцюме дзеля абароны, абараняючыся ад незнаёмага яму міра, які ўсплывае ў розных кутках нашага свету.
0: А можа ў перспектыве ён зняць свой скафандр, мы пабачым, хто там ўнутры?
1: Ну... Можа, канешне, але тут ён можа зняць яго і цяпер, і там будуць людзі, проста людзі, кожны з нас, хто ўсплыў у сваім нейкім месцы.
0: А дарэчы, яшчэ вось цікавая ідэя, а ці можа, і ці можа ўжо такое здаралася, ці можа ён усплыць у Беларусі недзе, в схаваным месцы?
1: Я перадаваў двойчы працы ў Беларусь, але, на жаль, яны не з'явіліся. Я разумею людзей, і гэта страшна.
0: Ну, гэта вельмі небяспечна, безумоўна.
1: Ну, ну так, так. Я нават неяк сядзеў на вакзалі Варшава-Заходня і бачыў перад сабой аўтобус, які з Гродна прыехаў. Я падумаў, можа, хоць на аўтобус прыклеіць, каб ён...
0: Ззаду, да, каб адразу не заўважылі.
1: Ззаду, так, каб ён паехаў у Беларусь і папрасіць каго-небудзь са знаёмых, прыйдзіце на вакзал і сфатаграфуйце, але не зрабіў. Але, ну, такая думка была. Напэўна, зараз будзе... самым небяспечным спосабам так адправіць, хаця я думаю, што кіроўцы аўтобусаў, ну, канечна, яго здымуць перад праходам мяжы.
0: Угу. Ну, тым не менш, будзем спадзявацца на лепшае, што сам аўтар зможа таксама размясціць, калі прыйдзе адпаведны час.
1: Ну, спадзяюся, што так.
0: І я таксама хачу падкрэсліць, што вы ж не самавука, маеце адукацыю, вучыліся ў каледжы імя Хрымчыка ў Менску, і акрім вадалазаў займаецеся і іншымі стылямі, вось гарадскія пейзажы, у вас вялікая серыя, так?
1: Ну, так, так, да, малюю. Гэта мне вельмі памагае. Я ў нейкі час быў скончыў займацца вогулі творчасцю. І у мяне быў доўгі перарыў, напэўна, гадоў 8. Вось. І пасля 20-го года, канечне, творчасць, мастацтва мяне вельмі спасло, выцягнула і дапамагло, і зараз дапамагае. А пейзажы просто гэта самы надзейны, самы просты спосаб асвоіць прастору новую, незнаёмую для сябе, просто запісаўшы сабе ў памяць тое, што цябе, тое, што навокал цябе знаходзіцца.
0: Дзякую, Міхась. Ну, жадаю асвоіцца ў новай прасторы, цяпер ужо ў Нямеччыне, і хай тэрыторыя вадалазаў пашыраецца, і праект развіваецца. Так што ўсяго найлепшага, добрага дня сёння.
1: Вам вялікі дзякуй. Да пабачэння.
0: Да пабачэння. Спадарства, нагадаю, што разам з намі быў аўтар знакамітых у Варшаве і паза Варшавы вадалазаў Міхась Мішук. А ўжо праз паўтары хвіліны на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў.
2: Радіо Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 верасня. У такі ж дзень 1917-го убачыў свет першы нумар часопіса Forbes. Гэта амерыканскі фінансава-эканамічны часопіс, адно з найбольш аўтарытэтных і вядомых эканамічных друкаваных выданняў у свеце. Быў заснаваны Берці Чарльзам Форбсам. Часопіс Forbes прадстаўляе ўвазе чытачоў гісторыі паспяховых праектаў і тавараў, гісторыі правалаў праектаў і іх прычыны, жыццё і дзейнасць вядомых прадпрымальнікаў, прычыны і следства гучных падзей, рэйтынгі самых багатых людзей свету, самыя вялікія ганарары зорак шоу-бізнесу і спартсменаў, даходы і выдаткі, бізнес-фокусы і піар-трукі. Forbes з'яўляецца вядучым дзелавым часопісам у свеце. Прызнанне часопіса трымаў дзякуючы сваім смелым расследаванням у свеце бізнесу і аб'ектыўным ацэнкам падзеяў, а таксама розным спісам і рэйтынгам. Сярод іх найбольшую вядомасць атрымаў спіс мільярдэраў свету. Упершыню спробу ацаніць стан вядучых бізнесменаў Forbes распачаў у 1918 годзе, апублікаваўшы спіс 30 найбагацейшых амерыканцаў. Лідарам першага рэйтынгу стаў Джон Рокфеллер з велізарным па тых часах капіталам у 1 мільярд і 200 мільёнаў даляраў.
2: Нагоднік.
3: 15 верасня 1971 адбылася першая арганізаваная акцыя эколагаў супраць ядзерных выпрабаванняў. Зараз гэты дзень лічыцца днём стварэння міжнароднай экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заснавальнікі Greenpeace Бен Меткаф і Дэвід Фрэйзер Мактагард. Іх называлі яшчэ першымі ваярамі зялёнага войска. За час свайго існавання Greenpeace вырас з групы энтузіястаў у магутную міжнародную экалагічную арганізацыю, якая актыўна дзейнічае па ўсім свеце. Greenpeace не прымае ахвяраванняў ад дзяржаўных арганізацыяў, камерцыйных структур ды палітычных партый. Фінансуецца арганізацыя і яе аддзяленні выключна за кошт асабістых добраахвотных ахвяраванняў прыхільнікаў руху у свеце.
2: Нагоднік.
3: 15 верасня 1997 быў зарэгістраваны дамен google.com. Пошукавая сістэма Google была створаная ў якасці навучальнага праекта студэнтаў Стэнфордскага універсітэта Лары Пейджа і Сергея Брына. Хоць карпарацыя была заснаваная 4 верасня 98-га, а дамен зарэгістраваны 15 верасня 97-га, пошукавік часам адзначае свае народзіны і ў другія дні, як 7-га, так і 27 верасня.
2: Нагоднік.

0: Радио. Рация.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Шосты сценар для Беларуси. Вітаю шановных слухачоў. Перабіраючы днямі старыя газеты і часопісы, натрапіў я на свой даўні нівовскі артыкул з пачатку красавіка 2022 году. Спрабаваў я там зрабіць доўгатэрміновы прагноз на развіццё расійскай вайны ва ўкраіне і найперш як гэта можа адбіцца на сітуацыі ў Беларусі і становішчы нашай краіны ў гэтым шалёным свеце. Мушу адразу прызнаць, што ніводны з 5 вылучаных меркаваных зыходаў пакуль не спраўдзіўся. Колькі ні круці глобус, зямля будзе ісці сваім кірункам. Аднак пасыпаць галаву попелам таксама не буду. Хоць бы таму, што развіццё падзеяў па акрэсленых сценарах яшчэ можа пайсці. Ну і таму, што пераважная бальшыня тых кірункаў была далёкая ад аптымістычных. Але паспрабую каротка акрэсліць і падсумаваць тыя магчымыя шляхі і магчыма прыйсці да нейкага іншага сценару. Апакаліптычны зыход. Да найбольш змрочнага варыянту, на шчасце, не дайшло, і будзем маліцца, што не дойдзе. Тым не менш, варыянт маленькай ядравай вайны з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі надалей адкідаць не даводзіцца. Не дасягнуўшы ніякіх жаданых для сябе вынікаў, а гэта бясспрэчна так, Крэмль можа ўрэшце пайсці і на сама неадэкватныя дзеянні, прычым менавіта з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Імперія ніколі не лічылася з беларускімі інтарэсамі, і тут не можа быць ніякіх ілюзій. Трагічны зыход. Вельмі драматычнай сітуацыі, калі б Масква ўсё ж змусіла войска Беларусі ўдзельнічаць у захопніцкай вайне непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны, таксама не здарылася. Тым не менш, ярлык суагрэсара Беларусь мае ўстойлівы. Прыкладам, праз яе тэрыторыю перыядычна ляцяць баявыя дроны на ўкраінскія гарады і аб'екты інфраструктуры. І пагроза ўцягвання беларускіх вайскоўцаў у баявыя дзеянні на зямлі суседзяў застаецца. Пакутлівы зыход. Тут спраўдзілася найбольш і найпрасцей прагназаваная частка развіцця падзей. Так званая саюзная дзяржава Расіі і Беларусі ўсё больш пераўтвараецца ў адзіны таталітарны механізм. Пра гэта сведчыць і уніфікацыя карнага заканадаўства, калі створаны агульныя базы вышуку і супольныя механізмы пераследу апазіцыянераў і іншадумцаў. Жалезная заслона ад цывілізаванага свету ўсё больш расце, а жыццё і развіццё краіны Беларусь ўсё больш выпадае з еўрапейскага рэчышча. Беларусь адваротна ўцягваецца ў азіяцкую прастору, а шанец на пазітыўныя змены ў выглядзе нейкай адлігі кшталту хрушчоўскай можа з'явіцца толькі пасля фізічнай смерці аднаго ці нават абодвух правадыроў. Радыкальны і няпэўны зыход. Палацавы пераварот, на які былі пэўныя спадзевы і які фальшыва агучвалі многія псеўдааналітыкі, не здарыўся. Стала таксама зразумела, што ніякія масавыя народныя пратэсты ў той жа Расіі проста цяжка ўяўныя нават тэарэтычна. Адкруціць гісторыю назад таксама немагчыма. Ні ў Беларусі, ні ў РФ вяртанне да нечага падобнага, што было да маштабнай вайны, немагчыма. Рэзкага пагаршэння жыцця народу не адбылося, і нейкага разгойдвання хай сабе ідэалагічнай дзіравага карабля бліжэйшым часам не чакаецца. Крамлёўскі рэжым і яго філіял на сёння выглядаюць досыць трывалымі і непахіснымі, пры тым, што папулярнасць іх, напэўна, упала. Аптымістычны зыход. У кантэксце развейвання пэўнай нашай наіўнасці міжнародная супольнасць нават не збіралася разглядаць Беларусь як у значнай ступені акупаваную краіну. Становішча з правамі чалавека і спыненнем палітычных рэпрэсій у Беларусі застаецца фатальна кепскім. Адзіным промнем святла ў суцэльным цемрашальстве сталася толькі вызваленне значнай часткі палітвязняў, асабліва вядомых грамадскіх дзеячаў у выніку працы і дзеянняў адміністрацыі прэзідэнта США. І агулам выглядае на тое, што падзеі ў Беларусі за апошнія 4,5 гадоў пайшлі па нейкім іншым гібрыдным шостым сцэнары з удзелам розных чужых рэжысёраў і выканаўцаў. І сцэнар гэты, канешне, не беларускі. На жаль, беларускі беларуская грамадска-палітычная супольнасць за ўсе гэтыя гады так і не сфармавала свайго выразнага плану ратавання дзяржаўнасці і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта даволі сумная констатацыя. Уладзімір Кільманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11:00 у Беларусі, 10:00 у Польшчы.
3: Сёння чакаецца сустрэча спецыя пасланніка прэзідэнта США з Лукашэнкам. Мэта сакратарыята, каб праца каардынацыйнай рады была адэкватнай, кажа Алексей Кірыенка. Фестывалю «Прадмова 2026» завершыў прыём заявак і фармуе праграму.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Чакаецца, што сёння ў Мінску адбудзецца сустрэча Джона Коула з Александрам Лукашэнкам. У панядзелак спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ Дональда Трампа ў справе Беларусі адведаў з візітам Літву і сустрэўся з міністрам замежных справаў краіны Кястуцісам Бульдрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаваў. Пра гэта паведаміла Літоўская МЗС. Кястуціс Бульдрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на захад. Нагадаю, раней Лукашэнка заявіў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. З 15 па 18 верасня пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штабу Паўла Муравейкі войскі заходняга аператыўнага камандавання будуць трэніраваць сумеснае рашэнне задач у годзе падрыхтоўкі вядзення стратэгічнай аперацыі. Як паведамляе Міністэрства абароны Беларусі, армія адпрацуе прыкрыццё мяжы, забеспячэнне ваеннага становішча, барацьбу з дыверсантамі і незаконнымі узброенымі фарміраваннямі, а таксама супрацьборства з лёгкаматорнай авіацыяй і беспілотнікамі саперніка. Будуць прымяняцца дроны, выкарыстоўвацца маскіроўка і выводзіцца танкавыя батальёны. Абраны кіраўнік сакратарыяту каардынацыйнай рады 4-га склікання Алексей Кірыенка акрэсліў галоўныя задачы і кірункі працы апарата структуры на бліжэйшы час. Пра гэта ён заявіў у каментары беларускаму радыё Рація.
4: Галоўная мэта сакратарыяту — гэта забеспячэнне эфектыўнай працы каардынацыйнай рады. Гэта пасада тэхнічная, орган тэхнічны, дапамагае КР рабіць сваю працу, арганізоўвае галасаванне, вядзе дакументацыю, працуе дзесьці с бюджетом, зноў жа дапамагае. Я жадаю, каб праца ў каардынацыйнай радзе была адэкватная, прадказальная, без аніякіх дэмаршаў. Ось у гэтым я бачу сваю мэту.
3: Нагадаем, у галасаванні па выбарах кіраўніка сакратарыяту каардынацыйнай рады 4-га склікання прынялі ўдзел 63 дэлегаты. Алексей Кірыенка атрымаў 43 галасы, Евгена Караула ў 16, а Дмітрий Максімчык 4. Сам Алексей Кірыенка па адукацыі гісторык і выкладчыка, зараз працуе IT-спецыялістам. Ён мае багаты грамадска-палітычны досвед і больш за 15 гадоў звязаны з аб'яднанай грамадзянскай партыяй. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» афіцыйна завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026 года. Сёлетняя фокусная тэма «Чужая бацькаўшчына» прысвечана рэфлексіі над сучасным беларускім вопытам, захаванню культурнай спадчыны і пошуку новай прасторы для развіцця. Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, адзін з арганізатараў фестывалю Павел Баркоўскі, падкрэслівае важнасць сольетнага акценту.
5: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як «Чужая бацькаўшчына». У гэтым сэнсі гэта спроба асэнсаваць, што сёння кіднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых.
3: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Арганізатары выказваюць шчырую ўдзячнасць гарадскім уладам гарадоў за арганізацыйную падтрымку і прадастаўленне пляцовак для правядзення фестывалю. Публікацыя выніковай праграмы мерапрыемстваў фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» чакаецца бліжэйшым часам. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзін.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыя ды я Алесь Дубавец. Да таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі, што тычыцца гадзіна, якая распачалася. Тут воплю Відаплясова, Род Стюарт, Філіп Лятом, Без назвы, Вінсент таксама, Авіас ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднявіка Ніва. Ну а потым пагаворым, як кажуць, без вады ні туды, ні сюды. Так, чулі штосьці такое. Даведаецеся, колькі вады трэба ўжываць чалавеку. Чарговы адказ навукоўцаў на гэта пытанне.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 13 липня 1975 года. Шукаць віны дзесьці там у кагосьці, гэта ведаеце, кожны ўмее, гэтак найпрасцей. Абвінавачваць можна і гістарычныя ўмовы, вядома, у мінуўшчыне прыгнёт, цемната, розныя там русіфікацыі, паланізацыі ці нейкія фікацыі. Усё было, было і мінула, а мова, мова жыве далей. Не без вины, безумовно, будет и Белорусское громадское культурное товариство. И оно, уявите себе, радостно ствердило факт, что в шматликих школах дети выучают родную мову, подлечила на паперце статистичные данные, уписала их в отповедные рубрики, поместила в оптимистичных отчетах. И все. Далее наша хата быцем без краю. Без нас это школьництво раскрутили, дык без нас яно пэўна і далей пакоціцца. У тым, даражэнькія, не пры чым улады і міністэрства. Даруйце, калі ласка, калі самі зацікаўленыя не маюць большых вымаганням і патрэб, дык ніхто ім іх сілаю навязваць не будзе. Ёсць школы, кадры, падручнікаў даволі, а рэшта? А рэшта паводле лозунга вядомых гумарыстаў Ільфа і Петрова «Спасанне утопаючых делом самих утопающих. Иначе и быть не можа. А возьмем кадры. Сябра Гайдуку личбы закаханы, от радости пяе штук стольки, та и там, сям там были, так все, як вучилися, то и достали. А люди где? Звычайные, живые. На тое, каб добра выкладаць якую-кольвік мову, трэба яе не толькі ведаць, трэба ў ёй вырасці, лічыць яе сваёю, трэба на ёй думаць, здаражыць ёю трэба. Ніхто мяне не пераканае, што чалавек, які не здзейсніў гэтакіх умоў, можа быць пасля некалькі гадовай падрыхтоўкі, у якім-кольвік ліцэі ці іншай нават вышэйшай навуковай установе, паўнацэнным настаўнікам такога адказнога прадмета, адгэтуль і вынікі. А калі прымем, што на курсы ўдасканальвання ў Мінск пад маркай выкладчыкаў беларускай мовы нярэдка біёлагі ездзілі, а калі яшчэ настаўнік, скажам, як у Орлі, было такое ўласнае дзіцё з прадмета звольніць, дык хто ж сваё пашле вучыцелю ж там ведама ляпей? Янович знову вспоминал лицеи и слухать гадко, как Лонгину сказал, на что трубить у трубы, коли тут деяния соправдного нема, як раз тут, где быть яно перед усім повинно. Бо тут же ж кадры доспевают, на якость мают гартоваться, у чим, скажите, у чистым формализме, так выйдет только пшик, як у того коваля. И тому мусим питать, не кольки наогул, а кольки добрых наставников выкладае сёння беларускую мову. А справа зацікаўлення з боку настаўнікаў. Ну што вы, людзі, малыя, хто ж гэта сёння скажаце, па-сапраўднаму будзе цікавіцца нейкай неабавязковай дадатковай працай, калі істою, якая абавязковая, не заўсёды ўправіцца паспеем. Бачыце, якую жменю вінаватых налічылі. За дзень іх гэтых ягадак не перабраць. Усе, акрамя нас. Ну добра, а дзе мы? Так-так, дзе мы самі? Бо мы гэта ж адначасова і бацькі, і члены беларускіх таварыстваў, і актывісты, і шматлікія чытачы Нівы. Мы гэта ж якраз тыя жыхары Беласточчыны, якія беларускую мову лічаць роднай. Што мы скажам? Ці мы яе мову нашу як трэба шануем, на штодзень песцім ганарымся ёю, ці як злачынцаў паўслова моўкнем, каб родных гукаў з боку хтосьці, крый Божа, не пачуў. Так, так. Не на каго, самі ў люстэрка загляніце. Ну што, прыемна сваю пабачыць твар? Другому б за такое, здаецца, даў бы ў морду. Хто, аднак, будзе біць, калі гэта ты сам? Напісаў Юрка Геніюш.
3: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Филипп Лято, штосьці про пятницу, ну, дожить, треба дожить до пятницы, сегодня только авторок. Ось, витаю тих, кто, может, только-только до нас долучился. Я обяцал рассказать вам про то, кольки воды треба уживать человеку. Вы это питание чули, ну, 10-20 годов уже, так? И все кажут по-разному. Хтось-ти каже там 1.5 литра, хтось-ти каже 2.5. Хтось-ти каже для жанчин вось столько, для мужчин вось столько. До речи, была некая жанчина, здається, у Британии, пила столькі вады, што, ведаеце, ўжо такі чорны крыху жарт, ўжо вада пачала, скончыла спускацца ўніз, ведаеце, і засталася ў галаве. Там ацёк мозга быў, і, здаецца, памерла жанчына. Я не памятаю, але, ну, сапраўды, гэта некая такая праблема з гэтай вадой, піць, не піць, колькі, калі. Ёсць яшчэ такое правіла, можа, чулі, правіла 8 шклянак. Вось, 8 шклянак вады ў дзень. Не, у кагосьці, канешне, шклянка там 200 ці 250 мл, у кагосьці шклянка. У мяне шклянкі 0,5, напрыклад. Я же не разменьваюся, ведаеце, на этой дзіцячыя садкі 250. Што это такое? Што это за шклянка? 0,5. І я таксама гэта называю шклянкай. Ну, але добра, правіла 8 шклянак вады ў дзень доўга лічылася універсальнай рэкамендацыяй для падтрымання вось воднага балансу. Аднак новае даследаванне паказала, што адзінай нормы не існуе. Вось, я шчыра скажу, адзінай нормы не існуе. Неабходная чалавеку колькасць вадкасці можа істотна адрознівацца. Навукоўцы вывучылі дадзеныя больш за 5600 чалавек з 26 краінаў. У выбарку ўвайшлі ўдзельнікі ад нованароджаных да людзей ва ўзросце 96 гадоў. Навукоўцы выкарыстоўвалі метад пазначанай вады, які дазваляе сапраўды адсочваць, як вадкасць перамяшчаецца і выводзіцца з арганізма. На патрэбу арганізму вадзе ўплываюць узрост, пол, маса цела, фізічная актыўнасць і клімат. Сярэдні выдатак вадкасці складаў прыкладна ад 1 до 6 літраў у суткі. У асобных выпадках дасягаў 10 літраў. Максімальны вадаабарот зафіксавалі ў маладых фізічна актыўных мужчын, тады як паказчыкі ў жанчын аказаліся больш стабільнымі. Гэта пацвярджае, што запатрабаванне ў вадкасці моцна залежыць ад індывідуальных асаблівасцяў. Варта адзначыць, што навука ніколі не падтрымлівала правіла 8 шклянак як прыдатны арыенцір, хаця б таму, што гэтае правіла блытала агульны абарот вады ў арганізме з вадой, якая паступае выключна з напою, тады як значная частка вадкасці паступае з ежы, як ні дзіўна. На практыцы не абавязкова ўвесь час лічыць вось гэтыя выпітыя шклянкі. Пра недастатковы ўзровень вадкасці могуць падказаць смага, самаадчуванне, колер мачы. Ось, прабачце, калі снедаеце, напрыклад, і такія тэмы падымаем. Але так ці інакш, бачце, нема універсальнага нічога. Усё выключна індывідуальна. Ось, і хопіць вось гэтай літр, 2, 5, 15.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

Гэта байк-райна, хвалік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, таксама рацыя.ком нас чуваць усюль, калі што. Традыцыйна нагадаю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, вось пакуль што некая хмарнасць суцэльная, але сіноптыкі абяцаюць бліжэй да поўдня там штосьці развіднее, там сонейка з'явіцца, ну, пачакай. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве, таму дачакайцеся.

Мінскі грані оркестра на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 16 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплай паветранай масы з заходняй Еўропы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы раніцай у асобных раёнах туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, месцамі халадней 4-6 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 20-26 са знакам плюс, атмасферны ціск будзе падаць. У чацвер 17 верасня у начны час у асноўным захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску толькі па захадзе і паўночным захадзе Беларусі. А раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі надвор'е будзе вызначаць франтальны падзел заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па захадзе і паўночным захадзе краіны кароткачасовыя дажджы, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі па поўначы рэспублікі дажджы моцныя, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны. Раніцай і днём парывісты, днём месцамі па паўднёвым усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па ўсходзе да 15 па захадзе, а максімальная днём ад 14 па захадзе да 26 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі. У пятніцу 18 верасня уначы захаваецца ўплыў франтальнага падзелу, які ідзе на ўсход. Днём умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём у асобных раёнах па паўднёвым усходзе рэспублікі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай месцамі туман, вецер зменлівы ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 15 да 22 цяпла.

0: гутарка з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Уначы знішчальнік НАТА ў паветранай прасторы Літвы збіў дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Элаізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЭЦ раскажам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенцтва Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенцтва BNS удакладніла, што дрон збілі прыблізна за 80-85 кіламетраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунаі. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэднія сілы супраць паветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, у той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восенню застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жэвець.
4: Першу можна значыць нова тактыка Украіны – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабная вайна Росіі супраць Україні триває вже 5 год. Зараз, на початку восені, конфлікт увайшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супрацьстояння все більш переміщається у небо. У візіт Центру Сойма Літви 18 вересня пройдзе міжнародная канферэнцыя, прысвечаная 150-годзю з дня нараджэння беларускай паэтэсы і грамадскай дзеячкі Алаізы Пашкевіч. Яе адкрые спікер літоўскага Сойму Йозас Олекас. А сярод выступаўцаў будуць літоўскія і беларускія палітыкі, навукоўцы і грамадскія дзеячы. Паводле аднаго з арганізатараў з беларускага боку, намесніка кіраўніка сацыял-дэмакратычнай партии «Народная громада» Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй участке будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Как зазначает Евген Вільскі, асабліва важна абмяркоўваць гэтыя пытанні цяпер, калі ў Літве набліжаюцца выбары.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ратоваться от репрессий и диктатуры. Але сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечность інтэграцыю беларусаў.
3: На канферэнцыі, акрамя гістарычных аспектаў, будуць разглядацца і пытанні сацыяльнай справядлівасці, стаўлення да мігрантаў, адказнасці грамадства і дзяржавы, а таксама будуць гаварыць пра тое, якой павінна быць сучасная сацыял-дэмакратыя. Падляшша. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал на сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарды Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на подставе obrazu, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białystok już wiadomy na всю Польшу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkiej nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Вось такая гісторыя пра інстытут журналістыкі, гэта вперше чую на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 15 верасня. Як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Юту, таксама унескладовая крама, Акута, Трубецкой, напэўна, ды іншая, не буду всіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 ізноў буду кагосьці пужаць. Кагосьці можа не пужаць, але даведаецеся, што татуіроўкі могуць выклікаць хваробы, прычым хваробы смяротныя. Чарнілы не застаюцца на месцы, могуць гадамі назапашвацца ўнутры арганізма, нават кудысьці там міграваць. Карацей кажучы, вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

успамінае свае першыя крокі па гэтай дарозе. Яна здалася яму такой чужой і пустой. Сонца злева і ўніз, і сэрца ў знямозе. І не хапае надзеі святой. Ён зразумеў, што такое быць ніжэй ватэрліній, хоць ведае салодкі смак вышыні. Заплаціў па рахунках і сумнеўных сяброўскіх стасунках. І всё-ткі не выйшаў з гульні. Сонца справа і ўверх, пачынаецца новы пад'ём. І чалавек усміхаецца ўсмешкай знаёмай. Азірнецца на побач заўсёды ёсць нехта з сяброў. Бо мы ніколі нічога не здолеем, адзін без аднаго.

Проекту нескладовая Роман Орлоў ды Дмітрий Калдун, калі не памыляюся, я, здаецца, не памыляюся, а я абяцаў пра татуіроўкі вам расказаць, кагусьці напужаць, кагусьці не, але тое, што татуіроўкі могуць выклікаць смяротныя хваробы, гэта, ну, факт. Татуіровачныя вось гэтыя чарнілы, туш так званая, пасля нанесення малюнка застаецца не толькі ў скуры, драбнюткія часціцы пігмента здольныя перамяшчацца па арганізме і назапашвацца ў лімфатычных вузлах, а новыя даследаванні паказваюць на магчымую сувязь татуіровак з некаторымі відамі раку. Страшна? Ясна. Яшчэ ў 2017 годзе спецыялісты Еўрапейскага цэнтра сінхратроннага выпраменьвання сумесна з нямецкім федэральным інстытутам ацэнкі рызык даследавалі ўзоры скуры і лімфатычных вузлоў 4 донараў. З дапамогай рэнтгенаўскай флуарэсцэнцыі навукоўцам удалося прасачыць перамяшчэнне часціц татуіровачнага пігмента. Высветлілася, што буйныя часціцы пераважна застаюцца непасрэдна ў скуры, аднак драбнейшыя, уключаючы часціцы памерам меней за 100 нанаметраў, здольныя пранікаць у лімфатычную сістэму і асядаць у лімфавузлах. Гэта адкрыццё паставіла перад даследчыкамі пытанне, ці можа працяглая прысутнасць кампанентаў чарнілаў у арганізме ўплываць на здароўе. І навукоўцы выявілі трывожную сувязь. У 24 годзе даследчыкі Лунскага універсітэта параўналі людзей з дыягнаставанай лімфомай з кантрольнай групай. Аналіз паказаў умерана падвышаную рызыку захворвання сярод людзей з татуіроўкамі, прычым асабліва прыкметна апынулася сувязь з дыфузнай буйнаклетачнай біклеткавай лімфомай. Дадатковую увагу навукоўцаў прыцягвае хімічны склад чарнілаў. У некаторых камерцыйных пігментах могуць прысутнічаць цяжкія металы і злучэнні, якія некаторыя з якіх класіфікуюцца як канцэрагенныя або верагодна канцэрагенныя. Яшчэ адно буйное даследаванне правялі спецыялісты Універсітэта Паўднёвай Даніі і Хельсінскага універсітэта. Асаблівасцю працы стала выкарыстанне дадзеных блізнят, якія дазваляюць часткова зменшыць уплыў генетыкі і агульных умоваў выхавання на вынікі. Навукоўцы прааналізавалі дадзеныя 2367 блізнят, а таксама асобную выбарку з 316 чалавек і супаставілі інфармацыю з дацкім анкалагічным рэгістрам. Сярод людзей з татуіроўкамі даследчыкі выявілі больш высокую частату лімфомы і раку скуры ў параўнанні з удзельнікамі без татуіровак. Найбольш прыкметная розніца назіралася ва ўладальнікаў буйных малюнкаў. Паводле вынікаў даследавання, пры татуіроўцы памерам больш далоні ацэначная рызыка развіцця лімфомы апынулася прыкладна ў 2,7 разы вышэй, чым у людзей без татуіровак. Адно з магчымых тлумачэнняў заключаецца ў колькасці пігмента. Чым больш плошча малюнка і чым даўжэй ён знаходзіцца на целе, тым больш часціц патэнцыйна можа патрапіць у лімфатычную сістэму. Аднак гэтыя вынікі не даказваюць, што татуіроўкі выклікаюць рак. Даследаванні пакуль паказваюць статыстычную сувязь, а ўсталяваць непасрэдна вось гэтую прычынна-выніковую залежнасць значна больш складана. Ракавыя захворванні, як вядома, могуць развівацца 10-годдзямі, таму для адзнакі доўгатэрміновых наступстваў патрабуюцца дадатковыя назіранні. Ну і навукоўцам трэба таксама вызначыць, якія менавіта кампаненты чарнілаў могуць уяўляць небяспеку і якім чынам працяглая прысутнасць пігмента уздзейнічае на імунітэт. Карацей кажучы, пытанні яшчэ ёсць, пытанняў больш, чым адказаў, аднак, бачыце, татуіроўка гэта не зусім добра з пункту гледжання здароўя. Вядома, што прыгожа. Але.

Ира на хвалях Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Расія пачала атакаваць запраўкі ў Кіеве, пашыраючы спіс сваіх цэляў. Міністэрства абароны Беларусі аб'явіла аб 4-дзённых вучэннях на мяжы з Літвай і Польшчай. У Ваўкавыску адкрываецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў і Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Расія нядаўна пачала атакаваць запраўкі ў Кіеве, пашыраючы спісы сваіх цэляў. Паводле звестак украінскіх уладаў, Расія за апошнія месяцы нанесла ўдары па каля 300 заправак, пераважна ў прыфрантавых раёнах або паблізу іх. Сёння раніцай расійцы атакавалі запраўку ў Кіеве. Былі чутныя выбухі. Пра гэта паведаміў мэр горада Віталь Клічко. У выніку атакі пацярпеў як мінімум адзін чалавек. Клічко таксама паведаміў праз тэлеграм, што пацярпелі склады ў іншай частцы горада. Гэта адбылося ўсяго праз дзень пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвясціў, што Украіна і Расія дамовіліся не атакаваць энергетычныя аб'екты адна адной. Такім чынам, заява Трампа падобная на яго заяву перад уступленнем на пасаду, калі ён сказаў, што прывядзе Пуціна і Зеленскага за столу перамоваў і спыніць вайну ва Ўкраіне за 24 гадзіны. CNN падлічыў, што перад сваім другім тэрмінам Дональд Трамп 53 разы абяцаў спыніць вайну ва Ўкраіне за 24 гадзіны. Пакуль Масква атакавала Ўкраіну, Польшча часова пачала ваенна-паветраныя аперацыі. У якасці меры засцярогі пра гэта учора ўвечары паведаміла аператыўнае камандаванне ўзброеных сілаў Польшчы. На мабільнікі жыхароў Люблінскага і Падкарпацкага рэгіёнаў быў накіраваны сігнал трывогі РЦБ. Аднак узброеныя сілы Польшчы паведамілі, што парушэнне паветранай прасторы не адбылося. Перамовы аб спыненні расійска-украінскай вайны пры амерыканскім пасярэдніцтве цягнецца даволі доўгі час, і ўкраінскае грамадства ўжо не ўскладае вялікіх спадзяванняў на іх паспяховасць, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Напрыклад, у сакавіку паводле сацыялагічных апытанняў каля 60-70% рэспандэнтаў не верылі, што гэтыя перамовы могуць прывесці да сталага міру.
4: Яка сітуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
3: Нагадаємо, що посередництво Сполучених Штатів зі спробами спыніць расійска-украінскую вайну стартавалі на пачатку мінулага года, калі прэзідэнтам ізноў стаў Дональд Трамп і працягваецца дагэтуль. Нейкіх значных поспехаў амерыканцам пакуль дасягнуць не ўдалося. Тым часам Міністэрства абароны Беларусі аб'явіла аб 4-дзённых вучэннях на мяжы з Літвай і Польшчай. Камандна-штабныя вучэнні з заходнім аператыўным камандаваннем праходзяць 15-18 верасня пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў, першага намесніка міністра абароны Паўла Муравейкі, паведамляе ваеннае ведамства. З паведамлення вынікае, што практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання будуць адпрацаваны на Горскім палігоне ў Гарадзенскай вобласці, непасрэдна каля мяжы з Літвой, а таксама на Берасійскім і Ружанскім палігонах Берасійскай вобласці каля 15-60 кілометраў ад мяжы з Польшчай адпаведна. Заяўлена, што колькасць удзельнікаў вучэння, а таксама колькасць асноўных сістэм узбраення не перавышаюць параметры, вызначаныя венскім дакументам 2011 года і падлягаюць апавяшчэнню. У Ваўкавыску 15 верасня адкрыецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі, паведаміў былы палітвязень Андрэй Пачобут. Старшыня суполкі саюза палякаў Беларусі Ежэ Чупрэта асабіста паказаў мне месца, дзе дзеці змогуць вучыцца роднай мове. Ваўкавыск для нас месца стратэгічнае. Тут тут адбылася русіфікацыя польскай школы, напісаў Андрэй Пачобут у сацыяльнай сетцы X. Падляцкае ваяводства ўжо мае планы масавай эвакуацыі жыхароў у выпадку канфлікту, запэўніў польскае радыё Беласток і першы намеснік падляцкага ваяводы Павел Крутуль. Аднак чыноўнікі сутыкаюцца з новай праблемай лагістычнай падрыхтоўкай рэгіёну да выкарыстання яго ў якасці транзітнага калідора для людзей, якія ўцякаюць з Літвы, Латвіі і Эстоніі. Павел Крутуль падкрэслівае, што гэта маштабная задача. Рашэнне ўключыць Падляшча ў сістэму эвакуацыі краінаў Балтыі. Гэта прамая рэакцыя Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі на шматгадовы ўзброены канфлікт за нашай усходняй мяжой і рэальную рызыку эскалацыі. Нягледзячы на тое, што пытанне транзіту новае, у чыноўнікаў няма часу на адкладанне, падкрэслівае Павел Крутуль. Паводле яго слоў, усе мясцовыя органы ўлады ў рэгіёне зараз удзельнічаюць у распрацоўцы планаў на выпадак надзвычайных сітуацый. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Моторола, Дубі Брадарс, таксама 30 секунд да Марсу, Іглс, Барановскі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфиры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 верасня. У такі ж дзень 1917-го убачыў свет першы нумар часопіса Forbes. Гэта амерыканскі фінансава-эканамічны часопіс, адно з найбольш аўтарытэтных і вядомых эканамічных друкаваных выданняў у свеце. Быў заснаваны Берці Чарльзам Форбсам. Часопіс Forbes прадстаўляе ўвазе чытачоў гісторыі паспяховых праектаў і тавараў, гісторыі правалаў праектаў і іх прычыны, жыццё і дзейнасць вядомых прадпрымальнікаў, прычыны і следства гучных падзей, рэйтынгі самых багатых людзей свету, самыя вялікія ганарары зорак шоу-бізнесу і спартсменаў, даходы і выдаткі, бізнес-фокусы і піар-трукі. Forbes з'яўляецца вядучым дзелавым часопісам у свеце. Прызнанне часопіса атрымаў дзякуючы сваім смелым расследаванням у свеце бізнесу і аб'ектыўным ацэнкам падзеяў, а таксама розным спісам і рэйтынгам. Сярод іх найбольшую вядомасць атрымаў спіс мільярдэраў свету. Упершыню спробу ацаніць стан вядучых бізнесменаў Forbes распачаў у 1918 годзе, апублікаваўшы спіс 30 найбагацейшых амерыканцаў. Лідарам першага рэйтынгу стаў Джон Рокфеллер з велізарным па тых часах капіталам у 1 мільярд і 200 мільёнаў даляраў.
1: Нагоднік.
3: 15 верасня 1971-га адбылася першая арганізаваная акцыя эколагаў супраць ядзерных выпрабаванняў. Зараз гэты дзень лічыцца днём стварэння міжнароднай экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заснавальнікі Greenpeace Бен Меткаф і Дэвід Фрэйзер Мактагарт. Іх называлі яшчэ першымі ваярамі зялёнага войска. За час свайго існавання Greenpeace вырас з групы энтузіястаў у магутную міжнародную экалагічную арганізацыю, якая актыўна дзейнічае па ўсім свеце. Greenpeace не прымае ахвяраванняў ад дзяржаўных арганізацыяў, камерцыйных структур ды палітычных партый. Фінансуецца арганізацыя і яе аддзяленні выключна за кошт асабістых добраахвотных ахвяраванняў прыхільнікаў руху ў свеце.
1: Нагоднік.
3: 15 верасня 1997-га быў зарэгістраваны дамен google.com. Пошукавая сістэма Google была створаная ў якасці навучальнага праекта студэнтаў Стэнфордскага універсітэта Лары Пейджа і Сергея Брына. Хоць карпарацыя была заснаваная 4 верасня 98-га, а дамен зарэгістраваны 15 верасня 97-га, пошукавік часам адзначае свае народзіны і ў другія дні, як 7-га, так і 27-га верасня.
1: Нагоднік.

піруэт на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не абмінем і недобрых людзей, чаму не. І сёння нас з вамі чакаюць Рой Экаф, Мэгі Райлі з Майкам Олдфілдам, а таксама гурты Джефферсон Эйрплейн, Абба, Найт Рэнджер, Бэд Брэйнс, Франц Фердзінанд, Місфітс, ды Супер Фары Энімалс. Далучайцеся, будзе цікавая музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Уначы знішчальнік НАТО ў паветранай прасторы Літвы збіў дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Алаізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенцтва Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенцтва BNS удакладніла, што дрон збілі прыблізна за 80-85 кілометраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунаі. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэднія сілы супрацьпаветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, у той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восенню застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жевіць.
4: Першу можна визначити нова тактика України – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабная вайна Росіі супраць України триває вже 5 год. Зараз, на початку восені, конфлікт увайшов у фазу безлітасної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супрацьстояння все більш переміщається у небо. У візіт Центру своєї молитви 18 вересня пройде міжнародна конференція, присвячена 150-річчю з дня народження білоруської поетеси і громадської діячки Алаїзи Пашкевіч. Її відкриє спікер літовського сойму Йозас Олекас. А серед виступаючих будуть літовські і білоруські політики, науковці і громадські діячі. Паводле одного з організаторів з білоруського боку, намісника керівника соціал-демократичної партії, партії «Народная громада» Євгена Вільського. Конференція буде складатися з двох панелів.
5: На одной ми вспоминаємо прошлое, як все зарождалось, працювало, а на второй частці буде розмова в настоящем. Це попытка проложити мостик між прошлым і будущим, розказати о том, що білоруси можуть бути добрими сусідами, друзями, їх не треба боятися. Це ті люди, які будуть працювати на користь і Литви, і Білорусі.
3: Як зазначає Євген Вільський, особливо важно обмірковувати гэтыя пытанні цяпер, калі ў Літве набліжаюцца выбары.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. Али сегодня, особливо на передней выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечность інтеграцію білорусів.
3: На конференції, окремі історичних аспектів, будуть розглядатися і питання соціальної справедливості, ставлення до мігрантів, відказності громадства і держави. А так само будуть говорити про те, якою повинна бути сучасна соціал-демократія. Подляшша. У Беластоку з'явився ще один мурал. На стіні жилого дому, який знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
6: Мурал на падставе obrazu, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na всю Польшу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczką nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 15 верасня, аўторак. Дом культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашай на адкрыццё выставы «Кожная з іх – гэта ты». Гэта гісторія пра жаночасць у розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свете. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыі, ў якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Вернісаж выставы жывапісу Ганны Абрамовіч «Кожная з іх – гэта ты» у Доме культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе адкрыта да 14 кастрычніка. Можам яе адведаць з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваходы вольны. Падлеская ксяжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», «Кніга пра смецця». Станіслав Лубенскі праводзіць прыродныя экскурсіі па Варшаве, вядзе праграму «Княства птушак» на трэцяй праграме Польскага радыё і з'яўляецца старшынём праўлення Польскага таварыства аховы птушак. Сустрэча са Станіславам Лубенскім у Падляскай ксёжніцы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай Польшчы? Як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага? Адказы на гэтыя пытанні знойдзеце на выставе «Строі» Кацярыны Ваданосавай, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беласоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца о 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
7: Білосток і Подляшшя.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановныя, сёння 15 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Рой Экаф, Мэгі Райлі з Майкам Олфілдам, а таксама гурты Jefferson Airplane, ABBA, Night Ranger, Bad Brains, Franz Ferdinand, Misfits, The Super Furry Animals. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся да нашай кампаніі. 15 верасня 1903-го нарадзіўся Рой Клэкстан Экаф, амерыканскі аўтар-выканаўца і скрыпач, празваны каралём альбо дзядулем музыкі кантры. У 78-м быў узнагароджаны ганаровай прэміяй Грэмі за жыццёвыя дасягненні. Рой Экаф быў вельмі папулярны ў даваенныя гады і падчас другой сусветнай. Менавіта ён першым выпусціў сінглам у 38-м годзе знакамітую мелодыю «The House of the Rising Sun».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 верасня. У такі ж дзень 1941-га нарадзілася Сігні Толі Андерсон, амерыканская спявачка, найбольш вядомая як першая вакалістка гурта «Jefferson Airplane». Паўдзельнічала ў запісе дэбютнага альбома «Jefferson Airplane Takes Off». Дарэчы, гэты альбом убачыў свет акурат 15 верасня 1966 года.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 15 верасня 1946-го нарадзіўся Ола Брункерт. Шведскі бубнаш, вядомы як сесійны музыка гурта «Абба», лічыцца адным з музыкаў, які граў практычна ва ўсіх альбомах «Абба». Ягонага твару не было на вокладках альбомаў, але тым не менш Ола суправаджаў «Абба» на ўсіх гастролях. Брункерт граў яшчэ на першым сінгле гурта «People Need Love», а таксама ў іх песні для Еўрабачання «Waterloo» і ў далейшым у многіх запісах «Абба» 70-х гадоў. А ў буклеце альбома Rival 76-го Абба паведамілі наступнае: «Аднойчы мы дамо вам паслухаць ягоныя спевы». Не ведаю, ці выканалі яны абяцанае, але ведаю, што апошнім сумесным запісам Олы Брункерта з гуртом стаў сінгл 81-го года «One of Us». Слухаем.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 верасня 1952 нарадзіўся Келлі Кігі, амерыканскі бубнач і вакаліст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Night Ranger. Гэты калектыў дамогся папулярнасці ў 80-х годах. Нароўні з такімі гуртамі, як Toto, Foreigner, The Sticks, Night Ranger з'яўляюцца прадстаўнікамі меладычнага року, хоць у параўнанні з імі стыль Night Ranger амаль цалкам упіраецца ў хард-рок. Бадай, адной з самых вядомых песень гурта з'яўляецца знакамітая балада Sister Christian, якая заняла 5-е месца ў Billboard Hot 100 ў чэрвені 84-га. І, што цікава, бубнач Келлі Кігі выканаў у ёй вядучую вакальную партыю.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 15 вересня 1956-го народилася Мэгі Райлі, шотландская спявачка, якая стала вядомай галоўным чынам дзякуючы супрацоўніцтву з Майкам Олдфілдам. Працавала з ім з 80-га да 84-га года і запісала вакал для ягоных хітоў кшталту «To Friends» ды «Family Man», аднак найбольш характэрны яе ўдзел у запісі песні «Moonlight Shadow», якая стала міжнародным хітом у 83-м годзе.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Гарры Міллер, найбольш вядомы пад псеўданімам Доктор Ноу, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Bad Brains. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, з'яўляецца шырока прызнаным першапраходцам хардкор-панка, але самі удзельнікі Bad Brains не падтрымліваюць такую характарыстыку, бо з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных жанраў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.

0: тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой. 15 верасня 1964-го нарадзіўся Дойл Вольфганг фон Франкенштейн. Сапраўднае імя Пол Каяфа. Амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Misfits. Запісаў з імі 4 альбомы. А што тычыцца Misfits, дык гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, стаў заснавальнікам хорор-панка, а таксама аказаў вялікі ўплыў на хэві-метал і на рок у цэлым.

калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Хью Банфорд, ці проста Банф, гітарыст і адзін з заснавальнікаў папулярнага валійскага гурта Super Furry Animals. Гэты калектыў злучыў у рамках меладычнага брыт-попа элементы шматлікіх жанраў – поп-панку, павер-попу, псіхаделіі, техна ды арт-року. Каманда дэкларавала левыя погляды, актыўна ўдзельнічала ў палітыцы і пісала сатырычныя тэксты, чым радыкальна адрознівалася ад іншых валійскіх калектываў свайго часу. Да таго ж, усе студыйныя альбомы Super Furry Animals уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх альбомных чартаў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 15 верасня 1976 нарадзіўся Пол Томпсон, шатландскі бубнач, удзельнік гурта Франц Фердынанд. Гэты інді-рок-гурт быў утвораны ў 2002 годзе ў Глазга. Франц Фердынанд і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. Расія пачала атакаваць запраўкі ў Кіеве, пашыраючы спіс сваіх цэляў. Міністэрства абароны Беларусі аб'явіла аб 4-дзённых вучэннях на мяжы з Літвой і Польшчай. У Ваўкавыску адкрываецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расія нядаўна пачала атакаваць запраўкі ў Кіеве, пашыраючы спісы сваіх цэляў. Паводле звестак украінскіх уладаў, Расія за апошнія месяцы нанесла ўдары па каля 300 заправак, пераважна ў прыфрантавых раёнах або паблізу іх. На сёння раніцай расійцы атакавалі запраўку ў Кіеве. Былі чутныя выбухі. Пра гэта паведаміў мэр горада Віталь Клічко. У выніку атакі пацярпеў як мінімум адзін чалавек. Клічко таксама паведаміў праз тэлеграм, што пацярпелі склады ў іншай частцы горада. Гэта адбылося ўсяго праз дзень пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвясціў, што Украіна і Расія дамовіліся не атакаваць энергетычныя аб'екты адна адной. Такім чынам, заява Трампа падобная на яго заяву перад уступленнем на пасаду, калі ён сказаў, што прывядзе Пуціна і Зеленскага за столу перамоваў і спыніць вайну ва Украіне за 24 гадзіны. CNN падлічыў, што перад сваім другім тэрмінам Дональд Трамп 53 разы абяцаў спыніць вайну ва Украіне за 24 гадзіны. Пакуль Масква атакавала Украіну, Польшча часова пачала ваенна-паветраныя аперацыі. У якасці меры засцярогі пра гэта учора ўвечары паведаміла аператыўнае камандаванне ўзброеных сілаў Польшчы. На мабільнікі жыхароў Люблінскага і Падкарпацкага рэгіёнаў быў накіраваны сігнал трывогі РЦБ. Аднак ўзброеныя сілы Польшчы паведамілі, што парушэнне паветранай прасторы не адбылося. Перамовы аб спыненні расійска-украінскай вайны пры амерыканскім пасярэдніцтве цягнецца даволі доўгі час, і украінскае грамадства ўжо не ўскладае вялікіх спадзяванняў на іх паспяховасць, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Напрыклад, у сакавіку паводле сацыялагічных апытанняў каля 60-70% рэспандэнтаў не верылі, што гэтыя перамовы могуць прывесці да сталага міру.
1: Яка сітуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
0: Нагадаємо, що посередництво Сполучених Штатів зі спробами спыніць расійска-украінскую вайну стартавалі на пачатку мінулага года, калі прэзідэнтам ізноў стаў Дональд Трамп і працягваецца дагэтуль. Нейкіх значных поспехаў амерыканцам пакуль дасягнуць не ўдалося. Тым часам Міністэрства абароны Беларусі аб'явіла аб 4-дзённых вучэннях на мяжы з Літвой і Польшчай. Камандна-штабныя вучэнні з заходнім аператыўным камандаваннем праходзяць 15-18 верасня пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў, першага намесніка міністра абароны Паўла Муравейкі, паведамляе ваеннае ведамства. З паведамлення вынікае, што практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання будуць адпрацаваны на Горскім палігоне ў Гарадзенскай вобласці, непасрэдна каля мяжы з Літвой, а таксама на Берасійскім і Ружанскім палігонах Берасійскай вобласці каля 15 і каля 60 кілометраў ад мяжы з Польшчай адпаведна. Заяўлена, што колькасць удзельнікаў вучэння, а таксама колькасць асноўных сістэм узбраення не перавышаюць параметры, вызначаныя Венскім дакументам 2011 года і падлягаюць апавяшчэнню. У Ваўкавыску 15 верасня адкрыецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі, паведаміў былы палітвязень Анджэй Пачобут. Старшыня суполкі саюза палякаў Беларусі Ежэ Чупрэта асабіста паказаў мне месца, дзе дзеці змогуць вучыцца роднай мове. Ваўкавыск для нас месца стратэгічнае. Тут адбылася русіфікацыя польскай школы, напісаў Анджэй Пачобут у сацыялагічных суцэльнай сетцы X. Падляцкае ваяводства ўжо мае планы масавай эвакуацыі жыхароў у выпадку канфлікту, запэўніў польскае радыё Беластока першы намеснік падляцкага ваяводы Павел Крутуль. Аднак чыноўнікі сутыкаюцца з новай праблемай лагістычнай падрыхтоўкай рэгіёну да выкарыстання яго ў якасці транзітнага калідора для людзей, якія ўцякаюць з Літвы, Латвіі і Эстоніі. Павел Крутуль падкрэслівае, што гэта маштабная задача. Рашэнне ўключыць падляшча ў сістэму эвакуацыі краінаў Балтыі. Гэта прамая рэакцыя Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі на шматгадовы ўзброены канфлікт за нашай усходняй мяжой і рэальную рызыку эскалацыі. Нягледзячы на тое, што пытанне транзіту новае, у чыноўнікаў няма часу на адкладанне, падкрэслівае Павел Крутуль. Паводле яго слоў, усе мясцовыя органы ўлады ў рэгіёне зараз удзельнічаюць у распрацоўцы планаў на выпадак надзвычайных сітуацый. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца ад 18 да 21 градуса са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША. Памочнік Пуціна палохае Польшчу бліцкрыгам. Анджэй Пачобут сёння вярнуўся ў Польшчу.
2: У студыі на Вінаўджэлі Калялькоўская.
3: Памочнік прэзідэнта Расіі Мікалай Патрушаў заявіў, што Варшава можа знікнуць за 2-3 дні ў выпадку вайны з Расіяй. У інтэрв'ю расійскаму выданню «Аргументы і факты» Патрушаў пракаментаваў заяву міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорскага пра ваенную перавагу Польшчы над Расіяй. Патрушаў заявіў, што польскі міністр нібыта не разумее рэальна ваеннай моцы Расіі. Пры гэтым якіх-небудзь доказаў свайму сцэнару з 2-3 днямі Патрушаў не прывёў. Ён таксама заявіў, што Расія падчас вайны супраць Украіны нібыта не выкарыстоўвае ўвесь свой ваенны патэнцыял. Ягоныя словы прагучалі на фоне росту напружанасці паміж Расіяй і Польшчай, якая з'яўляецца краінай НАТО і актыўна падтрымлівае Украіну. У Менску сёння адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джоном Коулам. У гэтых перамовах з беларускага боку ўпершыню ўдзельнічаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Таксама ў сустрэчы бралі ўдзел старшыня КДБ Іван Церцель і пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АН Валентын Рыбакоў. Лукашэнка заявіў, што запрасіў Турчына, каб той расказаў пра вынікі папярэдніх кантактаў з амерыканскім бокам і пра тое, як рэалізуецца дасягнутая раней дамоўленасці. Такім чынам, падчас цяперашняй перамоваў абмяркоўваліся не толькі палітычныя пытанні, але і эканамічнае супрацоўніцтва. Пра вызваленне палітзняволеных Менскам пакуль інфармацыі няма. У Вільні рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітзняволеных. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Юлія Міцкевіч заявіла, што для магчымых вызваленых ўжо падрыхтаваныя шэлтары, меддапамога, адзенне і неабходныя рэчы. Праваабаронцы таксама маюць спісы палітвязняў, у тым ліку людзей сталага ўзросту і цяжкахворых. Колькі чалавек могуць выйсці на волю і хто менавіта, пакуль невядома. Няма і дакладных тэрмінаў. У Вільні падкрэсліваць, гаворка пакуль толькі пра падрыхтоўку да магчымага вызвалення. Анджэй Пачобут сёння вярнуўся ў Польшчу. Былы палітвязень, журналіст і актывіст Саюзу палякаў Беларусі прабыў у Беларусі тыдзень. Акрамя роднай гародні завітаў у Менск, Ваўкавыск, Кобрын ды іншыя месцы, сустрэўся з сябрамі Саюзу, наведаў польскія мемарыялы. Іншы экс-палітвязень і блогер Мікола Дзядок пракаментаваў у эфіры рацыі рызыкі такога візіту. Ці магчымыя супраць Пачобута правакацыі, калі не ад спецслужбаў Лукашэнкі, то ад расійскіх.
4: З першай свае секунды знаходжання на тэрыторыі Беларусі да апошняй секунды, пакуль ён адтуль не выйдзе, ён пад такім шчыльным наглядам беларускіх спецслужбаў, што ніхто там да яго не падступіцца. Не тое, што беларускія, ну, зразумела, это не ў іх інтарэсах, там все узгоднена, не думаю, што з ним штосьці здарыцца, упэўнена, што не здарыцца з гэтага боку. І я не думаю, што да яго нават расійцы, калі раптам яны захочуць замуціць нейкую правакацыю, што было б лагічна і цалкам у пуцінскім стылі. Я не думаю, што яны змогуць гэта зрабіць, потому што Лукашэнка, упускаючы Пачобута, я думаю, ён і пра гэты варыянт падумаў таксама.
3: Па вяртанню ў Польшчу Анджэй Пачобут паляціць у ЗША і Канаду, дзе мае прызначаныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і дзеячамі польскай супольнасці. Стала вядома імя другой грамадзянкі Беларусі, якая знікла без вестак пасля паводкі ў Непалі. Гэта 24-гадовая Ірына Бадзілоўская са Светлагорску. Яе імя ўнесена ў афіцыйны спіс зніклых турыстаў, апублікаваны Дэпартаментам турызму Непала. Ірына вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Апошні некалькі гадоў яна жыла на паўночным Кіпры і шмат падарожнічала па краінах Азіі. У чэрвені гэтага года дзяўчына пакінула Кіпр і планавала вярнуцца ў Беларусь, аднак неўзабаве выправілася у новае падарожжа ў Непал. Напрыканцы жніўня ў рэгіёне Расува Непал адбылася катастрафічная паводка. У зоне стыхійнага бедства апынуліся і замежныя турысты. Паводле афіцыйных звестак, сувязі з Ірынай Бадзілоўскай дагэтуль няма. Яна падарожнічала самастойна, без дапамогі турыстычнай агенцыі. Усяго пасля паводкі ў Непалі без звестак лічацца двое грамадзян Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І далі захоўваецца пераменная воблачнасць, ёсць невысокая верагоднасць, што месцамі можа сабрацца невялікі дождж. Ну і вось, дарэчы, зараз на Берасцейшчыне каля Ваўкавыску. Гэты дождж невялікі нязначны можа быць. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, ды Гародні 19, у Белостоку да Ваўкавыску 20 зараз, у Гайноўцы 21 у Берасці, 21 у Кубрыні, ды 22 зараз у Пінску. Няўстойлівы вецер ад 2 да 7 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца, ды ўначы пачне толькі зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут у студыі Лады Крынёцкі, нагадваю, сёння 15 дзень верасня, аўторак, 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Навіны з Менску, такая тэма дня сёння. У Менску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта США Джонам Коулам. На гэтую тэму не напярэдадзе неўзабаве. З вамі разам збіраем каментары.

0: Гость рацыі.
1: Александр, працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Будзем з вамі далей разам. 98.1 FM у Беласку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Сапраўды вельмі актыўны, дынамічны сёння такі дзень. Мы збіраем каментары, вітаем нашага першага госцю суразмоўцу. Гэта палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва Позірак Александр Класкоўскі. Спадар Александр, ну ведаю таксама ў вас сёння такі дынамічны вельмі дзень, паколькі ўжо бачу каментары, якія гучалі ў розных сродках масавай інфармацыі. Відавочна ж, не ведаю, напэўна, усе сочуць за гэтымі перамовамі, якія адбываюцца менавіта ў Менску, а там Александр Лукашэнка размаўляе з Джонам Коулам, а Джон Коул прынамсі абяцаў, што таксама ў гэты дзень па выніках гэтых перамоваў маюць выйсці беларускія палітвязні.
2: Так, сапраўды. Правда, па некаторых звестках магчыма толькі заўтра выпусціць палітвязню. У кожным разе гэта такая самая хвалюючая тэма для дэмакратычнай супольнасці. Канешне, хочацца, каб як мага найболей выйшла людзей. Ну, паводле маіх прагнозаў, не меней за 200 будзе, можа і пад 3. Таму што амерыканцы ўжо, я думаю, не хочуць зніжаць тэмп. А нагадаю, што ў сакавіку 250 чалавек было вызвалена. Што тычыцца самога сюжэту перамоў, пакуль мы не надта шмат ведаем, але ўжо ведаем, што выдрапаў Лукашэнка гэтыя вось 42 там ці 43 мільёны долараў, ён скардзіўся, што завіслі ў амерыканскім Сіцібанку, і нібыта Джон Коул яму паабяцаў гэтыя грошы размарозіць, у всякім разе прыкласці дзеля гэтага намаганні. Так што ўжо тое сёе Лукашэнка дакладна атрымаў. Ну і яшчэ я звярнуў увагу, што Лукашэнка біў сябе ў грудзі і запэўніваў, што ніякіх новых пасадак палітвязняў няма. Ну, але гэта лёгка абвяргаецца статыстыкай тых жа праваабаронцаў з цэнтра «Вясна». Яны падлічылі, што за гэты час з сакавіка, калі папярэдняя група палітвязняў была вызвалена, дык палітвязнямі прызнана болей людзей, чым было тады вызвалена. Так што Лукашэнка проста хоча Коулу амерыканскай гэтай камандзе прадаць, мякка кажучы, непраўдзівую інфармацыю.
1: Спадар Александр, вось мы падрыхтавалі для эфіру гэта выказванне, зараз яго даваць не будзем, але сапраўды ў мяне такое больш глобальнае пытанне, калі мы ўжо звярнулі на гэту ўвагу, а навошта некаторыя аналітыкі кажуць пра тое, што вось Александр Лукашэнка перад Коулам апраўдваецца, і навошта я мог апраўдвацца? Тэарэтычна мог бы ўвогуле на гэта не звяртаць увагу, мог бы не закранаць, ці можа яны нейкім чынам ведаюць, што амерыканцы, ну, валодаюць сітуацыяй і што ў такім ключы адбываюцца гэтыя перамовы. Таму вось давялося, ну, я так гэта ацэньваю, апраўдвацца Александру Лукашэнку.
2: Я заўважыў, што ў гэтай сваёй тырадзе Лукашэнка з раздражненнем згадаў тых, каго ён беглымі, збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і, адпаведна, канешне, свае нейкія пажаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пажадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на паверы амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у камандзе Коула з'явіўся новы чалавек. Гэта Крыстафер Паніка. Ён замяніў Крыстафера Сміта, адмыслоўца па Беларусі ў дзярждэпе, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай місіі АБСЄ, а потым у амерыканскай амбасадзе. І магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і яго за 3 грашы не купіш, так бы мовіць. Я маю на увазі нейкімі вось такімі фальшывымі запэўніваннямі. І ён, дарэчы, нават аднойчы у пастарунак беларускі патрапіў, калі назіраў за нейкай акцыі пратэста да дня волі, здаецца. Так што ён беларускія рэаліі добра ведае, як тут хапаюць за шкірку і бяруць на цугундар.
1: У гэтым кантэксце таксама, ну, варта значыць, што дастаткова цынічна Александр Лукашэнка кажа, што пра тое, калі людзі парушаюць беларускае заканадаўства, ну, міжнародная супольнасць кажа пра тое, што беларускае заканадаўства, ну, не адпавядае нейкім такім нормам, патрабаванням міжнародным, сусветным увогуле. Ну, і мы ж таксама разумеем, што як працуюць дыктатары, што могуць сабе прыдумаць унутры краіны розныя заканадаўства і адпаведна, ну, і адпаведна садзіць людзей, бо яны як бы не адпавядаюць гэтаму заканадаўству. Спадар Александр, вы звертаеце ўвагу на амерыканскую дэлегацыю, а як вам, што сведчыць пра падбор, умоўна кажучы, чыноўнікаў, якія размаўлялі таксама з амерыканцамі, гэта і прэм'ер-міністр Александр Туршын, старшыня КДБ Іван Цвярцілі, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валентін Рыбакоў, паколькі, ну, вось Рыбакоў таксама выступае такім пэўным, не ведаю, ключом, з правадніком паміж ЗШ і таксама Беларусю зараз афіцыйнай, дзе кіруе Александр Лукашэнка.
2: Так, Рыбакоў, ён адна з ключавых фігур на амерыканскім трэку, і гэта не дзіўна, ён прадстаўніком ООН даўно працуе, гэта дасведчаны дыпламат, яму Лукашэнка, відаць, давярае болей, чым міністру замежных спраў Рыжанкову, які тут па-за гульнёй, можна сказаць, у межах амерыканскага трэку. Што тычыцца кіраўніка КДБ Івана Цвярціля, то ён таксама не новая фігура на гэтых перамовах. Не сакрэт, што спецслужбы актыўна ўплываюць на спісы тых, каго вызваляюць, у іх там свае нейкія камбінацыі, яны разлічваюць, каго можна даражэй прадаць, каго можна выпусціць, каб ён там смуту нейкую пасеяў у апазіцыі. І, на жаль, па некаторых падзеях мы бачым, што гэтыя разлікі, калі былі такія разлікі, то яны спраўджваюцца. А вось Турчын, здаецца, упершыню публічна з'явіўся ва ўсякім разе ў кантэксце гэтых перамоваў, і гэта, на мой погляд, сімптом таго, што ідзе гаворка пра нейкія эканамічныя пытанні, фінансавыя, магчыма, пытанні, таму што яшчэ не цалкам з банкаўскай сферы знятыя абмежавальныя меры амерыканскія. Ну і, магчыма, тут фігуруе калейны сюжэт. Лукашэнка днямі заінтрыгаваў, калі заявіў, што першы карабель, першае судно ўжо з беларускім каліем грузіцца і вось-вось пойдзе праз акіян у Штаты. Так што на гэты конт таксама, магчыма, абмяркоўваюцца нейкія планы.
1: Ну так, але ці нічога дасягнуць, яны, бо мне здаецца, гэта такое найважнейшае пытанне. Акурат мы таксама ў нашых эфірах размаўлялі, што, ну, нету ў амерыканцаў нейкіх такіх вось шляхоў, каб гэты калій туды давесці.
2: Лукашэнка не сказаў, у якім порце вось гэтае судна грузілася.
1: Так.
2: Але напэўна гэта нейкі расійскі порт, там Бронка ці Усть-Луга ці Санкт-Петербург, таму што порты Балтыі пакуль што зачыненыя для беларускага калію. Але казаць, што ў Вашынгтона няма нейкіх варыянтаў, я б не спяшаўся. Першы варыянт гэта маніпуляцыя на конт вываду ці не вываду амерыканскіх войскаў, якія знаходзяцца ў краінах Балтыі, а гэта для балтыйскіх краінаў вельмі адчувальнае пытанне. І па-другое, вось тут я хацеў бы абаперціся на версію украінскага аналітыка Ігара Тышкевіча, калі коротка, то ён мяркуе, паколькі па Чорным моры Украіна не можа нармальна збожжа вывозіць, то можа быць распрацаваны маршрут да партоў Балтыі, а ён ідзе праз Беларусь. І вось тут Лукашэнка можа ўставіць свой інтарэс пры дапамозе амерыканцаў, а кіраўніцтва балтыйскіх краін можа тут з захаваннем твара выйсці з сітуацыі, сказаць, што мы найперш дапамагаем Украіне, ну і даводзіцца ўжо з гэтай дыктатуры ісці на нейкі кампраміс. Так што ўсё магчыма.
1: Спадар Александр, як падсумаванне літаральна, ну вот зараз я праглядаю ленту Белта, яны ведаюць, што робіць. Толькі з пол першага перамскрыніваюць усе гэтыя паведамленні, ну, а хацелася б нейк больш інфармацыі. Мы на пачатку нашай размовы таксама звернулі ну, увагу на тое, што інфармацыі вельмі-вельмі мала з гэтых сустрэчаў. Што гэта значыць? Што за вельмі нема чаго распавядаць увогуле, нема чым хваліцца, ці як, ці будзем чакаць нейкай інфармацыі пазней?
2: Я думаю, гэта азначае, што ідуць напружаныя перамовы, абодва бакі не хочуць выцеку лішняй інфармацыі, таму што гэта можа пашкодзіць, а інтарэс да рухацца да гэтай так званай вялікай угоды ёсць у абодвух бакоў. Для Лукашэнкі гэта ўвогуле шчаслівы білет, так бы мовіць. Ну і амерыканцы, яны хочуць поспехаў, і Джон Коул хоча дамагчыся да канца сваёй місіі, у яго неўзабаве ўжо сканчаецца мандат. Ну і Трампу нейкая перамога, нейкі чарговы поспех на беларускім трэку быў бы вельмі дарэчы перад прамежкавымі выбарамі ў амерыканскі кангрэс.
1: Дзякую вялікі за гэтыя каментары, за гэтую інфармацыю. Нагадаю, з намі зараз быў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Каласкоўскі.
0: Госць рацыі.
1: Працягваем далей тэму. Я толькі награю, што сёння ў Беларусі пачаліся перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных надзей у магчымасць вызвалення беларускіх палітвязняў. Сваімі думкамі на гэты конт таксама дзеліцца наш наступны суразмоўца Павел Вінаградаў.
3: Во-первых, я думаю, я надеюсь, что спадар Коул как следует размял свою печень перед переговорами с Лукашенко, и они там нормально посидят, бахнут чего-нибудь горячительного и договорятся до очередного освобождения людей. Естественно, это освобождение людей будет в обмен на там либо какие-то плюшки, либо на отмену каких-нибудь санкций. Плюшки имею в виду для режима там от Соединенных Штатов, потому что Европа, я искренне сомневаюсь, что что-то даст белорусским властям. Вот.
4: На конт плюшек и выпуска людей на волю недавно размовлял с Павлом Северинцем, який лічит, что повинны выпустить усіх, а некоторые, например, аналитики лічит, что сегодня выпустят только там 200 человек, может, троху более. Что вы на конт этого думаете?
3: Подожди, я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ. Как это было со мной, то есть там надевают мешок на голову и повезли, значит, в американку.
4: Игорь Лосик пишет в своем телеграм-канале про выпуск людей и завоз их в американку. И иншие люди так само пишут про это.
3: Игорь Лосик и не только он, да. Это люди, которые, ну, по всей видимости, как мы можем предполагать, которые будут на депортацию и кого-то, видимо, отпустят в Беларусь.
4: То есть, на вашу думку, не всех будут покидать в Беларусь, как по передний раз, ну и кого-то будут вывозить все ж таки, так?
3: Ну, я бы, если бы я был диктатором, который узурпировал власть, я бы выбирал определенных граждан, которых точно я не хочу видеть у себя в стране, и выпихивал бы их за границу в надежде на то, что они там либо останутся, либо, как в моем случае, просто украсть паспорт, его аннулировать и сделать так, что этот человек больше в страну не вернется. А тот, кто представляет угрозу поменьше, тех, в принципе, можно оставить в стране. Вот я бы, если бы я был диктатором, я бы делал вот так. Ну, точно сложно это все понять, но, насколько я помню, во-первых, в прошлый раз не было среди освобожденных особо громких фамилий, то есть там не было особо медийных личностей, то есть это были просто люди, которые там пошли, каким-то образом участвовали в протестах. И не участвовали, просто там комментарии какой-нибудь оставили где-нибудь. Поэтому их, собственно, и оставляли в Беларуси. Это раз. Какая причина может быть? И два, это показать кому-нибудь, тех, кем договариваются, возможно, тому же Колу, что нет, мы тут не принципиально всех выпихиваем за границу, мы можем как бы их отпускать и вот внутри страны. Возможно и так. Но я думаю, все же там не было таких медийных личностей, которых надо было обязательно выпихивать за границу, поэтому всех оставили в Беларусь.
1: І таксама зараз чарговы каментары гучаць у нашым эфіры. Я толькі нагадаю, што гэта казаў Павел Вінаградаў, які сам год таму, 11 верасня, быў вызвалены і вывезены ў Літву пасля падобных перамоваў. Зараз з намі на сувязі таксама далучаецца да нашага эфіру Антон Пянькоўскі, амерыканіст. Ну вось ужо звярталі мы ўвагу на тое, што Крыстафер Паніка ёсць у дэлегацыі амерыканскай. Я ўжо таксама ведаю з іншых крыніцаў, такі твой каментар гучыць, што гэта вельмі добрая навіна, а вось зараз хочам пачуць падрабязнасцяў, чаму гэта можна расцэньваць як добрую навіну, менавіта наяўнасць такой асобы ў амерыканскай дэлегацыі, якія сёння размаўляюць з Александрам Лукашэнкам у Мінску.
5: Так, вітаю. Сапраўды, далучэнне спадара паніка да гэтай дэлегацыі я лічу вельмі добрым крокам, добрым сігналам увогуле таго, што амерыканскае знешнепалітычнае ведамства зацікаўлена і там мае ў фокусе беларускую праблематыку, прызначае туды людзей з велічэзным досведам працы па Беларусі і ў Беларусі. Спадар паніка правёў у Беларусі вельмі шмат год. Я маю гонар таксама быць з ім знаёмы і магу сказаць, што гэта вельмі неверагодны прафесійны чалавек з велізарным досведам валодання моваў і вельмі вострым розумам, які я лічу можа узмацніць сваёй прысутнасцю, сваім удзелам амерыканскую дэлегацыю і прыдаць вось новы імпульс таму, што зараз адбываецца паміж Вашынгтонам і Менскам, што акрамя іншага у тым ліку мае вынік у вызваленні беларускіх палітзаняволеных з-за кратаў.
1: Антон, аналізуючы сённяшні дзень, вось ведаеш, ці ёсць адказ на такое пытанне. Джон Коул прыехаў нарэшце ў Беларусь, хаця вось першая заява прагучала пра тое, што ён зноўку збіраецца ў Беларусь, менавіта калі вызвалялі Анджэя Пачобута. Тут некаторы час адбылося, што Анджэй Пачобут сёння вяртаецца акурат з Беларусі, сёння Джон Коул у Менску. Вось ці некім чынам гэтыя звязваюцца ўвогуле падзеі, як ты лічыш?
5: Так, там ёсць такая наўпроставая сувязь, бо як можна праследзіць, была вельмі такая актыўная камунікацыя паміж польскім МЗСам і дзярждэпартаментам, нават калі я не памыляюся, каля паўгады да вызвалення спадара Пачобута польская дэлегацыя сустракалася з самім спадаром Колум. І мы мусім таксама з гэтага зразумець, што амерыканцы, нават калі ускосна, ўсё ж такі ўдзельнічалі ў вызваленні спадара Пачобута, нават калі гэта быў такі напроставы абмен паміж афіцыйным Менскам і Польшы, ўсё ж такі ўдзел амерыканскай дыпламатыі там прысутнічаў.
1: Ось так, я само... пра гэта, што Коул таксама вітаў яго ў Варшаве, вядома справа, што амерыканцы таксама, ну, дапамаглі вызваліць Анджэя Пачобута, а тут, ну, вось сёння ёсць інфармацыя, што Анджэй Пачобут ужо вярнуўся з Беларусі на тэрыторыю Польшы. Ну, дзякаваць Богу, што вярнуўся, і гэта звязаныя ўсе падзеі.
5: Так, безумоўна, гэта так.
1: Калі гаварыць, ну, не ведаю, аналізаваць так агульна, каму больш выгаднае гэта супрацоўніцтва Менску ці Вашынгтону, бо таксама ж вельмі часта гучаць каментары, што вось неўзабаве адбудуцца выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі Дональду Трампу, ну, трэба сваім выбарцам таксама расказаць, што вось, напрыклад, ёсць беларускі трэк, і мы вельмі на гэтым беларускім трэку паспяхова дзейнічаем.
5: Так, ну, адказваючы на гэта пытанне, я б не хацеў бы быць закладнікам вось гэтай такой бінарнай апазіцыі паміж Менскам і Вашынгтонам. Перш за ўсё, я лічу, што вельмі шмат чаго ад гэтых перамоў атрымалі беларускія дэмакратычныя сілы, беларуская супольнасць агулам, бо літаральна я лічу, што вельмі шмат людзей выйшла з-за кратаў, і гэта, ну, безумоўна добра, і па-другое, гэта трошачку падштурхнула беларускіх дзеячоў за мяжой, так сказаць, вось новая кроў, якая прыйшла, была вызваленая з Беларусі, таксама трошачку аднавіла актыўнасць беларускай супольнасці ў міграцыі, якая вось апошнім часам, мне падаецца, трошачку так фрустрыравала, і ведаеце, вось ішла па адным і тым жа коле. Па-другое, мы таксама акрамя зразумелай такой гуманітарны оптыкі мусім разумець, што Злучаныя Штаты, акрамя ўсяго прочага, зацікаўлены ў вельмі прагматычных рэчах. Апошнімі днямі вельмі шмат абмяркоўваецца на магчымасць транзіту беларускага каліва праз тыя ці іншыя маршруты. Беларускі каліва, якім вельмі моцна зацікаўленыя Злучаныя Штаты. Ну і па-трэце, ўсё ж такі праз наяўнасць такіх наўпроставых рэгулярных кантактаў не толькі з самім Александрам Лукашэнкам, але ж з прадстаўнікамі лукашэнкаўскіх эліт. Амерыканскае знешнепалітычнае ведамства, ну і давайце ўжо так шчыра казаць, амерыканскія выведкі маюць дасяг да аператыўнай інфармацыі таго, што адбываецца ў Беларусі, таго, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі з тым же расійскім войскам. І гэта вельмі важная інфармацыя агулам для ўсёй архітэктуры бяспекі ва ўсходняй Еўропе. Не толькі кажучы пра Украіну, але ж ўсё ж такі і бяспека краін Балтыі і той же Польшы. То бок агулам я лічу, што тут такіх галоўных бенефіцыяраў гэта два. Гэта і самі беларускія дэмакратычныя сілы і беларуская дыяспара у цэлым шэрагу краін. Гэта Вашынгтон, які ўсё ж такі штосьці атрымлівае ад гэтага працэсу перамоваў. Тое, што сам рэжым Лукашэнкі штосьці змог атрымаць, акрамя такога сімвалічнага капіталу і ўвагі, сказаць складана, бо нават праз тое, што каля года таму былі знятыя санкцыі з досыць буйных прадпрыемстваў рэжыму Александра Лукашэнкі, мы не пабачылі, што сам рэжым неяк моцна забагацеў з гэтага, альбо эканамічнае становішча некім чынам моцна замянілася для Лукашэнкі, а мы мусім зразумець, што менавіта такія практычныя рэчы і больш за ўсё цікавіць беларускага аўтакрата, вось, а як яго называюць, альбо колькі персанальных санкцій на яго ёсць, альбо на яго чынавенства, яго цікавіць ўжо ў другую чаргу.
1: Дзякуй вялікі за гэтыя каментары, за размову. Награю, што амерыканіст Антон Пянькоўскі быў зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы. Дзень з рацыяй.
1: Доброго дня, ожидаю. Наш эфир протягивается. 98.1 FM у Белостоку и Гарудни, 99.2 FM у Берести и Белой Подлеской, да и так само в интернете rc.com. Заглядаем зараз на прогнозы. Тут достаткова облаку местами може быть багато, да навыта есть невысокая вероятность опадку. Я на этом неде каля Ваукавыска на Берестишине. Ну а температура по ветра зараз плюс 18 у Гарудни, 19 у Лиде, Белостоку 19 зараз у Ваукавыску, 20 у Гайнус, у Берасці, у Кубрыне, 22 у Пінску. У начы чакаем плюс 11-13, без ападку ды слабы туман. Няўстойлівы вецер ад 2 до 7 метров за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца, і у начы атмасферны ціск пачне пакрысе зніжацца.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
6: Вітаю, з вами Яна Запорская. За год цены на кватэры ў Мінску выраслі на 30%. Паводле падліка ў Realtbuy, сярэдні кошт метра ў сталіцы па прапановах амаль дасягнуў адзнакі 2500 даляраў. За год ён вырас на 30%. Па рэальных здзелках цэны таксама падраслі. Па выніках жніўня за квадрат у Мінску ў сярэднім плацілі амаль 2300 даляраў. І гэта на 1000 даляраў за метр больш, чым было 4 гады таму. Пры гэтым назіраецца тэндэнцыя, пры якой цэны растуць, а колькасць здзелак наадварот меншая. Калі параўнаць з леташнім жніўнем, то колькасць здзелак у Мінску скарацілася больш як на 20%. Беларускія прадукты надалей можна сустрэць па-за межамі краіны. У нямецкай інтэрнэт-краме ўсходнееўрапейскіх тавараў прадаюцца ў прыватнасці квас лідскі і бярозавы сок АБЦ. У краме, якая прапануе тавары з дастаўкай па Нямеччыне, квас лідскі цёмны і хлебны аб'ёмам 1,5 літра каштуе амаль 3 еўра. Па курсе Нацбанка гэта каля 10,5 рублёў. Такім чынам, у нямецкай краме гэты напой атрымліваецца прыкладна ў 3,2 десятая разу даражэйшы. Бярозавы сок у нямецкай анлайн-краме атрымліваецца прыкладна ў 2 разы даражэйшы. Авіакампанія Air Baltic пайшла ў санацыю. Латвійская авіакампанія Air Baltic звярнулася ў суд Нью-Йорку з заявай пра абарону ў рамках 11 раздзела кодэкса аб банкрутстве ЗША, вядомага як працэдура Хаптар 11. Кампанія пачынае фінансавую рэструктурызацыю, мэта якой знізіць даўгавую нагрузку і зрабіць яе дзейнасць больш фінансава ўстойлівай. Пры гэтым для пасажыраў сітуацыя паводле заявы кампаніі не зменіцца. На працягу ўсяго працэсу, які будзе праходзіць пад наглядам суда, самалёты Air Baltic будуць лётаць паводле звычайнага раскладу. Усе набытыя білеты і зробленыя браніраванні застаюцца сапраўднымі. Абслугоўванне кліентаў працягваецца без перапынкаў. Кантрольны пакет Air Baltic належыць ураду Латвіі. На сусветных біржах пайшлі ўніз акцыі кампаній, звязаных са штучным інтэлектам. Больш за тое, падзенне закранула ўвесь тэхналагічны сектар. Як піша Financial Times, гэта, хутчэй за ўсё, звязана з запасеннямі знаходы бяспекі гэтай тэхналогіі, якія ўзмацніліся апошнім часам. Да прыкладу, акцыі японскай карпарацыі SoftBank, якая валодае 13% доляй у шыраспрацоўшчыку OpenAI, упалі амаль на 11%. На мінулым тыдні прагучала некалькі выказванняў пра небяспеку штучнага інтэлекту, якія выклікалі рэзананс. Так кіраўнік Anthropic Дарыо Амадея заклікаўшы кампанію запаволіць распрацоўку, бо без прыняцця мер штучны інтэлект можа апярэдзіць здольнасць чалавека кантраляваць сістэмы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,77 злотых, еўра 4,34 злотых, у Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 3 копейкі, еўра 3 рублі 49 копеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 5 беларускіх копеек. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
7: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Ігра Беларуская радыорацыя, наш эфір працягваецца. Мы таксама далей з вамі разам. Ну і таксама працягваем сёння тэму палітвязню. Мікола Бяніку пра тое, навошта рэжым выпускае палітвязню, ды адначасова выганяе іх з Беларусі.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: У дэмакратычнай супольнасці цыркулюе інфармацыя пра вызваленне новай вялікай групы палітвязняў. Для блізкіх палітзняволеных гэта заўсёды час амаль фізічнага чакання, званка, паведамлення, любога пацвярджэння, што чалавек выйшаў з камеры. Надзея тут цалкам зразумелая, але варта адразу сказаць, калі новае вызваленне адбываецца, яно не ёсць сведчаннем змены рэжыму, а з'яўляецца вынікам ягонага разліку. І ў гэтым разліку вялікую ролю адыгрывае амерыканская адміністрацыя і ЕСП спрацоўнік Джон Коул. Вашынгтон здолеў стварыць для Менска перамоўны канал, у якім вызваленне людзей стала канкрэтным прадметам размовы. Пра серыю дамоўленасцяў на волю выйшлі ўжо сотні людзей. У адказ ЗША пайшлі на частковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній, банкаў, міністэрства фінансаў. Чаму рэжым на гэта ідзе? Па-першае, яму патрэбныя грошы, экспарт і магчымасць выходзіць з міжнароднай ізаляцыі. Па-другое, Лукашэнка хоча паказаць і Захаду, і Маскве, што ён яшчэ можа весці власную гульню, а не з'яўляецца расійскім губернатарам у Беларусі. Палітвязні ў гэтай схеме – закладнікі, якімі можна гандляваць за санкцыйныя паслабленні і палітычную ўвагу. Але ўлада вельмі добра разумее і ролю лідараў. Яна ведае, масавы пратэст не заўсёды пачынаюць вядомыя палітыкі. Але ён хутка знаходзіць людзей, здольных фармуляваць патрабаванні, збіраць іншых, ствараць сувязі паміж гарадамі. Так, да прыкладу, было ў 2017-м, калі пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах выйшлі далёка за межы Менска. Маршы тады прайшлі ў Гомелі, Берасці, Магілёве, Гародні, Бабруйску, Баранавічах, Оршы і іншых гарадах. Тады Лукашэнка спачатку адступіў, прыпыніў спагнанне збору, але адначасова агучыў сваю сапраўдную стратэгію. Як тады было сказано, даслоўна, з натоўпу трэба павыкалупліваць правакатараў, як разынкі з булкі. Пад разынкамі разумеліся не толькі вядомыя апазіцыянеры, але і мясцовыя блогеры, арганізатары, актыўныя ўдзельнікі, тыя, вакол каго магла ўзнікнуць новая супольнасць. Цяперашняя практыка вызваленняў працягвае гэтую логіку толькі ў іншым маштабе. Частку вязняў не проста выпускаюць, а фактычна выдвараюць з краіны. Вязуць да мяжы без дакументаў, без магчымасці вярнуцца дадому, без выбару, дзе і як жыць далей. Для сем'яў гэта адначасова і радасць, і новы боль. Чалавек жывы, ён больш не ў калоніі, але ён адрэзаны ад дома, блізкіх, сваёй мовы і звыклага свету. Такі механізм нагадвае савецкую практыку выгнання нязгодных. Улада імкнецца не проста пасадзіць апанента, а пазбавіць краіну ад цэнтраў прыцягнення. За мяжой можна рабіць многае. Гаварыць пра Беларусь, дапамагаць палітвязням, ствараць медыя, супольнасць, адукацыйныя і культурніцкія праекты. Але перамены ў краіне нараджаюцца тады, калі ўнутры яе ёсць людзі, здольныя збіраць іншых, даваць ім веру і ўпэўненасць. Менавіта гэтага і баіцца рэжым. Ён разлічвае, што выгнанне аслабіць сувязі, створыць раздрай і прымусіць кожнага вызваць.

0: акцыі першыя каментары адносна вось гэтых навінаў з Менску, а можа акурат карыстаючыся жывым эфірам, ну вядома справа будзем пытацца ў цябе, калі вы чакаць вызвалення беларускіх палітвязняў, можа нейкія ёсць інсайдарскія нават інфармацыі, якія можна агучыць.
1: Мы спадзяемся на добрыя навіны. Я думаю, што сёння вечарам, заўтра стане больш ясна, колькі і чаго і куды. Мы да гэта рыхтуемся і гатовыя да самых розных сценарыяў. Тут важна, каб як можна больш людзей выйшла. Ці будуць тут зараз не трэба спекуляваць наконт спісаў, таму што як заўжды гэта ў самы апошні момант становіцца ясна. І не заўжды гэта тыя людзі там пра каго гавораць, але я спадзяюся, што амерыканцы гэтым разам выцягнуцца. Максімальную колькасць, прынамсі мы на гэта працуем.
0: Ну так, уласна кажучы, вось доўга было інфармацыю, што адкладаўся гэты візіт Джона Коула ў Менску, зараз ён адбыўся. Вось найважнейшыя твае назіранні за гэтымі перамовамі. Між іншым казалі мы ў эфіры, што інфармацыі абсалютна не багата, нават ведаеш Белт, якая звычайна любіць хваліцца, не хваліцца нейкімі такімі падрабязнасцямі, але што вядома, які ўвогуле там настрой, не ведаю, у Менску панаваў падчас гэтых размоваў.
1: Ну, на жаль, у нас нема інфармацыі. Вось, пакуль яна знаходзіцца там, мы нічога асабліва не ведаем. І адзіная інфармацыя, якая паступае, гэта з афіцыйных каналаў. А таму, ну, чакаем, калі скончацца гэтыя перамовы, чакаем, калі будзе інфармацыя пра вызваленне, калі будуць вызваленне, дай Боже, што яны адбудуцца. Але, ну, наколькі мы разумеем, Джон Кол не паехаў бы ў Менск, калі б не было дамовы. Таму пэўныя дамоўленасці павінны былі быць загадзя. І мне здаецца, амерыканцы, ну, цудоўна разумеюць, з чым, з кім маюць справу і калі яны вырашылі ехаць, значыць, яны чакаюць, што людзі выйдуць на свабоду. Прынамсі, ну, вызваленне палітвязняў гэта галоўная мэта гэтых перамоваў, і кожная новая група, як раней было, яна была, як правіла, большая за папярэднюю. Паглядзім, ці гэта будзе і гэтым разам.
0: Ну так, але якая вось, па-твойму, атмасфера гэтых перамоваў такая агульная была, ці ёсць нейкія такія ўражанні, ці ты проста ўвогуле не сочыш за гэтым, гэта не цікава, цікава толькі лёс беларускіх палітвязняў.
1: Ну, мне, вядома, найбольш цікавы лёс палітвязняў, так, і за цяпер гэта прыярытэт. Так, каб калі людзей, напрыклад, вывезуць, каб быць гатовымі цалкам іх сустрэць, тут праваабаронцы, беларускія арганізацыі, яны робяць усё магчымае, каб падрыхтавацца да любога са сценарыяў, таму што былі розныя варыянты, калі людзі заставаліся, калі людзей вывозілі. Але відэа, канешне, я гляджу, якія посцяць пол первага, там можна паглядзець цытаты Лукашэнкі, ясна, што мяне не паказваюць усё, таму ацаніць атмасферу немагчыма. Таксама не было пакуль што брыфінгу. Звычайна, пасля заканчэння гэтых размоваў яны праводзяць брыфінг, дзе выступае і Коул, з'яўляюцца каментары Лукашэнкі. Гэтага яшчэ не было, таму я думаю, што гэта магчыма яшчэ будзе наперадзе. Таму я б не сказаў, што ўжо перамовы скончыліся. Так, я думаю, што ўсё-такі яны яшчэ працягнуцца. Ну, а гэта значыць, што і пра вызваленне, калі яны будуць, дай Божа, то гэта будзе толькі заўтра.
0: Ну так, цытата разышлася, Франак, я таксама вось зараз хачу даць цытату Александра Лукашэнкі, ну мне здаецца, яна вельмі важная, каб мы яе пракаментавалі, калі ласка, зараз яна прагучыць у нашым эфіры, не губляй сувязь з намі.
2: По поводу освобождения, ну как вы их называете, политзаключённых, хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение, никаких политзаключённых в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве, но об этом очень много говорят об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
0: І таксама нагадаю, што зараз з намі Франак Вячурга, гэта галоўны дарадца Святаны Ціханоўскай. Франак, да канца гэтай гадзіны літаральна у нас дзве хвілінкі яшчэ засталося. Я вельмі хачу, каб мы пракаментавалі гэтыя словы, паколькі, ну, мне здаецца, яны вельмі важныя, паколькі Александр Лукашэнка, ну, што перад амерыканцамі вымушаны быў апраўдвацца, бо мне здаецца, ён жа мог бы не гаварыць увогуле на гэту тэму, але нейк так складваюцца абставіны, што ён змушаны, вымушаны на гэту тэму гаварыць.
1: Тое, што яны не прызнаюць наяўнасць палітвязняў, тут нічога новага. Лукашэнка заўжды называе іх тэрарыстамі, экстрэмістамі, злачынцамі. Тое, што ён сам проактивно почав говорить, что про новые репрессии, которые протягиваются на личное вызволение. Я думаю, что это выник попередних размовов, попередних перемов, которые были с американцами. Американцам, ну, некомфортно, что снова они вытягивают людей в тюрьмах, потом появляются новые политвязи.

0: яны гэтае пытанне ставяць перад Менскам. Ну і Лукашэнка як бы апраўдваецца, што гэта неправда, мы нікога не садзім. Безумоўна, это гучная правабаронца лічбы паказалі, што з'яўляюцца новыя палітвязаны, 11 чалавек сёння былі прызнаныя палітвязаны. Дмітрыя Лаеўска на мінулым тыдні адваката на прыгады судзілі. Таму я думаю, што гэта ягоныя словы наўрад ці паўплываюць на пазіцыю кола. Але важна, што і амерыканскі бок цудоўна разумее так прыроду гэтага рэжыма, што нават вызваляючы адных, ўсё роўна рэжым не спыняе рэпрэсіўных практык.
1: Ну так, гэта такія вось між іншым навіны зараз з Беларусі. Дзякую вялікі за размову, дзякую вялікі за інфармацыю. Ну, чакаем добрых выдатных навінаў з Менску. Нагадаю, што Франак Вячорка, галоўны дарадца Светланы Ціханоўскай, быў зараз з намі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Нідерландах парушаны рух цягніку праз дыверсію. У Києву адкрылася выстава пра гісторыю палка Каліновскага. Знішчальнікі НАТО ўпершыню збілі расійскі дрон у небе над Літвой.
2: У студы на віно жалі Каляльковская.
3: У Нідерландах раніца быў парушаны рух цягніку праз меркаваную дыверсію. Нідерландскі аператор чыгуначных сетак паведаміў, што невядомыя прыкладна на 20 участках замацавалі на рэйках трубы. У выніку спрацавала сістэма маніторингу. Яна паказала, што на гэтых участках шляхі занятыя і небяспечныя для руху цягнікоў. Нідерландскі аператор чыгуначнай сеткі заявіў, што ўсё на гэты момант паказвае на наўмыснае ўмяшанне чалавека ў працу чыгуначнай сістэмы. Хто стаіць за інцыдэнтам, пакуль невядома. Тым часам у Францыі следства таксама правярае версію дыверсіі пасля сходу цягніка з рэек. Аварыя адбылася 11 верасня паміж Руанам і Канам. Пацярпелі 44 чалавекі. США плануюць вярнуць Беларусі каля 44 мільёнаў долараў, замарожаных у Сіцібанк. Спецпасланнік США Джон Койл заявіў, што Вашынгтон ўжо звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго, цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэты грошы раней расказваў Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта плата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. 19 сакавіка бягучага году пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў. Аднак з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываванымі амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэта лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джон Койлам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютна непраўдай. Паводле праваабаронцаў, аднак, пасля сакавіцкага памілвання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніўся сотнямі новых імёнаў. Знішчальнікі НАТО ўпершыню збілі расійскі дрон у небе над Літвой. Пра гэта паведаміў прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа. Паводле яго звестак, дрон заляцеў з тэрыторыі Беларусі. Былы палітвязень і палітычны глядальнік Мікола Дзядок, які жыве ў Вільні, звязвае гэту падзею з візітам спецыяльнага пасланніка прэзідэнта США па Беларусі Джона Коула.
4: Рэч у тым, што Пуцін ні ў якім разе не можа дапусціць, каб Лукашэнка ў справе замірэння з Захадам вырваўся крышачку наперад. Ён яго запраг у сваю павозку. І ён, як коні ў павозцы, мусіць ісці роўна, уровень з астатнімі саюзнікамі, нешматлікімі. Я узгадаў адразу, што год таму, падчас нашага вызвалення, літаральна менш чым за суткі, такі самы ці нават больш сур'ёзны дронавы інцыдэнт адбыўся з Польшчы.
3: На думку Дзядка, гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусь не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказаўся і Менск, Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Вядома, Коул будзе прасоўваць нейкую павестку, узгодненую з дэмакратычнымі сіламі, з лідаркай ДМСІЛ Святлана Ціхановская, гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца, усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцый і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты big deal будзе заключаны.
3: Паводле падлікаў праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 асобаў. У мінулыя візіты Джон Койл у Менск. Пасля мінулага візіта Джона Койла ў Менск былі вызвалены больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыняліся. У Києво-Печерской лаури открылася выстава про историю белорусских доброохотников полка имя Костуся Каліновскага. Выстава называется «Долгое подороже до дому». И она рассказывает про белорусских вояров, которые с 2022 года удельничают в обороне Украины. У экспозиции больше за 150 фотоздымков. На их показанная боевая праца и тренировки, побыт на позициях, а так само особистые истории бойцов. Особливость выставы – звычайные кордонные скрынки, которые стали часткой экспозиции. Идея возникла после чергового перерыва праезду палкавых складоў. Разам з вайсковымі рэчамі з месца на месца перавозілі фатаграфіі і асабістыя ўспаміны. На падлозе выставачнай залы пазначаны гарады і рэгіёны, дзе ваявалі беларусы ад Бучы і Ірпеня да Бахмута, Харкушчыны і Запорожжа. Рота беларускіх добраахвотнікаў была створаная ва ўкраінскім войску ў сакавіку 2022 года. Пазней яна перарасла ў батальён, а затым у полк імя Кастуся Каліноўскага. Для многіх беларускіх добраахвотнікаў абарона Украіны звязаная таксама з надзеяй калі-небудзь вярнуцца ў свабодную Беларусь. Пакуль жа іх шлях дадому праходзіць праз вайну. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксава зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 18 у Гародні, 19 у Лідзі, ва Укавыску, у Беластоку таксама плюс 19, плюс 20 у Хайнаўцы, 21 у Берасці, у Кубрыні, 22 у Пінска. Ёсць невысокая верагоднасць ападку на Берасцішчыне, яны час ад часам невялікія дажджы могуць з'яўляцца. У ночы чакаем плюс 11-13, без ападку ды слабы туман, няўстойлівы вецер ад 2 до 7 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён таким будзе трымацца і ўжо ўначы атмасферны ціск у нашым памежным рэгіёне яшчэ больш будзе зніжацца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Я жадаю вам добрага дня. Мы далей працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Чарговая тэма наперадзе абавязкова. У нашым эфіры, між іншым, закранаем з вамі разам.

0: І застаецца зараз дакладна паўгадзіны да 18 Беларусі, да 17 Польшчы. Перадаю вам прывітанне, дажадаю добрага спакойнага дня. Распавядаю таксама пра надвор'е. Тут захоўваецца пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Уначы чакаем плюс 11-13 без ападкаў, ды таксама слабы туман. 18 зараз суха, родні, 19 у Лідзе, Бастуку ды Ваўкавыску, 20 у Хайнуцы, 21 у Берасці, 20 у Кобрыне, 22 у Пінску. Няўстойлівы вецер ад 2 7 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск. Ён, дарэчы, да вечара такім трымаецца, а вось уначы пачне зніжацца. Заўтра, 16 верасня, умовы надвор'я пераважна будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Удзень чакаецца заўтра паступленне цёплай паветранай масы з заходняй Еўропы. Пераменная воблачнасць ды пераважна без ападкаў. Заўтра тэмпература паветра, максімальны ўдзень ад плюс 20 да плюс 26. Такі вось прагноз.
1: Беларуская радыё рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Раксан, далей мы разам наш эфір працягваем. Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі ад тэатра «Прыехалі». Ужо заўтра, 16 верасня, 18:30, сёння тэатру «Беластоку». Гра пранікнёная і моцная гісторыя пра чалавечую памяць, праўду ды супольны боль. Пастаноўка постава дзякуючы працы і супольнай падтрымцы, пра што асобна кажа рэжысёр Александр Енджыеўскі.
2: Мы атрымалі гэтат грант ад Міністерства культуры з дапамогай фундацыі «Эдуартіс». І гэта такая харэаграфічная прастора «Артэя». Таму што мы ў гэтай прасторы мы і рабілі, это як майстэрню выкарыстоўвалі, як кропка для рэпетыцыі. То есть гэта наш асноўны партнёр. Другі такі асноўны партнёр, які памагае нам у глядзельнай залі, чаму мы будзем у дэтэатры рабіць, таму што нам вельмі дапамог цэнтр культуры беларускай у Беластокі. У нас была такая магчымасць, каб к нам прыехалі 60 гледачоў з Хайнуўкі, з ліцэя. Але яны не прыедуць. Таму што няма месяца. Таму у нас будзе працаваць такі галоўны прынцып нашого тэатра, калі вы не можаце прыехаць да нас, то мы прыедзем да вас. Тэатр прыехалі. Та-та-та-та-там.
3: То бок вас можна запрашаць па Падляшшы?
2: Нет, нас трэба запрашаць да Падляшша, і мы хочам, каб гэтую тэму знала як мага больш людзей, разумелі і ведалі, што беларуская культура, літаратура, найперш літаратура Філіпенка, яна ёсць і жыве, беларускі тэатр ёсць і жыве. Мы адзіныя прадстаўнікі беларускага лялечнага тэатра ў выгнанні. Акрамя нас нікога больш няма. У Польшы няма. Мара ў нас, каб мы арганізавалі, нанова арганізавалі УНІМ, это тэн. Асацыяцыя лялечнікаў сусвета.
4: Быў. Ёй здавалася, што забіраюць столькі чужынцаў. Немцаў, палякаў, габрэяў. Але зусім хутка гэтая тэорія развалілася. Нацыянальнасць і праца не мелі ніякага значэння. Да працы не прыходзілі шафёры і грузчыкі, перакладчыкі і рэферэнты. Але галоўнай прычынай арыштаў былі не змовы. Была не барацьба з ворагамі народу, а змовы!
5: У Мінску я амаль што закончыў рэжысуру тэатру «Лялек».
3: Кажа акцёр спектакля «Чырвоны крыж» Васіль Дашкевіч.
5: Мой трэці год быў 22-м, таму у нас у агуле быў такі курс «Урагоў народаў». В тым сэнсе, што было 6 асоб і ўсе 6 зараз за мяжой. Што далей? Зараз я вучуся ў Беластоку таксама на рэжысёра тэатру «Лялек». Вось, ну і паглядзім, што будзе далей.
6: А ў мяне няма лялечнай адукацыі.
3: Распавядае акторка Настасія Суханосік.
6: Я таксама працавала ў тэатры «Лялек», і маімі настаўнікамі былі мае калегі, у тым ліку і Александр. Ён быў маім калегай і таксама дапамагаў вучыцца. То бок я вучылася на практыкі без адукацыі. Але маю адукацыю, калі гэта важна, так акторскую і рэжысёрскую, таксама драматычнага тэатра. Але я сказала трошкі раней пра тое, што ў нас прафесійная каманда, і гэта насамрэч сапраўды не жарт. То бок мы хоць і, як называем, сямейны такі маленькі тэатр на выгнанні, як там, але ў нас пры пастаноўкі гэтага спектакля прафесійны хореограф, якая ставіла нам харэаграфію. Кампазітар, які ад самага пачатку да канца ў супрацы з Александрам стваралі музыку. Прафесійная мастачка, якая рабіла і лялькі, і дэкарацыі, і касцюмы шыла спецыяльна для нас. У нас прафесійны рэжысёр з адукацыі. У нас прафесійныя акторы, я нікога не забыла. Мне падаецца, што любы тэатр пазайздросціць гэтаму, асабліва ў эміграцыі. То бок мы цяпер рэальна ў прафесіі, і я ўжо распавядала Сашы, што я вельмі рада таму моманту, што я магу прыйсці ў любімае месца і займацца любімай справай.
1: І толькі тут нагадваю, прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднаменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца а 18:30 16 верасня ў не тэатры. Другі ж паказ пройдзе там жа.

Перакора вось ужо праз 5 хвілін у равіну ў нашым эфіры. Я нагадаю, што сёння 15 дзень верасня, аўторак. Нямеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядзерную бяспеку ва Ўкраіне. Пра гэта наперадзе падрабязней распавядзем, а таксама даведаемся, як беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Гэта тэма на нашай хвалі. Наперадзе абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Нямеччына выдзеліць мільён еўра на ядерную бяспеку ва ўкраіне. Кітай узмацняе кантроль за выездам тэхналагічных спецыялістаў. Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму.
2: У студыі навіна Анжэлі Калярковская.
3: Нямеччына выдзеліць мільён еўра на ядерную бяспеку ва ўкраіне. Грошы атрымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі ўкраінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выдзеліць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджанай у выніку ўдару расійскага беспілотніка. Нямеччына заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Кітай узмацняе кантроль за выездам тэхналагічных спецыялістаў. Новыя правілы Госсавета КНР закранаюць у прыватнасці супрацоўнікаў сферы штучнага інтэлекту, паўправаднікоў і робататэхнікі. Пры выездзе яны павінны будуць абгрунтоўваць свае паездкі. Мытнікі таксама атрымаюць права апытваць грамадзян і правяраць іх мабільныя прылады. Калі ўлады выявяць за мяжой дзейнасць, якую палічаць шкоднай для нацыянальнай бяспекі, чалавеку могуць забараніць выезд з Кітая тэрмінам да 3 гадоў. У Беларусі сёння прайшлі перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных падзей, звязаных з гэтым дыялогам, вызваленне беларускіх палітвязняў. Ці можа цяперашняя сустрэча стаць крокам да рэальных зменаў і чаго чакаць ад перамоваў? Сваім меркаваннем дзеліцца былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ.
3: Летась Павла Вінаградава разам з іншымі палітвязнямі вывезлі ў Літву. Тады ў межах дамоўленасцяў Беларусь пакінулі 52 чалавекі, сярод якіх былі не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясней уключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня на тэрыторыі Беларусі праходзіць змена для 500 кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова удзельнікаў расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма лагера выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выставы зброі, выступленні вайскоў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланаваны таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу так званай саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне. Ці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а удзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён рэзюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на тэрмометрах урашам па межным рэгіёне праз 19 у Лідзе-Гродні да Беластоку 20 зараз, у Ваўкавіску ды Гайноўцы 21 у Берасці, 21 у Кубрыні, 21 у Пінску. Уначы чакаем плюс 11-13 без ападкаў ды слабы туман. Няўстойлівы вецер ад 2 да 7 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, такім ён трымаецца ды ўначы пачне зніжацца. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
5: день с грацией.
2: Так, а на зараз 5 хвилин у меня после 18 Беларуси, после 17 Польши. Напереди обязательно в нашем эфире еще черговые комментарии про гучать, но и так само и иншие темы закранаем. Я вас щиро запрошаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Берсель, Белоподрядский, да и так само в интернете рация.com.
5: Радио Рация. Тут живи Беларусь.

0: Таксама зараз пакрысе 10 хвілін у мінае пасля 18 у Беларусі, пасля 17 у Польшы. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» афіцыйна завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026. Прадстаўнік па нацыянальнай матэрыяльнай аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, адзін з арганізатараў фестывалю Павел Баркоўскі падкрэслівае важнасць сёлетніх акцэнтаў фестывалю.
1: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як чужая бацькаўшчына. У гэтым сэнсе гэта спроба асэнсаваць, што сёння яднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, з аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такі ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. А ў гэтым годзе у нас было вельмі шмат заявак, нават большым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і, можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
2: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля «Прадмова» сёлета?
1: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі удзельнікаў, сярод удзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
2: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар між такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
1: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
2: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
1: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошечку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
2: Хто сёлета дапамагае фестывалю «Прадмова»? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
1: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцны тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вароцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы, Асталінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшы, якая пачала на нас сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з ўстаноў культуры горада Варшава.
2: Я, як арганізатары, ці чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускасупольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
1: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. Таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
0: І толькі тут накарваю, што сёлетня фокусная тэма «Чужая бацькаўшына», прысвечаная для рэфлексіі над сучасным беларускім вопытам, захаваннем культурнай спадчыны да пошуку новай прасторы для развіцця. 18:15 зараз на гадзінніках у Беларусі, 17:15 паказваюць гадзіннікі у Польшчы. Добрага дня вам жадаю.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І зараз таксама чарговы тэму закранаем. У Грузіі, дзе жыве па неафіцыйных падліках каля 10 тысяч беларусаў, 15 верасня распачаўся новы навучальны год. З якімі спадзевамі бацькі павялі дзетак у школу, распавядаем сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная, якая гадуе малодшага школьніка.
2: Я спадзяюся на лепшае заўсёды. Я вельмі радая, што мой сын хоча ісці ў школку. Як вы ўсе ведаеце, а можа і не ведаеце, напрыклад, у Грузіі адным з предметов, якія вывучаюць дзеткі, з'яўляюцца шахматы. У мяне дзеці вельмі любяць гуляць у шахматы, і там у яго будзе кампанія, каб ён мог іграцца ў гэтую гульню. Ну і, канешне, мне вельмі падабаецца, што нічога не трэба здаваць на воду, альбо на сурвэткі, альбо на нешта яшчэ. І мы проста ідзём у школку, калі нам хочацца нешта большае, напрыклад, падарункі для нашым дзеткам, мы дамаўляемся ў чацікі і, напрыклад, купляем нешта. Калі не хочацца, не дамаўляемся і не купляем. Вось, я бачу, што ў Грузіі таксама з'явілася школьная форма. Мне гэта бянтэжыць, таму што тут не вельмі добры клімат у сэнсе сінтэтыкі і тое, што малодшыя класы магчыма апрануцца ў аднолькавае адзенне, мне не вельмі падабаецца. Як і заўсёды ў Грузіі тыя законы, якія атрымліваюцца, яны не заўсёды атрымліваецца іх ісполніць так, як хочацца таму, хто гэта прыдумляе. І пакуль пакупка і размеркаванне гэтай формы затрымліваецца, і спадзяемся, што ў гэтым годзе нас яшчэ гэта не каснецца, а ў наступным можа гэта ўжо ўсё і адменіцца, бо паглядзець, што гэта не вельмі добра, бо, напрыклад, я сама як настаўніца па фізічнай культуры магу сказаць, што, напрыклад, для малодшых класаў не прадугледжана душавая і раздзявалка з душавой, і гэта вялікая складанасць, калі ў вас дзіцё бегае у піджаке, потым ён перапранаецца, не можа памыцца, і пасля фізкультуры ён ізноў адзівае гэту нейкую такую офісную адзенне. Гэта не вельмі добра для шкуры, а для скуры чалавека, для яго настроя і з пункту гледжання гігіены, канешне, лепш, каб дзеткі хадзілі ў школу ў нейкім такім кэжуал адзенні з эластычнай ткані, якое вельмі зручнае для таго, каб бегаць, сідзець і выціраць падлогу, катацца, над чымсьці раскачвацца і гэтак далей.
3: Скажыце яшчэ, якія асаблівасці ёсць у грузінскіх школах? Я ведаю, што гэта абавязковае, канешне, вывучэнне грузінскай мовы. А скажыце, а ваша дзіцё ходзіць у рускі сектар грузінскай школы, ці гэта нейкая іншая школа, якая ёсць у Тбілісі?
2: Мой сын ходзіць у грузінска-украінскі сектар, і зразумела, што гэта людзі, якія прыязджаюць і уязджаюць, і не заўсёды людзі доўга жывуць у краіне. Таму у нас даволі спакойная атмасфера. Калі чалавеку мала ведаў, ну, альбо бацькам, то ёсць магчымасць атрымліваць дадатковыя веды ў онлайн-навучанні, таму ўсіх ёсць магчымасць выбіраць, колькі людзям патрэбна, каб дзеткі вучыліся.
3: Я таксама ведаю, што ў малодшых класах грузінскіх школаў няма адзнакаў, як гэта ўсё робіцца, якім чынам дзеткі вучацца.
2: Тое, што назіраю я, даволі расслабленую атмасферу навучання, і прыкладна да 5-6 класа дзеткі больш гуляюць у вучобу, нежалі вучацца насамрэч. А ўжо пасля, калі фарміруецца ў іх такое вот уже пажаданне навучэння, калі яны ўжо думаюць, кім яны стануць, калі крыху падрастуць, тады яны пачынаюць вывучаць нешта боль асэнсована і моцна, яны пачынаюць атрымліваць адзнакі, по-моему, з 4 альбо з 5 класа. А да гэтага яны проста ім гавораць, ну, малайца, зрабіў і добра. І гэта вельмі добра, таму што вот гэты пераход з безадзнакавай сістэмы на адзнакавую іх крыху пужае. І першы час некаторыя дзеткі заганяюцца, і гэта, ну, не вельмі добра, таму што жыццё, яно больш разнастайнае. Як мы ведаем, вельмі добра, калі чалавек мае магчымасць быць гнуткім і кожны раз змяняцца.
1: І Марына Зялёная апынулася ў Грузіі ў 2022 годзе пасля заведзенай у Беларусі на яе крымінальнай справе. Таксама некалькіх новых крымінальных справаў было заведзена на актывістку ў Беларусі за дзейнасць і падтрымку беларускай дыяспары ў Грузіі.

0: таксама здаецца мне нават больш не хмараў на небе пад вечар, але мы характарызуем такое надвор'е як пераменная воблачнасць. 18:25 зараз на гадзіньках у Беларусі, 17:25 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Ну а мы далей працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя, фішы культурных падзеяў неўзабаве прагучыць. У нас сёння чакаем на тэрмометрах +11-13 без ападкаў ды слабы туман. Зараз то ў гэтай хвіліны 18 у Гародні, 19 у Лідзе да Беластоку, 21 у Берасці ды таксама у Пінску. Няўстойлівы вецер ад 2 м/с за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён не захоўваецца такім павышаным, але ўначы пачне зніжацца. 16 верасня умовы надвор'я пераважна працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Дзень заўтра пачнуцца паступленне цёплых паветраных масаў з заходняй Еўропы. Заўтра таксама пераменная воблачнасць ды пераважна без ападкаў. Вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень паўднёвы ад слабага да ўмеранага. Ну і тэмпература паветра заўтра чакаецца максімальная удзень ад +20 да +26 нават месцамі.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 16 верасня, серада. У Беластоцкім неатэатры адбудзецца прэм'ернай паказ спектакля «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія зараз жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакля пастаўлены паводле рамана Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Інжыеўскі, былы акцёр гарадзенскага тэатру «Лялек». Праз гісторыю Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі і маладога Александра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол патрабуе яе знішчыць. Пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторіяй. Пачатак спектаклю «Чырвоны крыж» у Беластоцкім нетэатры а 18:30. Ёсць біяграфіі, якія чытаюцца як гатовы кінасцэнарый. Ад невялікага мястэчка на Беластоцчыне да найважнейшых оперных сцэнаў у Польшчы і за мяжой. Талент, упартасць, працавітасць і мары, якія сапраўды спраўдзіліся. Падаская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Яе гостем стане Міхал Скіпка, выдатны тэнар з Падляшша з унікальным рэдкім вакальным тэмбрам. Сустрэча будзе ўключаць у сябе канцэрт і будзе прысвечана кнізе «Маё жыццё – гэта спеў» асабістай гісторыі Міхала Скіпкі, пра яго жыццё, творчасць, найважнейшыя ролі людзей, якіх ён сустрэў на сваім шляху і захапляльны свет польскай оперы. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на фотасустрэчу і адкрыццё пленэравай выставы «Словак прэс фота. Вада». Сустрэча пачнецца 18:30 у музычнай кавярні «Фама». Выстава адкрыецца на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры і будзе працаваць да 14 кастрычніка. Імправізаваныя акцёрскія дуэлі ў беластоцкай кавярні «Змяна клімату». Акцёры драматычнага тэатру і іх гость ці сустрэнуцца ў дуэлях, дзе няма сцэнарыя, рэпетыцый і практычна немагчыма прадбачыць, што адбудзецца. Імправізаваныя сцэны будуць разгортвацца на вачах у гледачоў з адзіным правілам. Проста скажы так, і ты пазней прыдумаеш, як з гэтым справіцца. Пачатак а 19 гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату». У Беластоку адбудзецца сустрэча з эксперткай са сферы прыгажосці Кацярынай Бруі, уладальніцай салона прыгажосці, які працуе ўжо 3 гады. Кацярына Бруі падзеліцца ўласным досведам, як пачынала камерцыйную дзейнасць у б'юті-сферы, як развівала салон, дзе шукала кліентаў, з якімі складанасцямі сутыкнулася на старце і падчас працы. Сустрэча будзе асабліва карыснай для тых, хто працуе або хоча працаваць у б'юті-сферы і ўсіх, хто думае пра адкрыццё ўласнай справы. Пачатак 18:30 у беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку.
1: Беласток і Падляш.
3: Радіо Рацыя. Гость Рацыі.
0: І на хоры беларускага радарацыі мы таксама далей працягваем наш эфір. Вяртаемся да галоўнай тэмы. Сёння адбылася ў Мінску сустрэча Александра Лукашэнкі з Джонам Коулам. Гэта прадстаўнік ЗША і прадстаўнік Дональда Трампа канкрэтна. Мы вітаем нашага госця суразмоўца чарговага ў нашым эфіры. Гэта намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Гаспадар Павел, ну вось былі размовы пра грошы, між іншым, таксама мы гаварылі пра калійнае ўгнаенне, там 44 мільёны, мільярды ў нейкім банку застрала і трэба іх адтуль вынесці. Паводле вас, як бы вы паглядзелі, якія галоўныя, такія асноўныя вынікі вось гэтай сустрэчы, якая сёння адбылася? Я тут адразу хачу сказаць, што інфармацыі, што ў нас зусім небагата, здаецца, толькі пул першага нешта паведамляў, а потом было так, што нават не было выхада для прэсы, хаця ён звычайна меўся бы быць.
4: Так, вітаю вас, вітаю всіх слухачоў. Ну, сёння былі чарговыя перамовы спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта Трампа з Лукашэнкам. Падчас гэтых перамоваў мы пачулі хлусню з боку дыктатара Лукашэнкі, але ўсё ж такі мы маем надзею і спадзяванне на тое, што бліжэйшым часам будуць вызвалены сотні палітзняволеных. Так хацелася бы нам марыць, каб усіх, але можа больш за тую групу, якая была вызвалена ў сакавіку. Тады і прыгадаю, што было вызвалена 250 палітзняволеных. Чаму я кажу пра хлусню? Бо Лукашэнка чарговы раз абрынуўся з крытыкаў адносных да беларускіх дэмакратычных сіл, якіх ён называе беглымі, што нібы мы сцвярджаем, што ўдвая больш ён саджае людзей у турмы пасля вызвалення па выніках перамовы з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ну, па-першае, мы ніколі не казалі, што ўдвая больш. Мы заўсёды казалі, што не спыняюцца рэпрэсіі. Фактычна, сёння это выглядае як канвеер. Выходзіць акрэсленая колькасць людзей і адразу заходзіць у турмы чарговыя людзі. І гэты працэс можа быць ісці без конца. І это пацвярджаюць абаронцы правоў чалавека. Калі 19 сакавіка было вызвалена 250 палітзняволеных, то ад гэтага моманту было прызнана палітычнымі зняволенымі той жа вясной правабарончым цэнтрам 224 асобы. Так што фактычна гэта, ну, лічба даволі вялікая. Вясна дае 912 палітзняволеных, дысідэнты БАЙ, правабарончая ініцыятыва 958 палітзняволеных у Беларусі. Аб чым размаўлялі? Ну, зразумела, гуманітарны трэк, ён з'яўляецца важным, але мы ў жывым эфіры фактычна наглядаем на тым, як Лукашэнка гандлюе, на жаль, жывымі людзьмі, як таварам, за экспарт, які для яго вельмі важны. У тым ліку калійны ўгнаенні і ў тым ліку нават вяртанне тых грошаў, якія заморожаны адным з буйнейшых амерыканскіх банкаў, Сіцібанк. Это так, як было ў часы ГДР, Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, падчас Савецкага Саюза, калі выкуплялі палітзняволеных, і фактычна зараз Лукашэнка кажа: «Вы заплаціце мне 44 мільёны даляраў, я вам верну». Пакуль, праўда, Коул не даў абсалютнай гарантыі, што гэтыя грошы вернуцца, ён сказаў, што быў накіраваны запыт адпаведнымі структурамі амерыканскай адміністрацыі па гэтай грошы. Я разумею, што яны хутчэй за ўсё і звязаны з калійнымі ўгнаеннямі, хутчэй за ўсё не прайшоў плацёж за пастаўку гэтага тавару ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі былі ўведзены санкцыі. Другая тэма, якую я перакананы будзе і абмяркоўваў Коул з Лукашэнкам, гэта пытанне бяспекі. Мы памятаем з вамі недаўні візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Прэм'ер Польшы таксама казаў, што ён быў паінфармаваны аб змесце гэтага даклада ЦРУ і нават папярэджваюць у Польшы магчымых дыверсіях каля вайсковых крытычных аб'ектаў у гэтай краіне. Мы бачым, што адбываецца апошнім часам. У шэрагу краін Еўропы дыверсіі адбыліся ў Даніі, ў Нарвегіі, ў Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшчы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо учора Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы, я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, проста адны за аднымі ідуць. Сёння чарговыя пачаліся ў Беларусі, там танкавыя вучэнні на трох палігонах. У Гродзенскай вобласці, каля мяжы з Літвой і з Польшай. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што ўпершыню ў воздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з воздушнай прасторы, з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных угнаенняў на амерыканскі рынак. 80% усіх паставак. І тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных угнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў. Гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод, гэта Гродны Азот, гэта банкаўскі сектар, гэта Белнефцехім, гэта Беллесбумпром і гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш. Але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самога Еўрапейскага Саюза.
0: Спадар Пая, вось я хацеў бы, каб мы вярнуліся, так, адносна гэтага выказвання Александра Лукашэнкі, што няма палітвязняў, вельмі караценька. Ну, паводле, не ведаю, жыцця логікі Александра Лукашэнкі, яго ж няма палітвязняў, да, бо ён трымае ўладу ў краіне, ён прыдумаў сабе закону і кожнага можа пасадзіць, як быццам бы за тое, што чалавек прыкрочыў вось гэтыя законы, якія ён сам прыдумаў.
4: Сёння група незалежных экспертаў ООН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі апублікавала новы даклад, справаздачу, у якой апісваецца ангажаванасць беларускіх дзяржаўных органаў у парушэнні правоў чалавека ў рамках крымінальнага правасуддзя. Ён будзе прадстаўлены на бліжэйшым пасяджэнні Савета по правам человека ООН. И там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
0: Ну так, там никто не написал, что артикул. Это политичный артикул. Да. Он за все это про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политичный. И все. Так.
4: Да, у диктаторских краинах такого нема. Они просто выкористовывают криминальный кодекс у политичных метах, для того, как переследовать людей за иншадумство, за просто свою позицию, за подтримку инициативы громадянской, за подтримку Украины, за, что за угодно, за лайк в интернете. Это просто штучное выкористание криминального кодекса. Так працуют диктатуры.
0: Напрыканцы літаральна, я ведаю, што не пакарона з часу, але вось пракаментуйце гэты калій і гэтыя расійскія, з Расіі, так, здаецца, паплыве гэты карабель загружаны беларускім калієм, то гэта значыць, што ўжо прыдумалі нейкую схему абходу, бо раней мы казалі пра тое, што гэта можна рабіць праз Літву, але на гэта згоды не дае Літва і так далей. Ну, значыць, ўжо прыдумалі неяк, як вырашыць гэта пытанне, ці вось нейкія ёсць падводныя тут камні?
4: Режим хваліўся, што ён адкрыў прамое чыгуначнае злучэнне ў Калінінградскую вобласць да Балтыйскага мора ў Слуга порт, і наколькі мы разумеем, менавіта з гэтага порта адбудзецца адпраўка.
0: Так, найбольш інфармацыі, што гэта порт Луга, так,
4: калінінградскі. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што для нас вельмі важна, што захоўвае пазіцыю Еўрапейскі Саюз. У мяне учора была сустрэча з генеральным дырэктарам МЗС Чэхіі па справах Еўропы, яна мне подтвердила, что Европейский Союз, конечно, подтрымливает то, что американцы змагаются за вызволение политзняволенных, але головное, я отзначу, спынить репрессии. Я разумею, американцы это так само разумеют, тому и Лукашенко так нервово реагировал сегодня на этот тезис. Другое, важно, что сказал Европейский Союз. Мы лечим, что наш санкционный пакет, наш санкционный назапашенный инструмент будет выкористан для того, как добиться системных изменений у политики режима Лукашенко. И вот это стратегия двух накірунков повинна и ажыццяўляцца, бо для нас вельмі важно ратовать жыцці усіх палізняволеных. И я спадзяюся, что американцам это удастся зрабіць. Але для нас вельмі важно ликвидовать подставы для того, каб у нас не з'являліся палізняволены, бо калі нават мы вызвалім усіх, што добра, безумоўна, але не будуць магчымасць мець права дзейнічаць незалежныя СМІ ў Беларусі, палітычныя партыі, грамадзянскія арганізацыі, то што гэта будзе за краіна? Гэта зноў будзе таталітарная краіна. Пытанне будзе толькі гадзіну. Окей, дзён, калі з'явяцца новыя палітзняволеныя, бо грамадзянская дзейнасць на Беларусі будзе забаронена. Пра гэта вельмі важна памятаць. Таму тут стратэгія двух накірункаў і Брусэль у гэтым кантэксце таксама нас падтрымлівае. Я думаю, гэта вельмі важно.
0: Дякую великі за гэту інформацію. Нагадаю, беларускі палітык Павел Латушка быў з намі зараз на сувязі. Ну, а мы размаўлялі пра галоўную тэму сённяшняга дня. Гэта беларуска-американскія размовы ў Мінску.

0: Грэбёрская радыорацыя, наша каардынаты 98.1 FM у Беласоку да Гародня, 99.2 FM у Бірсе да Белай Падляскай, ды таксама тарнай цярцы кропка.ком. Пітанскай рэнов засталося зараз, да 19 у Беларусі, да 18 у Польшы. Мы вяртаемся між іншым да кантэксту размовы ў нашым эфіры з беларускім палітыкам Паулам Латушкам. Далей гэту тэму працягнем, між іншым зараз размова пра бяспеку ў рэгіёне.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Сёння НАТО знішчыла дрон, які пайшоў у паветраную прастору Літвы. Паводле літоўскіх дадзеных, ён прыйшоў з боку Беларусі і ляцеў на захад. Яго збіў італьянскі знішчальнік «Еврафайтер» каля населенага пункту Праткунаі. Камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Літвы, палкоўнік Антанас Матутіс заявіў, што ад Беларусі не паступала папярэджанняў аб беспілотніку, які сёння ўначы быў збіты знішчальнікамі НАТО. Перад апоўначы быў знойдзены радыёлакацыйны аб'ект, які набліжаецца з тэрыторыі Беларусі ў напрамку Літвы. Самалёты перахапілі беспілотнік і, паводле працэдуры, знішчылі яго, сказаў Матутіс. Паводле яго слоў, паходжанне беспілотніка можа быць вызначана пасля аналізу абломкаў. Калі пасля правядзення больш дэталёвага расследавання нам атрымаецца штосьці выявіць сярод абломкаў, мы зможам пракаментаваць сітуацыю, сказаў ён. Варта быць шчырымі, амаль упэўнена можна сказаць, што беспілотнік належыць Расіі. З улікам дасведчанасці беларускай сістэмы аб пралётах беспілотнікаў праз сваю тэрыторыю і паветраную прастору, а таксама інфраструктуру іх наведзення, можна задаць пытанне, чаму беларуская супрацьпаветраная абарона яго не збіла на тэрыторыі Беларусі. Верагодна таму, што менскі рэжым дакладна ведаў, што на тэрыторыі краіны беспілотнік не ўпадзе. Тэарэтычна хтосьці можа заяўляць, што гэты дрон ліцеў на Украіну, але чамусьці збіўся з курсу і паліцеў у Літву. У такім выпадку Беларусь фактычна становіцца калідорам для дронаў, якія могуць выпадкова альбо наўмысна трапіць у паветраную прастору НАТО. Але найбольш рэалістычная версія, якая адпавядае ўсёй логіцы развіцця падзеяў апошніх тыдняў, тое, што расійскі дрон сапраўды быў накіраваны праз Беларусь. У такім выпадку Беларусь становіцца не проста тэрыторыяй, над якой заблукаў расійскі беспілотнік, а часткай аперацыі па стварэнні ціску на Літву і іншыя краіны НАТО. Менавіта таму сённяшні інцыдэнт значна больш сур'ёзны, чым выпадковы пералёт аднаго дрона. 12 верасня, нагадаем, пішыню за пэўны час расійскія беспілотнікі неаднаразова заліталі ў паветраную прастору Беларусі падчас масавых атак Украіны. Сённяшні збіты дрон – першы выпадак, калі НАТО збіла дрон непасрэдна над Літвой. Гэта ўжо якасна іншы ўзровень рэакцыі. Раней краіны Балтыі ў асноўным фіксавалі парушэнні і спрабавалі высветліць іх прыроду. Цяпер НАТО дэманструе гатоўнасць фізічна знішчаць аб'екты, якія ўяўляюць пагрозу. Як я казаў раней, гэтыя падзеі адпавядаюць логіцы апошніх тыдняў, курсу Расіі на далейшую эскалацыю ў рэгіёне і ее спробу альбо ўцягнуць Беларусь, альбо прынамсі ігнараваць яе інтарэсы. Беларусь такім чынам все больш пераўтвараецца ў патэнцыйны калідор расійскай беспілотнай вайны. Паводле апошняй інфармацыі, міністр замежных справ Літвы Кастутіс Будрыс заявіў, што за беспілотніка, які заліцеў з беларускай тэрыторыі, у Менск накіруюць ноту пратэсту. Апроч таго, Вільня плануе правесці кансультацыі з харуснікамі па НАТО і Еўразвязі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.

таксама вось ужо неўзабаве навіну ў нашым эфіры беларускае радыё рацыя. Я толькі нагадаю, сёння 15 дзень верасня, аўторак. Ну, у навінах такія вось тэмы прагучаць. У барысавідавых палітвязняў сёння судзілі на 5 гадоў калоніі. Часова прапаняюць рэгістрацыю на італьянскія візы. Што там здарылася? А даведаемся, толькі дачакаемся навіну. Яны праз 3 хвіліны вось ужо зусім неўзабаве ў нашым эфіры прагучаць.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Расейцы нанесли удар по птушкаферме у Одесской области. У Борисове двух политвязнев сегодня судили на 5 годов колонии. Часово пропынили регистрацию на итальянские визы.
2: У студии новинов Анжелика Лерковская.
3: 1665 день украинско-российской войны. Узброенные силы Украины заявили про наступление на полночи Донецкой области. Командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий поведомил, что операция отримала назву «Вивальди» и проходит у режиме информационной тишины. Поводле его украинские войскоцы зачистили от российских сил 4 населенные пункты и новоколли. Белецкий так само заявил про значные страты российских войсков. Тем часом Россия протягивает наносить удары по экономичной инфраструктуре Украины. Сегодня отбылся удар по птушкаферме у Одесской области. Узник пожар. Поведомляется так само, что частка хатней птушки загинула. Российские войска уже третий тыдень здійсняют бесперапынные поветренные атаки, терроризуючи мирные украинские города и днем, и ночью. Параллельно с этим в Украине идет серьезная подрыхтовка инфраструктуры до тяжкого зимового сезона, каже белорус, який стало живе в Украине, представник громадского объединения «Сустреча» Максим Дмитраков.
4: Коли поравнувати ситуацію, то ми третій тиждень знаходимося просто під жахливою терористичною атакою. У нас не припиняються обстріли, дронові атаки, балістика ні днем, ні ночі. Ось, це страшно. Страшно, що немає часу, вони так близько підтягнули свою балістичну загрозу і дрони використовуються в основному реактивною.
3: Уже больше за 4,5 года украинский народ стримливает российскую агрессию. Ведомых борисовских громадских деячов Сергея Салыша и Дмитра Бабицкого осудили на 5 годов колонии. 14 вересня суд вынес присуд по справе «Артпросторы. Склад бутылек». Ободвух политвязню покарали 5 годами колонии узмоцненного режима. Так само каждому призначили штраф у 36 тысяч рублей. Сергей Салыш, ведомый в Борисове громадский деяч и предпринимальник, ранее он удельничал у выборчих кампаниях, балотовался в депутаты и збирал подписи за оппозиционных кандидатов. У апошні гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы ўдзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаны з арт-прасторай «Склад бутылек», якую беларускія ўлады ў снежні мінулага года прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салыша затрымалі ў лістападзе 2025 года, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзяцца пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салыша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з амбасадай Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведаміць на электронную пошту. Раней стала вядома, што падазраваныя ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымалі італьянскую візу ў амбасадзе ў Мінску. 14-гадовы школьнік затрыманы ў Мінску за наркагандаль. Адзначаецца, што падлетак праз інтэрнэт уладкаваўся у наркакраму кур'ерам і выконваў сваё першае тэставае заданне. Ён павінен быў забраць закладку з забароненымі рэчывамі і зрабіць схованку для спажыўцоў, аднак не паспеў, бо быў затрыманы, паведамляецца ў міліцэйскім прэс-рэлізе. Затрыманы прызнаўся, што ведаў пра пакаранне за падобную падпрацоўку, таму што прысутнічаў на выступах супрацоўнікаў інспекцыі па справах непаўналетніх у школе. Падкрэсліваецца, што крымінальная адказнасць за распаўсюд наркотыкаў надыходзіць у Беларусі з 14 гадоў. У Беларусі пачасціліся выпадкі атручвання грыбамі. Паводле санітарнай службы, за 2025 год было зарэгістравана 45 выпадкаў атручвання. Пацярпеў 61 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. Сёлета ўжо зафіксавана 13 выпадкаў, пацярпеў 21 чалавек, сярод іх 6 дзяцей. Медыкі нагадваюць, нельга збіраць невядомыя, перарослыя альбо сапсаваныя грыбы. Не варта купляць іх і ў выпадковых прадаўцоў. Асабліва асцярожнымі трэба быць з дзецьмі. Пры млоснасці, ванітах, слабасці ці болях у жываце пасля ўжывання грыбоў неабходна неадкладна звярнуцца да медыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы чакаецца сёння тэмпература паветра плюс 11-13, зараз 17, у Лідзе 18, у Гародні, Ваўкавыску, плюс 19 зараз у Беластоку, у Гайнаўцы, таксама у Берасці, у Кубрыні, ды плюс 20 у Пінску, няўстойлівы вецер ад 2 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, уначы ён будзе мець тэндэнцыю да зніжэння. Тэмпература паветра заўтра да плюс 23, ды таксама пераменная вобушнасць, нават больш сонца чакаем, вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень заўтра паўднёвы ад слабага да ўмеранага. Ну і таксама пераважна без ападкаў, у чацвер чакаем дажджы, у пятніцу таксама пераменная вобушнасць. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вечора вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» першае. Трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 верасня.
5: Джон Коул прыехаў у Мінск. Ці спыняцца рэпрэсіі?
7: Рэакцыя Лукашэнкі – гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг.
6: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
8: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
5: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
9: Так, мы бачым, што Александр Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўпраўспраўні, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У аўторак да Мінска нарэшце даехаў спецпасланнік Трампа Джон Коул і правёў трохгадзінныя перамовы з Лукашэнкам.
2: Лукашэнка настойваў, каб амерыканскі бок выконваў дамоўленасці і спрабаваў давесці Коулу, што ў Беларусі няма палітвязняў.
3: Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Надоючы Джону Коулу, у твітары давялося рэагаваць на допіс беларуса пра тое, што на месца вызваленых палізняволеных набіраюць іншых. Рэакцыя Коула была нервовай. Я вызваліў каля 800 палітвязняў, а колькі вызвалілі вы?
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, патлумачыў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
4: Ну, па-перше, я бачу той твіт, і сапраўды ён выглядаў досыць правакацыйна. Гэта была такая спроба крытыкі амерыканскага боку ў тым, што яны робяць сваю справу не так, як хацелася. І гэта выглядае трохі недарэчна, таму што, ну, насамрэч, беларусы не здольныя сёння штосьці зарабіць. Няма проста такіх магчымасцяў весці такую працу наўпрост з Мінскам. Іншыя актары, як еўрапейскі звяз, таксама пакуль захоўваюць асцярожную пазіцыю. Ну, то бок амерыканцы робяць вельмі важную справу ў вельмі складаных умовах і дамагаюць вынік. Таму тая крытыка, яна выглядала не досыць справедліва. Але все ж такі, я думаю, калі Лукашэнка, менавіта Лукашэнка, звяртае ўвагу на гэтае пытанне, то ён арыентуецца на заявы палітыкаў, праваабаронцаў беларускіх, якія часам таксама займаюць блізкія да палітыкаў пазіцыю, якія вельмі часта могуць маніпуляваць лічбамі, досыць неакуратна імі карыстацца, могуць сказаць 100 выпусцілі, 200 пасадзілі, што насамрэч не адпавядае рэчаісна. І вось гэты тэзіс пра тое, што тут утварыўся некі канвеер, што адных выпускаюць і яшчэ больш набіраюць у турмы, ён проста не адпавядае рэчаіснасці. І тут я думаю, што гэта нагода і палітыкам, і праваабаронцам падумаць пра тое, як карыгаваць, як выводзіць сапраўды вывераную інфармацыю дзеля таго, каб гэта не выглядала, ну, занадта бяспечна, як бы безадказна нават часам, калі прыводзяцца лічбы, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Напрыклад, калі зараз выходзяць паведамленні пра тое, што там новую групу прызналі палізняволенымі ў Беларусі, то не раскрываюць дэталі таго, што некаторыя з гэтых людзей, яны былі арыштаваны 1-2 гады таму. То бок, мы не гаворым пра новыя арышты, мы гаворым пра тых людзей, якія маглі адмыслова адмаўляцца ад статуса палізняволеных, таму што разглядалі гэта як дадатковую рызыку ва ўмовах турэмнага ўтрымання. Але калі яны пабачылі надзею таго, што можа быць вызваленне, і зразумелі, што дзеля вызвалення трэба патрапіць у ліст палізняволеных у Беларусі, яны пайшлі на тое, каб памяняць гэты статус. Часам праваабаронцы гэтага не тлумачаць. А гэта вельмі важнае тлумачэнне, якое ўсё ж такі грамадска заслугоўвае разумець, што адбываецца насамрэч, не проста некая вітрына, а мець такую дэталізацыю. Таму Коул рэагаваў на іншае паведамленне, і ў яго дастаткова такая рэзкая рэакцыя была. Лукашэнка рэагуе на іншую лінію, хаця яны пра адно і тое самае. Сапраўды, у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, яны не змяншаюцца, яны памянялі сваю прыроду. У чымсьці ёсць прыкметы таго, што у пэўных момантах змякчаецца мера пакарання, паляпшаюцца нейкія умовы ўтрымання палізняволеных у турмах. Але тым не менш, тое, што не дастае, тое, чаго вельмі моцна не хапае на сённяшні дзень, гэта верыфікаванай інфармацыі пра тое, як праходзяць судовыя працэсы, хто атрымлівае якія прысуды, па якіх артыкулах людзі ідуць. Гэта інфармацыя на сённяшні дзень цалкам закрыта, і тут Лукашэнку няма на каго скардзіцца, акрамя як на самога сябе, таму што ён стварыў умовы такія, непразрыстасць таго, што адбываецца ў судовай сістэме, якая апріорі павінна быць незалежнай. Таму гэта пытанне і да Лукашэнкі, і да амерыканскага боку, што трэба дамовіцца пра тое, каб такая інфармацыя, яна была даступная для грамадскасці, будь то праваабаронцы, ці гэта звычайныя людзі, якія цікавяцца такой тэмай. Але гэтая інфармацыя больш не можа заставацца закрытай для грамадскасці.
1: Ці сведчаць вось гэтыя словы Лукашэнкі пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняцца? І ці ўвогуле абмяркоўвалася гэтае пытанне?
2: Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Аляксандра Класкоўскага.
5: Яна ўздымаецца, гэта безумоўна, і рэакцыя Лукашэнкі, вось вы яе апісваеце, гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг, таму што для яго калізія з аднаго боку, як я падкрэслю ўжо ў тым, каб усё ж такі гэту птушку шчасця утрымаць за хвост, я маю на ўвазе гэты перамоўны трэк, вось хто думаў пару гадоў таму, што Трамп будзе званіць глыбока паважаным прэзідэнтам, называць там перспектыве такую моркаўку трымаць як запрашэнне ў Амерыку, але гэта ўсё адбылося, і для Лукашэнкі гэта вялікае шчасце, падарунак лёсу, ён за гэта ўчапіўся рукамі і нагамі. Але гэта адзін бок пытання, а другі бок пытання палягае на тым, што ён разумее, пасля 20-го года ўтрымліваць кантроль над краінай, над грамадствам можна толькі запалохваючы яго. Ён убачыў у 20-м годзе сілу гэтых пратэстаў, і цяпер рэжым ягоныя вось гэтыя красаўцы, сілавікі робяць усё, каб людзі не вздымалі галаву, каб яны не дыхалі вальней, каб яны разумелі, што калі што, дык вось гэты меч можа ў любы момант на галаву апусціцца.
6: Ну, сапраўды, і таму і гучаць словы пра тое, што ну, маўляў, палітычных тут няма, і но если заслужывают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем. И это на фоне того, что сегодня раницей правоабаронцы додали до спису политвязнев еще 11 человек, что, я думаю, так само доведено было до Коула.
5: Безумовно, и, до речи, я зверну увагу на еще один цікавый персональный момент. Глядзеў вось фотаздымкі з гэтага палаца, як прыехалі амерыканцы, там на заднім плане ідзе новы чалавек, які замест Крыстофера Сміта, ранейшы, я нагадаю, гэта у адміністрацыі амерыканскай быў чалавек, які за беларускі кірунак адказваў, вельмі дасведчаны, але той, хто прыйшоў на яго, яму на замену, таксама мне здаецца, што гэта моцная фігура, гэта Крыстофер Паніка. Я яго памятаю яшчэ па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай групе АБСЕ, а потым у складзе амерыканскай амбасады. І, дарэчы, калі ён быў назіральнікам АБСЕ і сачыў за нейкай там акцыяй пратэсту, я памятаю, што яго замялі разам з гэтымі пратэстоўцамі аднойчы некалькі гадзін трымалі ў нейкай там каталажцы. Таму ён на сваёй уласнай скуры зведаў беларускі рэжым, і яго на гэтыя хітрыкі не купіш. Я думаю, што ён Джона Коула ўжо дастаткова глыбока на гэты конт праконсультаваў.
6: Ну так,
5: таму не ведаю, на каго Лукашэнка разлічвае. Ну, як заўжды, гэта такая фальшывая рыторыка на публіку. Хаця я думаю, што ўсё ж такі у пэўнай ступені магчыма Лукашэнка дасць сілавікам загад, каб яны ўсё ж такі не перагіналі Кіеў, і хай сабе нейкія мікраскапічныя, але з рухі да лепшага, калі тут можна казаць пра рухі да лепшага. Ну, меней, можа, трошкі гэтай лютасці, гэтай жорсткасці будзе праяўляць рэжым.
1: На момант запісу гэтай праграмы невядома пра вызваленне якой колькасці палізняволеных, а мы ўсё ж можам называць рэчы сваімі імёнамі, дамовіліся Мінскі і Вашынгтон.
2: Аднак, як увогуле ставіцца да гэтага візіту Коула і якія пытанні маглі абмяркоўвацца за закрытымі дзвярыма?
1: Першыя вынікі перамоваў у эфіры Еўрарадыё зноў жа падвёў Аляксандр Класкоўскі.
5: Гэта яшчэ не заключны этап так званай вялікай угоды, ці будзе яна, ці не, гэта яшчэ вялікае пытанне, але гэта чарговы значны этап. Я думаю, што гаворка будзе ісці. Канешне, найперш нас цікавіць пытанне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе пра вызваленне вялікай групы, называліся лічбы ад 200 чалавек. Ну і гэта лагічна, таму што мінулым разам у сакавіку было вызвалена 250, і я думаю, што амерыканскі бок не хоча ўжо зніжаць гэтыя тэмпы. Так што мой прагноз ад 200 до 300 чалавек, дасць Бог, выйдуць. Ну, акрамя таго, я вось перад эфірам літаральна бачыў навіну, што Джон Коул паабяцаў размарозіць сродкі там 40 з нечым мільёнаў долараў. Лукашэнка на днях пра гэту суму згадваў, калі быў на абуз-лясноўскім палігоне, што вось, маўляў, заціснулі амерыканцы там гэтую суму, хай вернуць. Дык нібыта вось Джон Коул паабяцаў вярнуць. Але пры ўсім пры тым, гэта ж яшчэ не цалкам знятыя санкцыі з беларускай банкаўскай сістэмы. Я не адмысловец у гэтых пытаннях, але наколькі памятаю, тады ў сакавіку гаварылася, што знятыя санкцыі з белым Вестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў. Але я думаю, што яшчэ абмежавальныя меры супраць іншых банкаў застаюцца. Гэта таксама важны прадмет, і для мяне паказальна, што сёння Лукашэнка запрасіў да гэтай гутаркі прэм'ера Александра Турчына. То бок, вось, напэўна, фінансавае пытанне, гаспадарчае пытанне, а можа і пытанне калію. Гэта таксама інтрыга, таму што, зноў жа нагадаю, што днямі Лукашэнка сенсацыю маленькую такую агучыў, абнародаваў, што ўжо першае судна з беларускім каліем грузіцца для штатаў, можа, ўжо і паплыло за акіян. Ну, мяркуючы па ўсім, гэта з аднаго з расійскіх портаў судна гэта адпраўляецца ці ўжо адправілася, таму што самы зручны шлях праз Клайпеду пакуль што закрыты. І вось я думаю, што гэта таксама можа быць адной з тэмаў перамоў, каб неяк згледзіш Лукашэнкі, вось, як ён кажа, нахіліць гэтых упартых прыбалтаў, літоўцаў, а можа і латышоў, таксама некалі праз іх порт Венспілскалі беларускі часткова перавальваўся. Карацей, вырашыць гэтае пытанне лагістыкі, таму што ад гэтага залежыць, ці зацікавяцца штаты буйнымі партыямі паставак. Тут жа пытанне кошту. Увогуле штаты зацікаўленыя, таму што Трамп чарговы раунд гэтай тарыфнай вайны з Канадай распачаў, а дасюль большую частку, 85% угнаенняў амерыканскія фермеры менавіта з Канады атрымліваюць. Так што гэта тэма таксама важная, я думаю, яна фігуруе на гэтых перамовах. Ну і я б вылучыў яшчэ пытанне, зноў жа вяртаюся да гэтага спічу Александра Лукашэнкі на абуз-лясноўскім палігоне. Мне ён, дарэчы, таксама знаёмы, некалі бегаў там з аўтаматам Калашнікава за савецкім часам. Дык вось, ён тады згадал яшчэ пра ядзерныя матэрыялы. Маўляў, у нас ёсць цэлая праграма. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра тыя запасы высокаўзбагачанага урану, якія засталіся ў Беларусі пасля таго, як за савецкім часам там на пляцоўцы цяперашняга інстытуту Сосны былі выпрабаванні некага там мабільнага ядзернага рэактара ці ядзернай АЭС, дакладней, Памір. І вось гэта дабро, так бы мовіць, засталося з тых часоў. Там яшчэ некалькі установак працавала, ну, я не эксперт, але вось факт тое, што экспертныя арганізацыі кажуць пра тое, што можа быць сотня кілаграмаў, а можа і болей нават высокаўзбагачанага урану ў Беларусі. І трошкі рэтраспектыву гэтай гісторыі нагадаю ў двух словах. У 2010 годзе Мінск і Вашынгтон былі ўжо дамовіліся, каб вывозіць гэты уран у Расію, а штаты будуць аплочваць вось гэты працэс. Але потым здарылася вось гэта плошча 10-го года, разгон, пасадкі альтэрнатыў кандыдатаў, штаты ввялі санкцыі, ну а Мінск у сваім фірмовым стылі сказаў, ну калі так, дык що мы замарожваем гэту вось ядерную угоду. І я думаю, што Лукашэнка цяпер вось гэтае пытанне хоча прадаць амерыканцам, таму што іх інтарэс палягае на тым, што яны не хочуць, каб у розных краінах былі вось гэтыя радыеактыўныя матэрыялы, таму што хтосьці можа іх скрасці, хтосьці можа там брудную бомбу зрабіць. Карацей, лепей, каб гэта ўсё канцэнтравалася ў нейкіх надзейных месцах. Так што я думаю, і гэта тэма на перамовах фігуруе.
1: Вы слухалі палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага і палітычнага актывіста Валера Кавалеўскага. Яны пракаментавалі візіт Джона Коула ў Мінск і выказванні бакоў падчас перамоваў.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
7: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
2: Лукашенко прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
4: Так, мы бачым, што Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на праўспраўні, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты «Дынама» Мінск саступілі ў Тальяці мясцовай ладзе 2-4. На старце сезона КХЛ падначаленыя расійскага трэнера Сергія Брыліна прайгралі ўжо 4 матчы. 3 з іх у авертайме або па булітах. Цяпер зубры вяртаюцца на Мінск-арэну. 18 верасня яны згуляюць з Сібір'ю, а 20-га з аўтамабілістам. Расійскі хакеіст Вашынгтон Кэпіталс Александр Авечкін з'явіўся ў перадвыбарчым роліку партыі «Адзіная Расія». 20 верасня ў Расіі пройдуць выбары дэпутатаў Дзяржаўнай Думы. 40-гадовы капітан Вашынгтона Авечкін зняўся ў роліку разам з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Таксама ў відэа прысутнічаюць галоўная рэдактарка «Раша Тудэй» Маргарыта Сіманьян, актор Уладзімір Машкоў і іншыя. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка можа аддаць амаль палову прызавых за выступленне на US Open 2026 у выглядзе падаткаў. Пасля паразу ў фінале ад прадстаўніцы Казахстана Алены Рыбакінай Сабаленка належыць 2 800 000 долараў. Паводле падлікаў The Mirror, у ЗША з гэтай сумы могуць утрымаць федэральны падатак па стаўцы ў 37% і падатак штата Нью-Йорк 9,65%. У выніку выплаты могуць скласці каля 1 300 000 долараў, а ў тэнісісткі застанецца прыкладна 1,5 мільёна. Пры гэтым разлік папярэдні можа змяніцца з улікам яе падатковага статусу і магчымых вылікаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На перамовах Коула і Лукашэнкі ў Палацы незалежнасці з беларускага боку быў навічок, прэм'ер Беларусі Александр Турчын.
3: Дагэтуль асноўнымі гульцамі ад Мінска былі кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў.
2: Прысутнасць Турчына дазваляе рабіць высновы, што гэтым разам абмяркоўваліся важныя эканамічныя пытанні, але якія?
3: Зміцер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Маховскім.
4: Што гэта за знак? Пра што гэта сведчыць? Што гэта можа прадказаць?
5: Ну, глядзі, як мы ўбачылі, як мы ведаем, мінулым разам, калі Коул быў, то былі знятыя вельмі важныя санкцыі з беларускай калі, былі знятыя санкцыі з некаторых беларускіх банкаў. І вось мы бачым ужо вынікі таго, што былі зняты гэтыя санкцыі. Я маю на ўвазе тое, што беларускі калі стаў прадавацца даражэй. Беларусь стала зарабляць на гэтым больш грошай. Ну, то бок, партнёры Беларусі, якія купляюць беларускі калі, яны ўжо не могуць патрабаваць такую прэмію за рызыку. Да, і вось Беларусь можа прадаваць свае калійныя ўгнаенні па нармалёвым коштам. Ну, Лукашэнка насамрэч сам пра гэта ж сказаў. Ён сказаў, што вось я запрасіў Турчына, каб у Турчына запытацца пра тое, якія вынікі ў нас ёсць ад нашага супрацоўніцтва, якое было. Ну, вось якбы Турчын адказвае за эканамічны блок, то відавочна, што павінен Турчын пра гэта і паведаміць. Зноў жа мы ведаем, што Лукашэнка зноў жа пра гэта сказаў, што вось беларускі карабель з калійнымі ўгнаеннямі відавочна ўжо адплыў у напрамку ЗША. Якбы гэта такая вельмі сімвалічная пастаўка, трэба разумець, бо адзін карабель гэта будзе недзе каля 70 000 тонн, і Лукашэнка даў так зразумець, што у гэтым годзе якбы больш паставак у ЗША не будзе. Ну, прынамсі, ён так сказаў, што вось на наступны год вось мы ўжо можам тады закантрактаваць. А зараз якбы нам няма чаго кантрактаваць, насамрэч якбы зараз не дамовіліся, але такую зрабілі. Таму, таму гаворка ідзе пра эканамічныя некія пытанні, то відавочна, што там патрэбна прысутнасць Турчына.
4: Слухай, але вот сітуацыя. Лукашэнка сказаў: хай нам дакладзе пра тое, што мы там па выніку гэтых нашых папярэдніх дамоўленасцяў маем. Уяві сабе, што ты Турчын. Што б ты даклаў? Якія вынікі па выніку дамоўленасцяў?
5: Глядзі, мне было насамрэч, што дакласці. Як я ўжо табе сказаў, мы бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней. Я не ведаю, ці даражэй, але я бачу, што Беларусь пачала на гэтым зарабляць больш грошай. Да? І гэта значыць, што паколькі значна павялічыць аб'ёмы, там, хутчэй за ўсё, мы не можам, можем, то гэта значыць, што гаворка ішла пра тое, каб пра тое, што атрымоўваць больш грошы. Таму, ну, вось ёсць што дакласці, так, вось, хаця б ужо гэта. Ну, насамрэч пра гэты карабель, які паплыў там у США, там асабліва дакладаць няма чаго, бо пакуль што гэта ўсё ж такі хутчэй, мне здаецца, сімвалічны акт, чым нейкі практычны эканамічны.
4: Але мы зараз кажам пра адзін нюанс, але ж как бы былі і іншыя дамоўленасці, былі і іншыя там зняцці санкцый, што па выніку яны нічога не прынеслі, дакладаць няма пра што?
5: Ну, глядзі, там як бы зняцце санкцый з Белаві, ну мы бачым, да, што яно для Белавія не адчыніла неба. Ну, вось як было неба зачынена, так і засталося. Зняцце гэтых санкцый з Белаві, ну, амерыканскіх санкцый на пастаўку гэтых там запчастак да самалётаў, яно хутчэй на пользу было, ну, асабіста Лукашэнку, які можа рамантаваць цяпер свой Боінг і не баяцца, што гэты Боінг упадзе, да. Вось, таму па Белаві я там не бачу ніякіх, абсалютна ніякіх значных вынікаў. Ну, і ну, санкцыі супраць банкаў, зноў жа, якія там США здымалі, ну, гэта таксама мела вынік, гэта, ну, як я мяркую, спрасціла разлікі, але, ну, я пра гэта сказаць не магу, але тут чын, ну, відавочна, ён гэтай інфармацыі валодае. Ну, відавочна, што гэта павінна было спрасціць вось разлікі і даць магчымасць таксама трохі больш зарабляць грошы.
4: Можа быць, ты патлумачыш, у суботу, калі Лукашэнка анансаваў, пра што ён будзе гаварыць з Коулам, сярод іншага прагучалі словы пра тое, што і яшчэ мы скажам, каб яны нам нашы 43 мільёнаў вярнулі, якія там замарожаныя ў банку ў США. Учора Аліса Рыжыченка на гэтую тэму сказала, ну што нейкая такая слізлівая, нейкая і дзіцячая просьба, таму што для краіны гэтыя 40 мільёнаў невялікая такая сума ўжо вырашальная, і гэта проста сведчанне таго, што ніякага бігдзіла па выніку сённяшніх перамоваў не будзе, разлічваць на тое, што зараз мы там адарвем такі куш, на фоне якога гэтае 40 мільёнаў ёсць і не мае значэння, то бок такога не будзе, таму хоць гэтыя капейкі вярнуць, бо сітуацыя такая, што лічым па кішэнях усё, што засталося.
5: Ну, глядзі, я як бы генеральна згодзен з Алісай цалкам, вось, але, ну, па-першае, 10 баксаў ёсць 10 баксаў, заўсёды ёсць 10 баксаў, і ў маштабах краіны, канешне, 40 мільёнаў гэта можа і нішто, але магчыма тут гаворка ідзе не пра маштабы краіны, тут магчыма гаворка, ну, і хутчэй за ўсё, насамрэч тут гаворка ідзе пра асабістыя інтарэсы, як заўсёды, да. То, чым Лукашэнка больш за ўсё цікавіцца ва ўсёй гэтай гісторыі з амерыканскімі, з адносінамі з США, гэта ў першую чаргу яго асабістыя інтарэсы, а не інтарэсы краіны. Таму, а з пункту гледжання, ну, асабістых інтарэсаў, ну, 40 мільёнаў, гэта, ну, добра, не такая маленькая сума, ведаеш, там, гэтыя беларускія гіганты зарабляюць, слухай, прыбытку за год там 10-20 мільёнаў і ратуюцца, таму што яны зарабілі 10-20 мільёнаў, а тут 40 мільёнаў, можна сказаць, кэшу, табе вернуць, ну, чаму ж не, гэта як бы важна. Але я згодны з Алісай у тым, што ніякай big deal не будзе, больш таго, я шчыра кажучы лічу, што Лукашэнку і не патрэбны гэты big deal, што Лукашэнку не патрэбна адна вялікая дамова з США, яму патрэбна шмат маленькіх, яму патрэбна падтрымліваць увесь час інтарэс Трампа да сваёй персоны. Вось, яму патрэбны вось, ну, нейкія, ну, маленькія саступкі, ён робіць другія маленькія саступкі, таму што, ну, я не ведаю, што такое уяўленне Лукашэнкі big deal, да? Ну, як мы сабе уяўляем, як Коул пра гэта намякаў, гэта не толькі вызваленне ўсіх на ўсіх, але гэта яшчэ і не саджаць новых, і гэта аб'явіць нейкую там, ну, кшталту палітычную амністію, у сэнсе, каб людзі маглі вяртацца ў Беларусь і не баяцца, што іх пасадзяць. Ну, я шчыра кажучы, не магу сабе ўявіць, што такое амерыканцы могуць Лукашэнку паабяцаць у эканамічным плане, каб ён на такое пагадзіўся. Ну, пакуль што.
4: То бок у дадзеным выпадку не Остап Бендер, не тое, што я бы взял частямі, но мне нужна сразу.
5: А вось тут наадварот, да, мне не трэба адразу, мне трэба частямі. Мне трэба, каб гэты перамоўны трэк захоўваўся і каб Трамп у сябе ў галаве каб у Трампа было, што Лукашэнка гэта добры хлопец, а не дрэнны хлопец, то з ім вось можна дамаўляцца. Я мяркую, што тут ну як бы ўсё ж такі эканамічныя чыннікі не галоўныя, а галоўныя гэта чыннікі такія асабістыя, я б сказаў, чыннікі нейкіх гарантыяў яго асабістай бяспекі ці яго асабістага дабрабыту, ці таго, што вось яго грошы, якія там у розных краінах ёсць, што іх ніхто не будзе, напрыклад, чапаць. Да, і ці што калі Пуцін пачне вось гэтую вайну супраць Европы і ўцягне Лукашэнку, то, ну, бо яго ж увесь час уцягвае дурная кампанія, ён жа ж тут ні пры чым, да, то потым хтосьці узгадае, што вось Лукашэнка не быў такі дрэнны, што не, ну ён жа вось тут з Трампам дамаўляўся, Трамп гэта узгадае і што-небудзь яму добрае зробіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму на перамовы з Коулам Лукашэнка паклікаў Аляксандра Турчына. Еўразум.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
0: Так, мы бачым, што Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на праў справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Актрыса з серыяла «Эйфарыя» знялася ў рэкламе сервісу «Новік». Яе абвінавацілі ў сексуалізацыі жаночага спорту. У рэкламе Сідні Суіні амаль без адзення пазіруе са спартовым інвентаром. Яна закрывае цела футбольнымі мячамі, паказвае бейсбольную біту, хакейную клюшку, тэнісную ракетку і кажа, што «Новік» – гэта толькі спорт і стаўкі на спартовыя падзеі. Рэклама выклікала шмат крытыкі ў соцсетках. Некаторыя палічылі яе сексуалізаванай. Ролік раскрытыкавалі і вядомыя спартсменкі. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Арыярне Цытмус заявіла, што відэа абразіла жанчын, якія прысвяцілі спорту жыццё. Баксёрка Скай Нікалсон назвала рэкламу здзекам над спартоўкамі. Брытанская лёгкаатлетка Эмі Хант заявіла, што жаночы спорт трэба паказваць інакш. Маўляў, тое, што можа зрабіць цела, а не тое, як яно выглядае. Цытмус, Нікалсон і іншыя лічаць, што жанчын у спорце і без таго часта сексуалізуюць. Яны заклікаюць звяртаць больш увагі на іх працу, дасягненні і спартовыя здольнасці. Актор Мэтью Рыз усталяваў рэкорд на цырымоніі «Эммі». Серыял з яго ўдзелам «Бухтал Доу» атрымаў 14 узнагарод. Сам Рыз атрымаў адразу дзве галоўныя акцёрскія ўзнагароды і стаў першым мужчынам, які за адзін год перамог у дзвюх катэгорыях за лепшую галоўную ролю, за «Бухтал Доу» і за міні-серыял «Пачвароў ва мне» і быў адзначаны як выканаўчы прадзюсар «Бухтал Доу». Агулам «Бухтал Доу» стала галоўным трыумфатарам прэміі. 14 узнагарод – гэта рэкорд за адзін сезон і рэкорд для камедыйнага серыяла. Стужка распавядае пра жыхароў вострава ў Новай Англіі. Галоўны герой – мэр, які спрабуе разабрацца са старажытным праклёнам вострава, якім ён кіруе. Людзі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект, каб прыдумаць дызайн для татуіроўкі. Паводле венгерскай тату-майстрыцы Брыгі Фюзеш, каля 70% яе кліентаў цяпер прыходзяць з выявамі, створанымі нейрасеткамі. Аднак такія выявы не заўсёды пасуюць для татуіровак. Штучны інтэлект можа стварыць вельмі дробныя дэталі, якія немагчыма перанесці на скуру. Таму мастаку даводзіцца адаптаваць малюнак. Эдынбургскі тату-майстар Дэвід Кордан лічыць штучны інтэлект яшчэ адным інструментам для сваёй працы. Раней для стварэння эскізу ён выкарыстоўваў фотошоп. Цяпер ШИ дапамагае яму, напрыклад, аднаўляць старыя або размытыя фота. Некаторыя кліенты хочуць зрабіць з іх татуіроўкі ў памяць пра памерлых сваякоў. Але не ўсе майстры выкарыстоўваюць штучны інтэлект. Таяга Міранда з кампаніі Disturbia Inc. стварае свае цёмныя дызайны самастойна. Ён не працуе з гатовымі фатаграфіямі і робіць сотні эскізаў алоўкам. Тату-майстрыца Элі Даймонд таксама асцярожна ставіцца да штучнага інтэлекта. Яна кажа, што кліент можа прынесці ідэю, але канчатковы малюнак лепш стварыць разам з мастаком. Тату-майстры не лічаць, што ШИ хутка заменіць іх. Яны адзначаюць, што ў татуіроўках важны чалавечы кантакт. Пры гэтым мастакі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект як дадатковы інструмент для пошуку ідэй, працы з выявамі і падрыхтоўкі эскізаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні Лукашэнка наехаў на чыноўнікаў за рэкламу онлайн-казіно і абурыўся меркаванню, што нібыта за гэтым бізнесам стаяць яго блізкія.
3: Круці гуся там, і везде вы паразвешывалі эти рэкламы. Уже дашло до таго, аказаць, это моя сям'я этим занимаецца. Моя сям'я как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране.
4: На гэтых словах удзельнікі нарады паўскоквалі з месцаў і запярэчылі, што ўсё законна.
2: Але Лукашэнка не здаўся, заявіўшы, што ўся Беларусь цяпер суцэльнае казіно.
4: У сярэдзіне жніўня пытанне пра тое, каб прыбраць з беларускіх гарадоў рэкламу онлайн-казіно, падымалі ў партыі «Беларусь». Там жа гучалі прапановы вынесці азартныя гульні за межы Мінска.
2: Гульнявыя зоны пачалі актыўна адкрывацца ў Беларусі з сярэдзіны 2009 года, калі іх амаль забаранілі ў Расіі.
4: Сёння рэклама казіно сустракаецца ў беларускіх гарадах ледзь не на кожным кроку. Таксама буйныя брэнды выступаюць тытульнымі спонсарамі спартовых камандаў і музычных фэстаў.
2: Дык у чым жа справа? Чаму такая рэакцыя?
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч не мае думкі, чаму Лукашэнка звярнуўся да гэтай тэмы цяпер. Аднак у размове з Еўрарадыё патлумачыў, як выглядае гульнявы бізнес у Беларусі і хто за ім стаіць.
5: У прыватнасці в Беларусі бадай што найбуйнейшы гулец у онлайн-казіно гэта такая гэтак званая латарэя Белбет. Назва латарэя, хаця па сутнасці гэта казіно, там гульнявыя аўтаматы, назва латарэя дазваляла ёй да апошняга часу дапускаць да гульні непаўнагадовых, тым ліку. То бок там не было абавязковай праверкі па відэа з пашпартам, і у сувязі з гэтым у тым ліку, у сувязі з гэтым яна, гэтая кантора магла атрымліваць грошы ад таго, што прайгравалі непаўнагадова. Ну і апрача таго, паводле дакументаў інсайдерскіх, якія патрапілі ў рукі Белпол, яны абнародавалі прагноз па даходах Белбет, які выміраўся ў мільярд. Мы не ведаем, ці гэты прагноз спраўдзіўся, але ад такога кшталту, прынамсі, на такого кшталту лічбы разлічвалі ў радоўцы. Ну і калі яны разлічваюць на мільярды і даюць такія паслабленні, як дазваляюць гуляць у гэта непаўнагадовым, то, напэўна, можна уявіць сабе, што яны хочуць максімізаваць свой прыбытак, і ім на гэтым рынку не пажаданыя больш канкурэнтаў, чым неабходна.
6: А вось у мяне тады пытанне, таму што адразу пасля заявы Лукашэнкі і яго апраўданне, што як бы ён тут ніяк не завязаны, при тым, што мы все разумеем пра існаванне Белбет і што гэта фактычна кампанія адносіцца да адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна ёй уладарыць амаль што Александр Рыгоравіч. Зараз пачалі здымаць рэкламу з Фонбета, а Фонбет гэта кампанія, якая адносіцца да рускага бізнесу. Фактычна узніклі, я так разумею, канфлікт паміж расійскім і беларускім лукашэнкаўскім бізнесам у гэтым. Ці разглядаеце вы гэтую сітуацыю у такім разрэзе?
5: Безумоўна, любая канкурэнцыя з Александрам Лукашэнкам разглядаецца як тое, што варта прыбраць, калі ёсць на гэта магчымасць. Калі канкурэнт неабходны, мусіш яго цярпець, таму што ён прыносіць выгады альбо з боку тых, хто за яго заступаецца, альбо сам па сабе, ну тады ты цярпіш пэўны урон сваім даходам. Калі не, то не. Ну, зразумела, што для эканомікі цалкам беларускай, чым больш канкурэнцыі, тым лепш, в любой галіне, то калі мы кажам пра інтарэсы канкрэтна Александра Лукашэнкі, то ён гэта разглядае як грошы, якія ідуць у кішэні ягоную, і грошы, якія ідуць у кішэню некага іншага, што не пажадана, таму што чаму яны ж маглі б ісці ў ягона. Хаця тут варта адзначыць, што мы бачылі і расследавалі шматлікія бізнесы, дзе менавіта сямейнікі Александра Лукашэнкі стваралі, альбо Віктор Шэйман, ягоны меркаваны гаманец, распарадчык ягонымі актывамі, стваралі розныя офшорныя фірмы прычэпкі і выпампоўвалі напрямую сабе грошы ў кішэню. У выпадку Белбет мы на сённяшні дзень няма публікацыі аб тым, якім чынам Белбет із дзяржаўнай кішэні выпампоўваецца ў прыватныя нейкія кішэні сямейнікаў Лукашэнкі. Пакуль такіх доказаў няма. Ёсць там пэўны элемент, у прыватнасці распрацоўкай Белбет займалася кампанія Сінезіс, а ў партнёрстве з кампаніяй Сінезіс, увогуле кампанія Сінезіс пачала набіраць вялікія дзяржаўныя падрады ў Беларусі тады, калі ў яе долю увайшоў такі Алексей Алексін, які да нядаўняга часу, пакуль не выйшла на святло падпольная бізнес-імперія Віктара Шэймана, лічыўся адным з, альбо бадай найбуйнейшым, гаманцом Александра Лукашэнкі. Ось, вось яны займаліся распрацоўкай гэтага, але як выходзяць самі доходы з управ справамі, пад якія падпадае там не адміністрацыя прэзідэнта, а управ справамі прэзідэнта, так называецца, это такая цікавая структура, якая мае не так шмат аналагаў, калі мы распавядаем нашым партнёрам, расследавальнікам з іншых краінаў, што такое управ справамі Лукашэнкі в Беларусі, это што это бізнес-імперія на з мільярдным абаротам, яны вельмі дзівяцца. Вось, што такое, в прынцыпе, можа існаваць, просто такая бізнес-апрычніна кіраўніка дзяржавы. Вось, то бок, так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы в кампаніі, которая належыць да ягонага управ справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, што таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна члена яго.
2: Калі ўявіць, што цяпер у Беларусі адбываецца пераразмеркаванне гульнявога рынку, ці можа так стацца, што ён цалкам пяройдзе пад дзяржконтроль альбо пяройдзе Лукашэнку і ягоным гаманцам? Працягвае журналіст-расследавальнік Станіслаў Івашкевіч.
5: Мы можам паглядзець, як размяркоўваліся долі найвялікшых офлайн казіно, у якіх людзі фізічна ходзяць. Мы бачылі, што два найбуйнейшых казіно ў гатэлі Пекін і на мяжы Беларусі і Расіі, яны належалі ўсё ж такі расійскім дзелкам, якія проста ведаюць гэты бізнес, ведаюць, як прывабліваць расейцаў, і тут, в прынцыпе, супадаюць на пэўныя інтарэсы Александра Лукашэнкі і дзяржавы в тым, каб прывабіць тых, хто мне займацца, каб яны за гэта плацілі падаткі. Калі ж мы паглядзім на, напрыклад, на Менск, то сярод найбуйнейшых казіно мы бачым Шангрі-Ла. Гэта казіно, якое суволодаюць кіпрскія фірмы, звязаныя з Алексеем Алексіным. Вось, то бок тут мы бачым, што яны маюць, калі казаць у шырокім сэнсе сям'я, чаму мы далучаем Алексея Алексіна да вызначэння сям'і ў шырокім коле, у шырокім вызначэнні, таму што ён атрымлівае, ягоны бізнес заснаваны на тым, што Александр Лукашэнка ад імя дзяржавы дае яму падарункі, кажа: "На табе проста 100 мільёнаў долараў. Вось, і жыві за кошты. На табе яшчэ 100 мільёнаў". Бо гэта улічваючы тыя скандалы, з якімі Александр Лукашэнка ездзіць у Маскву, ездзіў у Маскву выбіваць зніжку на газ в сумарнай суме 100 мільёнаў долараў, цяжка сабе ўявіць, што ён проста з барскага пляча, таму што ім падабаецца чалавек, гэта яму даруе. І з гэтага мы робім выснову, што хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі ёсць распарадчык грошай тых, хто ад імя дзяржавы яму гэтыя грошы выдае патрымаць. Вось, то бок мы бачым сям'ю ў пэўным сэнсе тут. Таксама мы бачым яшчэ адно казіно, H Casino у Хілтоне. Гэтае казіно кантралюецца этнічна-турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкай, якая гандлюе з

0: Ён апынуўся ва ўладанні гэтых кампаній, гэтых туркаў, гэтай турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкі. То бок мы бачым, як ён прыблізна, як беларускія ўлады прыблізна падзяляюць даходы. Яны бяруць кагосьці, хто ведае рынак, каб ён зарабляў, плаціў падаткі, яны ствараюць сваю нейкую кантору, і яны дапускаюць кагосьці, хто, ну, мае, напэўна, высокую матывацыю дзяліцца з імі звыш даходамі. А дарэчы, тая міжнародная злачынная групоўка турэцкая, па выніках нашага расследавання в міжнародным кансорцыуме, мы выявілі, што адмывала грошы праз Беларусь са сваіх міжнародных аперацый. Таму мы рэдка бачым, каб падмінала альбо дзяржава, альбо ўласна сям'я Александра Лукашэнкі пад сябе ўсё татальна. Звычайна застаецца яшчэ месца для гульца, які проста умее гэта рабіць, і застаюцца месцы яшчэ для іншых фаварытаў, якія могуць мець адмысловыя здзелкі. Але, безумоўна, раз вставіўшы сваю кантору у нейкі агульнадзяржаўны эканамічны працэс, то вось гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі з цягам часу пачынае в эту кантору зграбаць максімальна вялікія патокі, у тым ліку часта на шкоду дзяржаве. Так, напрыклад, было з такой схемай з курынымі лапкамі. В Кітаі закупаюць курыныя лапкі, таму што іх гэта далікатэс, нідзе больш у свеце іх не ядуць, таму велізарныя прыбыткі ад гэтага экспарту. Кітай вельмі жорстка абмяжоўвае, хто можа ім гэта пастаўляць, і Беларусь была адным з найбуйнейшых пастаўшчыкоў, пастаўляла прыблізна на чвэрць мільярда долараў. Яна паставіла за 2 гады гэтых курыных лапак. Значыць, што зрабіла гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі? Яны дазволілі в групе кампаній пад кіраўніцтвам Шэймана рээкспартаваць у Кітай в украінскія і турэцкія курыныя лапкі пад выглядам беларускіх. І зарабляць сабе на гэтым нейкія дадатковыя грошы. Што яны зрабілі? Яны пачалі велізарныя пастаўляць аб'ёмы гэтай кантролі банды, якія ў 3 разы перавысілі вытворчасць Беларусі. Прыехалі кітайскія кантралёры, яны прыкрылі кантрабанду, прыкрылі ўсе беларускія заводы, забаранілі ім завозіць у тым ліку беларускую прадукцыю. Пасля гэтага Лукашэнка з'ездзіў у Кітай і праз некаторы час абвясцілі, што зноў адкрыўся канал для беларускіх курыных лапках, але па выніках чарговага года мы ўбачылі, што іх паставілі на 35 мільёнаў долараў, у той час, як калі браць от тую агульныя аб'ёмы і карыстацца прыкідам кітайскіх кантралёраў, што траціна з іх была, это былі беларускія аб'ёмы, то это атрымліваецца 80 мільёнаў долараў, то это значыць, што экспарт беларускіх фабрыкаў з рэальнай беларускай прадукцыі скараціўся ў выніку гэтага ў 2 разы. 80 мільёнаў долараў яны пастаўлялі беларускай прадукцыі, плюс 160 мільёнаў шэйманаўскай кантрабанды. Пачалі пастаўляць агулам 35 мільёнаў долараў, скараціўшы беларускія пастаўкі ўдвая. Таму падсумоўваючы, што ўлады першапачаткова стараюцца трымаць нейкі баланс і не рэзаць куру, якая нясе залатыя яйкі, уключаецца сквапнасць, і гэту куру, калі не заразаюць, то вельмі моцна прыдушваюць.
1: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч расказаў пра тое, якое дачыненне да гульнявага бізнесу мае Александр Лукашэнка.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 у Польши.
3: Энергетычнае перамір'е Трампа не вырашыць праблемы дэфіцыту паліва. У Кіеве адкрылася выстава пра гісторыю палка Каліновскага. Аўтар вулічных водалазаў пакідае Варшаву.
2: З навінамі ў студыі Анжаліка Лялькоўская.
3: Абвешчанае Дональдам Трампам так званае энергетычнае перамір'е наўрад ці хутка вырашыць праблему дэфіцыту дызельнага паліва ў свеце, піша Рэйтэрс. Нават калі ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах спыняцца, наступствы ўжо нанесенай шкоды могуць адчувацца месяцамі. Частка расійскіх НПЗ атакавалася неаднаразова, а іх аднаўленне ускладняюць санкцыі, недахоп спецыялізаванага абсталявання і інжынерных кадраў. Паводле Рэйтэрс, прыкметнага аднаўлення расійскага экспарту паліва раней за наступны год чакаць не варта. Пры гэтым праблема ўжо не столькі ў недахопе нафты, колькі ў страце перапрацоўчых магутнасцяў у Расіі і на блізкім усходзе. Ды і само так званае перамір'е пакуль застаецца хутчэй палітычнай заявай, чым рэальнай дамоўленасцю. Так што чарговы гучны анонс Трампа праблему з палівам пакуль не вырашыў. Збіты ў Літве беспілотнік, які заляцеў з боку Беларусі, быў з выхоўкай. Пра гэта паведаміў міністр абароны Літвы Роберта Скаунас. Дрон збілі ўначы з 14 на 15 верасня. Выбуховае прыстасаванне выявілі сапёры і абяшкодзілі. Спецыялісты працягваюць даследаваць беспілотнік. Паводле літоўскіх вайскоўцаў, паведамленне пра дрон з беларускага боку не паступала. Беспілотнік збіў італьянскі знішчальнік, які базуецца ў Шаўляі. На фоне гэтага інцыдэнту ў Літве працягваюць фіксаваць паветраныя пагрозы. Пры гэтым расійскія шахеды апошнім часам рэгулярна залятаюць і на тэрыторыю Беларусі. У Києво-Печорской лаври открылася вистава про історію білоруського доброохотника, про історію білоруських доброохотників полка ім'я Костося Каліновського. Вистава називається «Довге подорожжя додому». І вона розказує про білоруських воєров, які з 2022 року удільничують у обороні України. У експозиції більш за 150 фотоздимків, на їх показана бойова праця і тренувальні побут на позиціях, а так само особисті історії бойців. На подлозі виставочної залі позначені городи і регіони, дзе ваявалі беларусы ад Бучы да Ірпеня, да Бахмута, Харкушчыны і Запорожжа. Рота беларускіх добраахвотнікаў была створаная ва ўкраінскім войску ў сакавіку 2022 года. Пазней яна перарасла ў батальён, а затым у полк імя Кастуся Каліновскага. Для многіх беларускіх добраахвотнікаў абарона Ўкраіны звязаны таксама з надзеяй калі-небудзь вярнуцца ў свабодную Беларусь. Пакуль жа іх шлях дадому праходзіць праз вайну. І напрыканцы выпуска перайдзем да мастацкіх навінаў. Выкананая ўручную стрыт-арт постары беларускага мастака-эмігранта Міхася Мішука за 3 гады сталі адным з самых пазнавальных у польскай сталіцы. Некаторыя называюць вадалазаў Мішука неафіцыйным сімвалам гораду. Цяпер жа аўтар вулічных вадалазаў пакідае Варшаву, з чым звязаны ад'езд мастак распавёў у нашым эфіры.
4: Мая ўлюбёная дзяўчына паступіла ў дактарантуру ў Германіі ў маленькім студэнцкім городку Гісен, и мы едем вучиться разом. Ну, яна будет вучиться, а я, напевно, буду продолжать малевать водолазов, и они будут зараз з'являться в немецких городах.
3: Тем не менш, Міхась збирается приезжать у Варшаву, каб размещать новых водолазов и реставрировать раннейших. Агульную колькость автор оценивает прикладно у 1500, каля 130 уже знищенная. Еще частка постеров разошлась по інших городах Европы от Вильни до Лиссабона. Хутка водолазы Мішука з'явятся так само у США і Австралії.
4: Я передавав двойчі праці в Білорусь, але, на жаль, вони не з'явилися. Я розумію людей, і це страшно. Я навіть ніяк сидів на вокзалі Варшава-Заходня і бачив перед собою автобус, який з Гродно приїхав. Я подумав, може, хоч на автобус ззаду, каб він поїхав в Білорусь.
3: Паводле задумы аўтара, вадалаз сімвалізуе эмігранта, які знаходзіцца ў сваім фуртурале ў мэтах абароны ад незнаёмага яму свету. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, вецер паўднёвы умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 вересня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До полови вересня ми з вами вже добралися. Видатного настрою принамсі з гетої нагоди. Усім жадаю Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Український гурт «Без обмежень жо» співає для нас. Гэта верна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо з вами шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях, а так само виключно корисну та цікаву інформацію. Надалі в радіо кулісах нас чекають гурти Navi Band, The Rasmus, Plan, IQ48, Гоголь Барделла, Джей Морс та інші виключно вибітні зорні виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуємо з вами передачу Якуба Струшчинського «Глянь машерей», а кришечку пазній, а 20.30 поводле білоруського часу, нас чекає Філітон Ніви на хвалях рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Афіцыйны трэці тэлевізійны канал Літовіцкай Рэспублікі паведаміў, што Трамп ізноў паслаў пазітыўны для них сігнал. Маўляў, пагрозы нападу Расіі на НАТО няма, а самі ўлады спадзяюцца, што эскаляцыя амерыканскіх ды нямецкіх войскаў у Літовіцкай Рэспубліцы будзе большай. Пра гэта заявіў міністр абароны Літовы Роберт Каунас. Скажу, магчыма, не вельмі папулярную думку для вас, шаноўныя сябры, Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары, глянь мышары. Літова не мае усеагульнага вайсковага абавязку, да і Міністэрства абароны Літовы гаворыць, што пакуль уводзіць заўчасна, бо бракуе інструктараў ды інфраструктуры, на якую таксама патрэбны сотні мільёнаў еўраў. Што да войскаў НАТО, то Роберт Каунас паведаміў медыям, што канчатковай колькасці кантынгенту НАТО ў Літовіцкай Рэспубліцы няма. Але ён мае пазітыўны настрой, зыходзячы ад рэакцыі Вашынгтону. У канцы лета стороны ўжо ўдакладнялі характар ратацыі ў тэрміны і фарматы. Раней у Літовіцкай Рэспубліцы было каля 1000 амерыканскіх вайскоўцаў. Зараз іх каля батальёну. Аднак Каунас не выключае, што пасля перагляду дислакацыі сілаў ЗША ў Еўропе колькасць іх вайскоўцаў у Літовіцкай Рэспубліцы можа перавысіць 1000. Паводле яго, нязменная пазіцыя Вашынгтону застаецца важнай для Вільні. ЗША ўважаюць Літову адным з надзейных саюзнікаў. Перад тым Амерыка выслала анкету дружбы усім еўрапейскім дзяржавам. Гэта тычылася сяброў НАТО з прапановай указаць, колькі кожная з краінаў сяброў укладаюць сродкаў у бяспеку, якія варункі яны гатовы стварыць для вайскоўцаў ЗША, ці падтрымліваюць палітыку дзейснага амерыканскага прэзідэнта і ці гатовы дапамагаць Вашынгтону, у тым ліку ў справе агрэсіі супраць Ірану. Для Літовы выдаткі на абарону складаюць, зыходзячы ад душы насельніцтва, больш за ўсіх сяброў НАТО. Ва ўрадзе заявілі пра шыкоўныя варункі кватэравання амерыканскім вайскоўцам у Пабродзі на мяжы з Беларусю. Гэта ад Астраўца па дарогах 107 кіламетраў, а па простай лініі 45 кіламетраў. Больш за тое, Літовіцкая Рэспубліка ўжо ухваліла адпраўку сваіх вайскоўцаў у тэатр вайны супраць Ірана. Калі рацыянальна не глядзець на сітуацыю, то расійская сторона вырашыць, што размаўляць больш няма сэнсу, што для іх развязаннем будзе толькі поле бою, і яны супыняць перамовы. Недавно заява Дмітрия Медведева подтвердила гэта. Маўляў, усе гэтые застрашэнні, што Расія плануе напасці на Европу, хлусня, бо ў іх няма планаў па маштабнай мабілізацыі. Але што датычыць Літовы, то заявіў, што ў выпадку вайсковага канфлікту Літова можа знікнуць з мапы свету. Гэтая пагроза прагучала падчас сустрэчы з вайскоўцамі ў паўночна-заходняй федэральнай акрузе. Нагодаю такой рэзкай рыторыкі Медведзева сталі планы Вільні змяніць сваю канстытуцыю. Бо Сейм Літовіцкай Рэспубліцы пачаў працэдуру касавання артыкула 137, які забараняе размяшчэнне на тэрыторыі краіны зброі масавага знішчэння і замежных вайсковых базаў. Літовіцкія ўлады падкрэслілі, што гэтая забарона, маўляў, састарэла і не адпавядае геапалітычнай рэальнасці ва ўмовах стрымлівання расійскай агрэсіі. Паводле Медведзева, краіна дарэмна здымае без'ядерны статус, адкрываючы дзверы для амерыканскай ядравай зброі. Паводле яго, вядомы 5-ты артыкул паўночна-атлантычнай дамовы пра калектыўную абарону ў выпадку рэальнага сутыкнення не запрацуе. Цытую, дарэмна яны дурні гэтага не разумеюць. Калі такое здарыцца, то ніхто за іх не заступіцца. Нават калі тамака застанецца выпаленая пустэльня. Іншыя краіны за іх ваяваць не будуць. Менавіта так і адбываюцца буйныя войны на кантынентах. Калі адна са старон уважае, што ваш артыкул 5 насамрэч нічога не варты. І гэта праўда. І гэта адпавядае сучаснай палітыцы ЗША. Чаму ЗША мусяць бараніць тую ж Літуву? Калі літувісы на гэта спадзяюцца, то гэта абмыл. Паглядзіце, што адбылося з краінамі Персідскай затокі, куды накіраваны, колькі там дзясяткаў ці сотняў літувійскіх вайскоўцаў у падтрымку ЗША. Ці ЗША абаранілі хаця б адну краіну, якія бясплатна ўтрымлівалі амерыканскія вайсковыя базы ў Персідскай затокі? Дарэчы, гэта звязана таксама і са зменамі тэхналогіі ўвядзення вайны. І пагатоў гэта самае датычыць і прыбалтыйскіх рэспублікаў. Што да нямецкага батальёну, які раскватараваны ў Літуве, то ён так і не набраў паловы, бо туды няма жадаючых ехаць сярод нямецкіх вайскоўцаў. Трэба разумець, калі Нямеччына размяшчае батальён на перадавой, ён становіцца больш уразлівым за аналагічную вайсковую адзінку, якая знаходзіцца ў сябе дома. І апошняе, нельга эскаліраваць вайну супраць краіны, калі вы ведаеце, што яна здольная эскаліраваць яе яшчэ мацней. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памеры.

0: акцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Шосты сцэнар для Беларусі. Вітаю шаноўных слухачоў. Перабіраючы днямі старыя газеты і часопісы, натрапіў я на свой даўні нівовскі артыкул з пачатку красавіка 2022 году. Спрабаваў я там зрабіць доўгатэрміновы прагноз на развіццё расійскай вайны ва ўкраіне і найперш, як гэта можа адбіцца на сітуацыі ў Беларусі і становішчы нашай краіны ў гэтым шалёным свеце. Мушу адразу прызнаць, што ніводны з 5 вылучаных меркаваных зыходаў пакуль не спраўдзіўся. Колькі ні круці глобус, зямля будзе ісці сваім кірункам. Аднак пасыпаць галаву попелам таксама не буду. Хоць бы таму, што развіццё падзеяў па акрэсленых сцэнарах яшчэ можа пайсці. Ну і таму, што пераважная бальшыня тых кірункаў была далёкая ад аптымістычных. Але паспрабую каротка акрэсліць і падсумаваць тыя магчымыя шляхі і магчыма прыйсці да нейкага іншага сцэнару. Апакаліптычны зыход. Да найбольш змрочнага варыянту, на шчасце, не дайшло, і будзем маліцца, што не дойдзе. Тым не менш, варыянт маленькай ядравай вайны з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі надалей адкідаць не даводзіцца. Не дасягнуўшы ніякіх жаданых для сябе вынікаў, а гэта бясспрэчна так, Крэмль можа ўрэшце пайсці і на сама неадэкватныя дзеянні, прычым менавіта з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Імперыя ніколі не лічылася з беларускімі інтарэсамі, і тут не можа быць ніякіх ілюзій. Трагічны зыход. Вельмі драматычнай сітуацыі, калі б Масква ўсё ж змусіла войска Беларусі ўдзельнічаць у захопніцкай вайне непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны, таксама не здарылася. Тым не менш, ярлык суагрэсара Беларусь мае ўстойлівы. Прыкладам, праз яе тэрыторыю перыядычна ляцяць баявыя дроны на ўкраінскія гарады і аб'екты інфраструктуры. І пагроза ўцягвання беларускіх вайскоўцаў у баявыя дзеянні на зямлі суседзяў застаецца. Пакутлівы зыход. Тут спраўдзілася найбольш і найпрасцей прагназаваная частка развіцця падзей. Так званая саюзная дзяржава Расіі і Беларусі ўсё больш пераўтвараецца ў адзіны таталітарны механізм. Пра гэта сведчыць і уніфікацыя карнага заканадаўства, калі створаны агульныя базы вышуку і супольныя механізмы пераследу апазіцыянераў і іншадумцаў. Жалезная заслона ад цывілізаванага свету ўсё больш расце, а жыццё і развіццё краіны Беларусь ўсё больш выпадае з еўрапейскага рэчышча. Беларусь адваротна уцягваецца ў азіяцкую прастору, а шанец на пазітыўныя змены ў выглядзе нейкай адлігі кшталту хрушчоўскай можа з'явіцца толькі пасля фізічнай смерці аднаго ці нават абодвух правадыроў. Радыкальны і няпэўны зыход. Палацавы пераварот, на які былі пэўныя спадзевы і які фальшыва агучвалі многія псеўдааналітыкі, не здарыўся. Стала таксама зразумела, што ніякія масавыя народныя пратэсты ў той жа Расіі проста цяжка ўяўныя нават тэарэтычна. Адкруціць гісторыю назад таксама немагчыма. Ні ў Беларусі, ні ў РФ вяртанне да нечага падобнага, што было да маштабнай вайны, немагчыма. Рэзкага пагаршэння жыцця народу не адбылося, і нейкага разгойдвання, хай сабе ідэалагічнай дзіравага карабля, бліжэйшым часам не чакаецца. Крамлёўскі рэжым і яго філіял на сёння выглядаюць досыць трывалымі і непахіснымі, пры тым, што папулярнасць іх, напэўна, упала. Аптымістычны зыход. У кантэксце развейвання пэўнай нашай наіўнасці міжнародная супольнасць нават не збіралася разглядаць Беларусь як у значнай ступені акупаваную краіну. Становішча з правамі чалавека і спыненнем палітычных рэпрэсій у Беларусі застаецца фатальна кепскім. Адзіным промнем святла ў суцэльным цемрашальстве сталася толькі вызваленне значнай часткі палітвязняў, асабліва вядомых грамадскіх дзеячаў у выніку працы і дзеянняў адміністрацыі прэзідэнта ЗША. І агулам выглядае на тое, што падзеі ў Беларусі за апошнія 4,5 гадоў пайшлі па нейкім іншым гібрыдным шостым сцэнары з удзелам розных чужых рэжысёраў і выканаўцаў. І сцэнар гэты, канешне, не беларускі. На жаль, беларуская грамадска-палітычная супольнасць за ўсе гэтыя гады так і не сфармавала свайго выразнага плану ратавання дзяржаўнасці і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта даволі сумная констатацыя. Уладзімір Кільманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, прыкладна, раскажу трохі пра драбязні, пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра, 16 верасня, у сераду, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплай паветранай масы з заходняй Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца густы туман, вецер няўстойлівы слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 12 градусаў, месцамі ад плюс 4 да плюс 6 градусаў па поўначы Беларусі. Днём чакаецца плюс 19 до плюс 25 градусов, атмосферный тиск будет падать. У чацвер, 17 верасня, у начны час у асноўным захаваецца ўплыў у области павышанага атмасфернага ціску. По захадзе і паўночным усходзе Беларусі на большай частцы тэрыторыі краіны будзе вызначаць надвор'е франтальны раздзел, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы месцамі па захадзе і паўночным захадзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы ўмераны, раніцай днём парывісты, днём месцамі па паўднёвым усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 па ўсходзе да плюс 14 градусаў па захадзе краіны, днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 24 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае. Цягам бліжэйшых пару дзён рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Джэй Морс з трэкам «Паветра» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеяй. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Ініцыятыва выйшла ў даклад аб абароне ЕС ад замежнага ўмяшання і дэзінфармацыі. 24 лютага дата пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Еўрадэпутаты таксама прапануюць рэгулярна праводзіць маштабныя вучэнні для падрыхтоўкі насельніцтва да крызісаў і стварэння агульнаеўрапейскага цэнтру для барацьбы з замежным умяшаннем. Галоўнай пагрозай дэмакратычнай інстытутам ЕС у дакладзе названая Расія. Сярод іншых крыніц пагрозу згадваецца Беларусь, Кітай, Іран і Паўночная Карэя. Даклад пакуль не мае сілы закона. Далей свае прапановы павінна прадставіць Еўракамісія. У Нідэрландах раніцай сёння быў парушаны рух цягнікоў праз меркаваную дыверсію. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі паведаміў, што невядомыя прыкладна на 20 участках замацавалі на рэйках трубы. У выніку спрацавала сістэма маніторингу. Яна паказала, што на гэтых участках шляхі занятыя і небяспечныя для руху цягнікоў. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі заявіў, што ўсё на гэты момант паказвае на наўмыснае ўмяшанне чалавека ў працу чыгуначнай сістэмы. Хто стаіць за інцыдэнтам, пакуль невядома. Тым часам у Францыі следства таксама правярае версію дыверсіі пасля сходу цягніка з рэек. Аварыя адбылася 11 верасня. Пацярпелі 44 чалавекі. США плануюць вярнуць у Беларусь каля 44 мільёнаў долараў, замарожаных у сеці банк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон уже звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней распавядаў Александр Лукашенко. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. У Грузіі 15 верасня пачаўся новы навучальны год. Тут, паводле неафіцыйных ацэнак, жывуць каля 10 тысяч беларусаў. З якімі надзеямі бацькі праводзяць дзяцей у школу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я вельмі радая, што мой сын хоча ісці ў школку. Як вы ўсе ведаеце, а можа і не ведаеце, напрыклад, у Грузіі адным з прадметаў, якія вывучаюць дзеткі, з'яўляюцца шахматы. У мяне дзеці вельмі любяць гуляць у шахматы, і там у яго будзе кампанія, каб ён мог іграцца ў гэтую гульню.
3: Марына Зялёная павяла свайго сына ў тбіліскую грузінскую школу з так званым украінскім сектарам навучання. У Тбілісі і Батумі беларускія дзеці таксама навучаюцца ў дзяржаўных грузінскіх школах з рускай мовай навучання. Адзіная ў Грузіі беларуска-французска-грузінская школа працуе ў Батумі. Яе ўзначальвае беларуская актывістка Аксана Акуневіч. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясней ўключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня праходзіць змена для 500 кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова удзельнікаў – гэта расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выстава зброі, выступленні вайскоўцаў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланаваны таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне, ці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а ўдзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск раз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация.
5: Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановні, сьогодні 15 вересня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Таксама асабіста прывітанне ўсім, хто толькі далучыўся да нас. Заставайцеся з намі, шаноўныя, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Гурт «Уліс» ўжо спявае для нас, далі нас чакаюць «Крамбамбуля», «Ліар», «Форейнер», «Гарадскія» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз паўгадзінкі прагучыць рэпартаж «Рацы», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, шаноўныя, пра тое, што вы дарма дзеліцеся з чатамі GPT асабістымі момантамі жыцця. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам даражэнькі літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, што вы дарэмна дзеліцеся з чатам GPT асабістымі момантамі. Што аказалася не так з гэтым чат-ботам? Некаторыя работнікі кампаніі бачаць цэлыя дыялогі карыстальнікаў з правал тым і навучаюць нейрасеткі адказваць больш сумленна і без лішняй ліслівасці. І тысячы людзей штодня давяраюць чату GPT асабістыя сакрэты, не падразумеваючы, што іх перапіску могуць прачытаць іншыя людзі. Як аказалася, кампанія OpenAI наняла сотні падрадчыкаў для ацэнкі адказаў робатаў. А што менавіта робяць гэтыя падрадчыкі OpenAI? Людзі чытаюць велізарны паток рэальных запытаў карыстальнікаў чатаў GPT. Часам гэта перапіскі, не асобныя фразы, і больш за 900 мільёнаў карыстальнікаў чата наўрад ці здагадваюцца, што іх дыялогі могуць патрапіць на вочы жывому чалавеку. Мэта такой працы нібыта сумленная, палепшыць адказы робатаў. Падрадчыкі ацэньваюць і крытыкуюць рэплікі чатаў GPT, а ўнутраныя дакументы паказваюць, што людзей вучаць рабіць так, каб нейрасетка не выдавала сябе за жывую істоту і менш ліслівіла карыстальніку. А вось праблемай празмернай ліслівасці ўжо сапсавала OpenAI рэпутацыю. Ранейшая версія мадэлі GPT-4 занадта часта пагаджалася з карыстальнікамі і, як сцвярджаюць адмыслоўцы, пададзеных судовых іск гэта стала адной з прычынаў некалькіх выпадкаў суіцыду, можаце ўявіць сабе. А чаму карыстальнікі чатаў GPT рызыкуюць сваёй прыватнасцю? Дзела справа ў тым, што многія выкарыстоўваюць чат-боты як псіхолага, памочніка па працы ці суразмоўцы і дзеляцца з ім асабістымі падрабязнасцямі жыцці. А падрадчыкі не бачаць імёнаў карыстачоў, а OpenAI сцвярджае, што выдаляе асабістыя дадзеныя да таго, як перапіска патрапіць да рэцэнзентаў. Зрэшты, у кампаніі прызнаюць, частка адчувальнай інфармацыі асабістай прыватнай ўсё роўна праходзіць фільтры. Я не думаю, што яны сабе ўяўляюць, што недзе ёсць падрадчык, які аналізуе іх перапіску, сцвярджае выданню ананімны спецыяліст, які працуе з такімі дадзенымі. А на пытанне, ці ведаюць карыстачы чатаў GPT аб тым, што іх чаты чытаюць людзі, ён адказаў адмоўна і зноў жа нібыта адмоўна. Расследаванне абвяргае распаўсюджанне меркавання, быццам нейрасеткі становяцца разумнейшымі толькі дзякуючы збору дадзеных з інтэрнэту і працы высокаадукаваных і дарагіх інжынераў. Важную ролю гуляюць менавіта вонкавыя падрадчыкі, якія зноў і зноў чытаюць і ацэньваюць адказы робата на рэальныя запыты нас з вамі, простых людзей. І вось, дарэчы, адна з самых дасведчаных кампаній Anthropic пацвердзіла выданню 404 Медыя, што таксама выкарыстоўвае праверку адказаў жывымі людзьмі для паляпшэння сваіх мадэляў. Дражэнькі, таму, калі будзеце звяртацца ў чарговы раз па працы альбо проста пагутарыць нейкім такім нібыта уяўленым чатам GPT, які сябе штучны інтэлект уяўляе, уяўляйце, што гэта можа быць жывы чалавек і ваша вельмі адчувальная інфармацыя можа прасачыцца ў сетку і быць выкарыстаная ў невядома якіх цэлях. Таму будзьце асцярожнымі як у сеціве, так і ў жыцці. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі, а пакуль што Foreigner працягне наш вечаровы эфір. Паслухаем разам.

0: Акация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Выпрабаванне новых украінскіх беспілотнікаў скончылася няўдачай. У Беларусі больш немагчыма падацца на італьянскую шэнгенскую візу. Нямецчына выдзеліць 1 мільён еўра на ядзерную бяспеку ва ўкраіне. Пра гэты да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Выпрабаванні новых украінскіх беспілотнікаў скончыліся няўдачай. У Беларусі больш немагчыма падацца на італьянскую шэнгенскую візу. Нямеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядзерную бяспеку ва ўкраіне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Выпрабаванне новых украінскіх беспілотнікаў-перахопнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі, скончыліся няўдачай, піша Рэйтэрс. У пачатку ліпеня украінскія вайскоўцы правялі

0: выпрабаванне некалькіх распрацовак. Аднак частка перахопнікаў аказалася складанай у кіраванні. Пры хуткасці больш за 400 км за гадзіну некаторыя апараты разбіліся ў палях і лясах. Украінскія вайскоўцы прызнаюць, што распрацоўка хуткасных перахопнікаў складаная задача. Пры гэтым у камандаванні заявляюць, што Украіна блізкая да запуску серыйнай вытворчасці некалькіх недарагіх мадэляў. Пакуль жа гэтыя тэхналогіі застаюцца хутчэй і на стадыі даводкі, чым гатовым адказам на расійскія рэактыўныя дроны. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак на шэнгенскую візу. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаяў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведаміць на электронную пошту. Раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў італьянскую шэнгенскую візу ў Менску. 19 сакавіка бягучага года пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. І яшчэ 138 асобаў былі прызнаны палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 360 новых выпадкаў палітычна матываванага пераследу. Гэта лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай непраўдай. Аднак паводле праваабаронцаў, пасля сакавіцкага памілвання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніўся сотнямі новых імёнаў. У офісе Светланы Ціхановскай у Вільні адбылася сустрэча з віцэ-спікеркай Сейма Літвы Віктарыя Нільсен. Галоўнай тэмай меркавання стала пагроза будаўніцтва магільніка для захоўвання радыеактыўных адкідаў Астравецкай АЭС, а таксама магчымасці супрацоўніцтва і выкарыстання літоўскага досведу ў развіцці зялёнай энергетыкі. Важнасць перамоў падкрэсліў дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Зміцер Кучук. Паводле ягоных слоў, прадстаўлены аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе подтверждая истотные экологичные рызыки проекта.
1: Говорили о том, что там будет использована старая технология российская, все те нарушения, которые там существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для белорусов. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы.
0: Нягледзячы на скепсіс адносна здольнасці ЕС і МАГАТЭ наўпрост паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, прыняты дакумент і узнятыя пытанні, па словах Дмітра Кучука, будуць афіцыйна разглядацца Міністэрствам навакольнага асяроддзя Літвы для задзейнічання міжнародных механізмаў кантролю. Нямеччына выдзеліць мільён еўра на ядзерную бяспеку ва Ўкраіне. Грошы трымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі ўкраінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выдзеліць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджаны ў выніку удару беспілотніка. Германія заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Мікола Статкевіч заклікаў не давіраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсійнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён рэзюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановний. Вечір аўторка, 15 вересня. Вечоровий час нехай подарує вам виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты час за стерном знаходзіцца. Лёгкага да прыяну вам шляху паважаны. Будьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. І таксама асобна вітаем всіх, хто далучыўся да нас толькі цяпер. Заставайцеся з намі. Бліжэйшым часам будзем слухаць выключна прыемную, якасную да цікавую музыку. Гурт без вазвы ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Чумацкі шлях», «Мьюз», «Дзецюкі», «Мартін С», «Релік» ды іншыя выканаўцы. Карыснай цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць у гэты вечаровы час. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёй адмыслова для нас з вамі. А крышачку пазней, а 22.30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Урсула Шубзда, як заўжды, нешта цікавае нам распавядзе. Заставайцеся з намі, будзе вельмі

0: нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё РЭЦ.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 13 ліпеня 1975 года. Шукаць віны дзесьці там у кагосьці, гэта ведаеце, кожны ўмее, гэтак найпрасцей. Абвінавачваць можна і гістарычныя ўмовы, вядома, у мінуўшчыне прыгнёт, цемната, розныя там русіфікацыі, паланізацыі ці нейкія фікацыі, усё было, было і мінула. А мова, мова жыве далей. Не без віны, безумоўна, будзе і беларускае грамадскае культурнае таварыства. Яно, уявіце сябе, радасна сцвердзіла факт, што ў шматлікіх школах дзеці вывучаюць родную мову, падлічыла на паперцы статыстычныя даныя, упісала іх у адпаведныя рубрыкі, памясціла ў аптымістычных адчотах. І ўсё. Далей наша хата быццам без краю. Без нас гэтае школьніцтва раскруцілі, дык без нас яно, пэўна, і далей пакоціцца. У тым, даражэнькія, не пры чым улады і міністэрства. Даруйце, калі ласка, калі самі зацікаўленыя не маюць большых вымаганням і патрэб, дык ніхто ім іх сілаю навязваць не будзе. Ёсць школы, кадры, падручнікаў даволі, а рэшта? А рэшта паводле лозунга вядомых гумарыстаў Ільфа і Пятрова «Спасанне утопаючых дзелам саміх утопаючых». Іначай і быць не можа. А возьмем кадры. Сябра Гайдук у лічбы закаханы, ад радасці п'яе штук столькі, та і там-сям там былі, так як вучыліся, тое дасталі, а людзі дзе? Звычайныя, зжывыя. На тое, каб добра выкладаць якую-кольвік мову, трэба яе не толькі ведаць, трэба ў ёй вырасці, лічыць яе сваёю, трэба на ёй думаць, здаражыць ёю трэба. Ніхто мяне не пераканае, што чалавек, які не здзейсніў гэтакіх умоў, можа быць пасля некалькі гадовай падрыхтоўкі, у якім-кольвік ліцэі ці іншай нават вышэйшай навуковай установе паўнацэнным настаўнікам такога адказнога прадмета, адгэтуль і вынікі. А калі прымем, што на курсы ўдасканальвання ў Мінск пад маркай выкладчыкаў беларускай мовы нярэдка біёлагі ездзілі, а калі яшчэ настаўнік, скажам, як у Орлі, было такое, уласнае дзіцё з прадмета звольніць, ды хто ж сваё пашле вучыцелю ж там ведама ляпей? Яновіч зноў успамінаў ліцэі і слухаць гадка, як Лонгіну сказаў, нашто трубіць у трубы, калі тут дзеяння сапраўднага няма, якраз тут, дзе быць яно перадусім павінна, бо тут жа ж кадры даспяваюць, на якасць маюць гартавацца, у чым, скажыце, у чыстым фармалізме, так выйдзе толькі пшык, як у таго каваля. І таму мусім пытаць не колькі наогул, а колькі добрых настаўнікаў выкладае сёння беларускую мову. А справа зацікаўлення з боку настаўнікаў. Ну што вы, людзі, малыя, хто ж гэта сёння скажаце, па-сапраўднаму будзе цікавіцца нейкай неабавязковай дадатковай працай, калі і стою, якая абавязковая, не заўсёды ўправіцца паспеем. Бачыце, якую жменю вінаватых налічылі. За дзень іх гэтых ягадак не перабраць, усе акрамя нас. Ну добра, а дзе мы? Так-так, дзе мы самі? Бо мы гэта ж адначасова і бацькі, і члены беларускіх таварыстваў, і актывісты, і шматлікія чытачы Нівы. Мы гэта ж якраз тыя жыхары Беласточчыны, якія беларускую мову лічаць роднай. Што мы скажам? Ці мы яе мову нашу, як трэба, шануем, на штодзень песцім, ганарымся ёю, ці як злачынцаў паўслова моўкнем, каб родных гукаў з боку хтосьці, крый Божа, не пачуў. Так, так, не на каго, самі ў люстэрка загляніце. Ну што, прыемна сваю пабачыць твар? Другому б за такое, здаецца, даў бы ў морду. Хто, аднак, будзе біць, калі гэта ты сам? Напісаў Юрка Геніюш.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація.

0: арганізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеяй. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Ініцыятыва выйшла ў даклад аб абароне ЕС ад замежнага ўмяшання і дэзінфармацыі. 24 лютага дата пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Еўрадэпутаты таксама прапануюць рэгулярна праводзіць маштабныя вучэнні для падрыхтоўкі насельніцтва да крызісаў і стварэння агульнаеўрапейскага цэнтру для барацьбы з замежным умяшаннем. Галоўнай пагрозай дэмакратычнай Інстытутам ЕС у дакладзе названая Расія. Сярод іншых крыніц пагрозу згадваецца Беларусь, Кітай, Іран і Паўночная Карэя. Даклад пакуль не мае сілы закона. Далей свае прапановы павінна прадставіць Еўракамісія. У Нідэрландах раніцай сёння быў парушаны рух цягнікоў праз меркаваную дыверсію. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі паведаміў, што невядомыя прыкладна на 20 участках замацавалі на рэйках трубы. У выніку спрацавала сістэма маніторингу. Яна паказала, што на гэтых участках

0: Шляхі занятыя і небяспечныя для руху цягнікоў. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі заявіў, што ўсё на гэты момант паказвае на наўмыснае ўмяшанне чалавека ў працу чыгуначнай сістэмы. Хто стаіць за інцыдэнтам, пакуль невядома. Тым часам у Францыі следства таксама правярае версію дыверсіі пасля сходу цягніка з рэек. Аварыя адбылася 11 верасня. Пацярпелі 44 чалавекі. США плануюць вярнуць у Беларусь каля 44 мільёнаў долараў, замарожаных у сеці банк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон уже звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней распавядаў Александр Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. У Грузіі 15 верасня пачаўся новы навучальны год. Тут, паводле неафіцыйных ацэнак, жывуць каля 10 тысяч беларусаў. З якімі надзеямі бацькі праводзяць дзяцей у школу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
1: Я вельмі радая, што мой сын хоча ісці ў школку. Як вы ўсе ведаеце, можа і не ведаеце, напрыклад, у Грузіі адным з прадметаў, якія вывучаюць дзеткі, з'яўляюцца шахматы. У мяне дзеці вельмі любяць гуляць у шахматы, і там у яго будзе кампанія, каб ён мог іграцца ў гэтую гульню.
0: Марына Зялёная павяла свайго сына ў тбіліскую грузінскую школу з так званым украінскім сектарам навучання. У Тбілісі і Батумі беларускія дзеці таксама навучаюцца ў дзяржаўных грузінскіх школах з рускай мовай навучання. Адзіная ў Грузіі беларуска-французская грузінская школа працуе ў Батумі. Яе ўзначальвае беларуская актывістка Аксана Акуневіч. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясней ўключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня праходзіць змена для 500 кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова удзельнікаў – гэта расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выстава зброі, выступленні вайскоўцаў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланаваны таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне, ці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а ўдзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск раз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Колодион с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра у середу 16 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио Рация.
2: Радио Рация. Yeah.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 15 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Рой Экаф, Мэгі Райлі з Майкам Олфілдам, а таксама гурты Jefferson Airplane, ABBA, Night Ranger, Bad Brains, Franz Ferdinand, Misfits, The Super Furry Animals. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся да нашай кампаніі. 15 верасня 1903-го нарадзіўся Рой Клэкстан Экаф, амерыканскі аўтар-выканаўца і скрыпач, празваны каралём альбо дзядулем музыкі кантры. У 78-м быў узнагароджаны ганаровай прэміяй Грэмі за жыццёвыя дасягненні. Рой Экаф быў вельмі папулярны ў даваенныя гады і падчас Другой сусветнай. Менавіта ён першым выпусціў сінглам у 38-м годзе знакамітую мелодыю «The House of the Rising Sun».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 верасня. У такі ж дзень 1941-га нарадзілася Сігні Толі Андерсон, амерыканская спявачка, найбольш вядомая як першая вакалістка гурта «Jefferson Airplane». Паўдзельнічала ў запісе дэбютнага альбома «Jefferson Airplane Takes Off». Дарэчы, гэты альбом убачыў свет акурат 15 верасня 1966 года.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой. 15 верасня 1946-го нарадзіўся Ола Брункерт. Шведскі бубнаш вядомы як сесійны музыка гурта «Абба». Лічыцца адным з музыкаў, які граў практычна ва ўсіх альбомах «Абба». Ягонага твару не было на вокладках альбомаў, але тым не менш Ола суправаджаў «Абба» на ўсіх гастролях. Брункерт граў яшчэ на першым сінгле гурта «People Need Love», а таксама ў іх песні для Еўрабачання «Waterloo» і ў далейшым у многіх запісах «Абба» 70-х гадоў. А ў буклеце альбома Rival 76-го Абба паведамілі наступнае. Аднойчы мы дамо вам паслухаць ягоныя спевы. Не ведаю, ці выканалі яны абяцанае, але ведаю, што апошнім сумесным запісам Олы Брункерта з гуртом стаў сінгл 81-го года One of Us. Слухаем.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 верасня 1952 нарадзіўся Келлі Кігі, амерыканскі бубнач і вакаліст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Night Ranger. Гэты калектыў дамогся папулярнасці ў 80-х годах. Нароўні з такімі гуртамі, як Toto, Foreigner, The Sticks, Night Ranger з'яўляюцца прадстаўнікамі меладычнага року, хоць у параўнанні з імі стыль Night Ranger амаль цалкам упіраецца ў хард-рок. Бадай, адной з самых вядомых песень гурта з'яўляецца знакамітая балада Sister Christian, якая заняла 5-е месца ў Billboard Hot 100 ў чэрвені 84-га. І, што цікава, бубнач Келлі Кігі выканаў у ёй вядучую вакальную партыю.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 15 вересня 1956-го нарадзілася Мэгі Райлі, шатландская спявачка, якая стала вядомай галоўным чынам дзякуючы супрацоўніцтву з Майкам Олдфілдам. Працавала з ім з 80-га да 84-га года і запісала вакал для ягоных хітоў кшталту «To Friends» ды «Family Man», аднак найбольш характэрны яе ўдзел у запісі песні «Moonlight Shadow», якая стала міжнародным хітом у 83-м годзе.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Гарры Міллер, найбольш вядомы пад псеўданімам Доктар Ноў, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Bad Brains. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, з'яўляецца шырока прызнаным першапраходцам хардкор-панка, але самі удзельнікі Bad Brains не падтрымліваюць такую характарыстыку, бо з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных жанраў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.

0: Тут жыве Беларусь.
1: С бородой.
2: 15 верасня 1964-го нарадзіўся Дойл Вольфганг фон Франкенштейн. Сапраўднае імя Пол Каяфа. Амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Misfits. Запісаў з імі 4 альбомы. А што тычыцца Misfits, дык гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, стаў заснавальнікам хорар-панка, а таксама аказаў вялікі ўплыў на хэві-метал і на рок у цэлым.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Х'ю Банфорд, ці проста Банф, гітарыст і адзін з заснавальнікаў папулярнага валійскага гурта Super Furry Animals. Гэты калектыў злучыў у рамках меладычнага брыт-попа элементы шматлікіх жанраў – поп-панку, пауэр-попу, псіхадэліі, техна ды арт-року. Каманда дэкларавала левыя погляды, актыўна ўдзельнічала ў палітыцы і пісала сатырычныя тэксты, чым радыкальна адрознівалася ад іншых валійскіх калектываў свайго часу. Да таго ж, усе студыйныя альбомы Super Furry Animals уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх альбомаў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 15 верасня 1976 нарадзіўся Пол Томсон, шатландскі бубнач, удзельнік гурта «Франц Фердінанд». Гэты інді-рок-гурт быў утвораны ў 2002 годзе ў Глазга. «Франц Фердінанд» і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Выпрабаванні новых украінскіх беспілотнікаў скончыліся няўдачай. У Беларусі больш немагчыма падацца на італьянскую шэнгенскую візу. Нямеччына выдзеліць мільён еўра на ядзерную бяспеку ва ўкраіне. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Выпрабаванне новых украінскіх беспілотнікаў-перахопнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі, скончыліся няўдачай, піша Рэйтэрс. У пачатку ліпеня украінскія вайскоўцы правялі выпрабаванне некалькіх распрацовак, аднак частка перахопнікаў аказалася складанаю кіраванне. Пры хуткасці больш за 400 км за гадзіну некаторыя апараты разбіліся ў палях і лясах. Украінскія вайскоўцы прызнаюць, што распрацоўка хуткасных перахопнікаў складаная задача. Пры гэтым у камандаванні заявляюць, што Украіна блізкая да запуску серыйнай вытворчасці некалькіх недарагіх мадэляў. Пакуль жа гэтыя тэхналогіі застаюцца хутчэй на стадыі даводкі, чым гатовым адказам на расійскія рэактыўныя дроны. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак на шэнгенскую візу. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаяў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведаміць на электронную пошту. Раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі у Лейпцыгу атрымаў італьянскую шэнгенскую візу ў Мінску. 19 сакавіка бягучага года пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. І яшчэ 138 асобаў былі прызнаны палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 360 новых выпадкаў палітычна матываванага пераследу. Гэтая лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай непраўдай. Аднак паводле праваабаронцаў, пасля сакавіцкага памілвання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася.

0: наадварот, папоўніўся сотнямі новых імёнаў. У офісе Светланы Ціхановскай у Вільні адбылася сустрэча з віцэ-спікеркай Сейма Літвы Віктарыя Нільсен. Галоўнай тэмай абмеркавання стала пагроза будаўніцтва магільніка для захоўвання радыеактыўных адкідаў Астравецкай АЭС, а таксама магчымасці супрацоўніцтва і выкарыстання літоўскага досведу ў развіцці зялёнай энергетыкі. Важнасць перамоў падкрэсліў дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Зміцер Кучук. Паводле ягоных слоў, прадстаўлены аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе подтверждая істотные экологичные рызыки проекта.
1: Говорили о том, что там будет использована старая технология российская, все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для белорусов. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы.
0: Нягледзячы на скепсіс адносна здольнасці ЕС і МАГАТЭ наўпрост паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, прыняты дакумент і узнятыя пытанні, па словах Дмітра Кучука, будуць афіцыйна разглядацца Міністэрствам навакольнага асяроддзя Літвы для задзейнічання міжнародных механізмаў кантролю. Нямеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне. Грошы трымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі украінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выдзеліць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджаны ў выніку удару беспілотніка. Германія заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Мікола Статкевіч заклікаў не давіраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсійнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён резюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ноччу ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна, месцамі магчымы туман. Тэмпература паветра панізіцца да 11 градусаў цяпла. Заўтра раніца чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра складзе каля 12-15 градусаў цяпла. Вецер слабы, умераны.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Арцибіскуп Галахер закликав до виключно мирного використання ядерних технологій. Факсиміле старажытнай аквілейскай біблії перадалі ў Ватыкан. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 15 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Арцыбіскуп Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, выступіў на 70-й генеральнай канферэнцыі МАГАТЭ, якая праходзіць у Вене. 70 гадоў таму, стаўшы адным з першых падпісантаў пагаднення аб стварэнні МАГАТЭ, святы пасад пацвердзіў сваё перакананне ў тым, што тэхналогіі з такім велізарным патэнцыялам павінны развівацца на аснове трывалых этычных прынцыпаў, выкарыстоўвацца на карысць міру і інтэгральнага развіцця чалавека і быць абаронены ад любога разбуральнага выкарыстання. Нягледзячы на тое, што геапалітычныя рэаліі з таго часу змяніліся, а ядерныя тэхналогіі атрымалі надзвычайнае развіццё, бачанне святога пасада застаецца нязменным. Мірнае выкарыстанне атамнай энергіі павінна кіравацца тымі ж непарушнымі этычнымі прынцыпамі, сказаў іерарх. Нагадаўшы пра 40-годдзе аварыі на Чарнобыльскай АЭС, іерарх падкрэсліў, што перавагі мірнага выкарыстання ядерных тэхналогій, асабліва ва ўмовах росту патрэбы ў энергіі, заўсёды павінны спалучацца з адказнасцю, празрыстасцю і цвёрдай прыхільнасцю да ядернай бяспекі і абароны. У сувязі з гэтым арцыбіскуп Галахер адзначыў, што гарантаванне бяспекі ядерных аб'ектаў з'яўляецца надзённым і агульным клопатам, асабліва ва ўмовах узброеных канфліктаў. Святы пасад пацвярджае сваю даўнюю пазіцыю, якую падзяляе значная частка міжнароднай супольнасці. Напады на ядерныя аб'екты ніколі не павінны адбывацца, бо могуць прывесці да радыёактыўных выкідаў з цяжкімі гуманітарнымі і экалагічнымі наступствамі, як у межах нацыянальных тэрыторый, так і за іх межамі, сказаў ён. Папскім акадэміям у Ватыкане падаравалі першы том факсімільнага выдання аквілейскай біблії. Поўны праект па выданні 5 тамоў старажытнага рукапісу завершаць да 2031 года. Каштоўны манускрыпт атрымалі кардынал Пітер Тарксон і мансіньор Дарыя Вігано ад імя Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі грамадскіх навук. Акцыю арганізаваў фонд «Скрипторіум Форо Юльенсе», які планує аднавіць усе 5 тамоў помніка. На цырымоніі прысутнічалі прадстаўнікі палітычных колаў Італіі. Арыгінал манускрыпта захоўваецца ў катэдры італьянскага горада Гарыцыя і належаў да скарбаў патрыярха Аквілеі. Сярэднявечны помнік напісаны гатычным пісьмом у 12-13 стагоддзях і вылучаецца высокай якасцю ручной працы. Фонд таксама працуе над праектам адпраўкі старонкі факсіміле аквілейскай біблії у космас. Раней на арбіту ўжо трапіла старонка факсіміле біблії Гутенберга, створанага тым жа фондам.
3: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Каталіцкі вікарый паўночнай Аравіі біскуп Альда Берарді і грэка-праваслаўны мітрапаліт Гатас Хазім здзейснілі супольную пілігрымку на святую гару Афон. Падарожжа дэлегацыі з Кувейта праходзіла з 6 па 9 верасня. У склад групы увайшлі каталіцкія і праваслаўныя святары, семінарыст і свецкія вернікі. Паломнікі наведалі 12 з 20 манастыроў. Біскуп Альда Берарді падкрэсліў высокую значнасць гэтай падзеі для міжканфесійных адносін. Гэта быў у пэўным сэнсе гістарычны візіт, які адлюстроўвае добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай супольнасцю ў Кувейце, адзначыў ён. Супольную пілігрымку благаславіў патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I. Ён падтрымаў прапанову мітрапаліта Хазіма, скіраваную на адкрыццё новых шляхоў да хрысціянскага адзінства. У карэйскім горадзе Інчхон кардынал Кевін Фарэл адкрыў міжнародную сустрэчу па падрыхтоўцы да сусветных дзён моладзі. У гамілії падчас імшы Фарэл нагадаў, што крыж застаецца сімвалам, які характарызуе ўсе такога роду форумы, і адзначыў, што сустрэча ў Сеуле стане нагодай узняць яго супраць болю, які закранае моладзь. Таму і мы узвысім укрыжаванага Єзуса каб многія маладыя людзі паверылі ў яго і мелі жыццё вечнае. Усё, што адбудзецца падчас сусветных дзён моладзі, будзе служыць менавіта гэтай мэце. Здзейснім гэта без страху, без сораму і без кампрамісаў, сказаў ватыканскі іерарх. Новы каардынатар папскага фонду «Дапамога касцёлу ў патрэбе» расказаў пра падтрымку пераследаваных хрысціян, фармацыю святароў і евангелізацыю. Ксёндз Фрыдрых Бехіна стаў новым каардынатарам папскага міжнароднага фонду «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Яго абралі касцёльныя асістэнты структуры, якія сустракаліся ў Рыме. Фонд, заснаваны амаль 80 гадоў таму, дзейнічае больш чым у 140 краінах, супрацоўнічае з больш чым 1300 дыяцэзіямі і штогод падтрымлівае больш за 5000 праектаў. У інтэрв'ю, якое з новым каардынатарам правёў Пётр Кавальчук, Бехіна прызнаўся: «Наша галоўная мэта – служыць касцёлу і падтрымліваць евангелізацыю». Фонд дапамагае будаваць касцёлы, падтрымлівае святароў, свецкіх і кансакраваных асоб у падрыхтоўцы да абвяшчэння Божага слова, а таксама распавядае пра людзей і касцёлы, якіх пераследуюць за веру. Асаблівая ўвага надаецца блізкаму ўсходу, дзе былі знішчаныя многія храмы, а хрысціянскія супольнасці былі вымушаныя пакінуць свае дамы.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

радыё па-беларуску. Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў дамоў.

Ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў, аб якой марыць моладзь, ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыё сустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 19-ты сусветны дзень моладзі, які праходзіў у касцёле ў 2004 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Ён стаў важным этапам духоўнай падрыхтоўкі да вялікай міжнароднай моладзевай сустрэчы, якая адбылася годам пазней у нямецкім Кёльні, але ўжо з удзелам наступніка Яна Паўла II на пасадзе святога Пятра, папы Бенедыкта XVI.

Тэмай свайго паслання Павел II выбраў словы «Мы хочам убачыць Езуса». Гэта была просьба, з якой аднойчы звярнуліся да апосталаў некаторыя грэкі, жадаючы пазнаць, кім быў Езус, бо з яго дапамогай яны хацелі знайсці адказы на свае самыя глыбокія пытанні. Ян Павел II у сувязі з гэтым заклікаў маладых людзей наследаваць прыклад гэтых грэкаў і таксама імкнуцца знайсці з дапамогай пана адказы на пытанні пра сэнс уласнага жыцця. Пантыфік заклікаў моладзь не баяцца гэтага натуральнага пошуку, які жыве ў сэрцы кожнага. Ён запэўніў юнакоў і дзяўчат у тым, што Езус заўсёды глядзіць на моладзь з любоўю, як на евангельскага багатага юнака, які прыйшоў да яго з жаданнем атрымаць у спадчыну вечнае жыццё, ці як на евангельскага Натанаэля, якога бачыў пад смакоўніцай. Ян Павел II нагадаў, што жаданне сузіраць аблічча Бога, аб'яўленае нам у Езусе Хрысце, нярэдка заглушаюць гоман гэтага свету і спакусы задавальненняў, таму ён заклікаў рашуча імкнуцца пазбягаць граху, дбаць пра моманты цішыні ва ўласным жыцці і усялякімі спосабамі намагацца зрабіць магчымай гэтую сустрэчу з Панам. Шукайце яго вачыма цела, праз падзеі жыцця і ў абліччы іншых людзей, але шукайце яго таксама і вачыма душы, праз малітву і разважанне над Божым словам, бо сузіранне аблічча Хрыста можа грунтавацца толькі на тым, што пра яго кажа нам святое пісанне, пра яго моладзі папа. Те евангельскія грэкі, якія шукалі праўду, не маглі б наблізіцца да Хрыста, калі б іх жаданне, натхнёнае свабодным і свядомым учынкам, не ўвасобілася ў іх выразным рашэнні. Мы хочам убачыць Езуса. Быць сапраўды свабодным азначае мець сілу выбіраць таго, для каго мы былі створаныя, і прыняць яго валадаранне над сваім жыццём, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў моладзі, што ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс. Бо, як пісаў святы Аўгустын, «Ты стварыў нас для сябе, пане, і неспакойнае наша сэрца, пакуль не супакоіцца ў табе». Не дазваляйце, каб нешта адцягнула вас ад гэтага пошуку. Трывайце ў ім, бо на кон пастаўлена ваша поўная рэалізацыя і ваша радасць, па-бацькоўску заклікаў моладзь папа. Ян Павел II параіў моладзі сустракаць Хрыста ў Еўхарыстыі, якая дапамагае адкрываць яго таксама ў нашых братах і сёстрах, асабліва ў самых бедных. Еўхарыстыя, калі прымаем яе з любоўю і з пабожнасцю адаруем, аддаляе нас ад уласніцкай і нарцыстычнай любові, яна вучыць пераадольваць павярхоўныя эмоцыі, каб трывала ўкарняцца ў тым, што праўдзівае і добрае. Яна вызваляе нас ад засяроджанасці на сабе, каб адкрывацца на іншых. Яна вучыць пераходзіць ад пачуццёвай любові да дзейснай любові. Пантыфік падкрэсліў, што любоў – гэта не толькі пачуццё, але акт волі, які заключаецца ў тым, каб пастаянна ставіць дабро іншага вышэй за ўласнае. Папа нагадаў таксама пра словы маці Тэрэзы з Калькуты: «Плод цішыні – малітва, плод малітвы – вера, плод веры – любоў, плод любові – служэння, плод служэння – мір». Вось шлях сустрэчы з Езусам. Ідзіце насустрач усім чалавечым пакутам з запалам вашай шчодрасці і любоўю, якую Бог улівае ў вашае сэрцы праз Святога Духа. Свет мае вострую патрэбу ў вялікім прарочым знаку братняй любові. Недастаткова толькі гаварыць пра Езуса, трэба таксама пэўным чынам паказваць яго праз красамоўнае сведчанне ўласнага жыцця, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заклікаў моладзь таксама не забываць шукаць Хрыста і распазнаваць яго прысутнасць у касцёле. У вашых парафіях, рухах і супольнасцях будзьце адкрытымі адзін да аднаго, каб развіваць еднасць паміж вамі. Гэта бачны знак прысутнасці Хрыста ў касцёле, нягледзячы на цьмяную перашкоду, якую часта стварае грэх людзей, напісаў ён.

папа заходзіў маладых людзей не здзіўляцца, калі на гэтым шляху яны сустрэнуць крыж. Ці ж не сказаў Езус сваім вучням, што зерне пшаніцы павінна ўпасці ў зямлю і памерці, каб прынесці багаты плён. Так ён паказваў, што яго жыццё, аддадзенае аж да смерці, будзе плённым. Вы ведаеце, пасля ўваскрасення Хрыста смерць больш ніколі не будзе мець апошняга слова. Любоў мацнейшая за смерць. Калі Езус прыняў смерць на крыжы, зрабіўшы яго крыніцай жыцця і знакам любові, то не праз слабасць і не з любові да пакут. Ён зрабіў гэта, каб здабыць нам спаўленне і ўжо цяпер зрабіць нас удзельнікамі свайго боскага жыцця, напісаў папа. Ян Павел II запэўніў тым, што многія нашыя сучаснікі і сёння чакаюць сведчання маладых хрысціян аб тым, каго яны сустрэлі і хто даў ім новае жыццё. У штодзённым жыцці будзьце мужнымі сведкамі любові мацнейшай за смерць. Вам належыць прыняць гэты выклік. Пастаўце вашыя таленты і маладую энергію на служэнне абвяшчэнню добрай навіны. Будзьце захопленымі сябрамі Езуса, якія знаёмяць з Панам тых, хто хоча яго ўбачыць, асабліва тых, хто найбольш аддалены ад яго. Апосталы Філіп і Андрэй прывялі тых грэкаў да Езуса. Бо Бог выкарыстоўвае чалавечае сяброўства, каб прывесці сэрцы людзей да крыніцы Божай любові. Адчувайце адказнасць за евангелізацыю вашых сяброў і ўсіх вашых равеснікаў. Захвоціў моладзь святы Отец.

валак на яго сэрдэнька спявае. І хоць я рос на драніках ды сале, але ў душы я горны генацвале. І раз яшчэ застаўся інтэлект, я вывучу грузінскі альфабет. Прадэманструю інтэлект, а? Ну, вывучу грузінскі альфабет. Хай будзе. Ані, бані, гані, доні, я пяшчотны, як мацоні, эні, вірні.

Радио Рация.

Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.